0: Българската национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с Социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюзът за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на Социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Тръмп публикува съобщението в социалната си мрежа Truth Social, като заявява, че е взел решението по искане на Пакистан и други държави заради огромния военен успех на Вашингтон срещу иранската страна. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техиран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. За момента от Белия дом не дават подробности за хода на евентуалните преговори с Исламската република. Най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток, заяви пред репортери американския държавен секретар Марко Рубио. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване и поне 10 души са намерили смъртта си. Даниела Савова допълва.
1: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Савова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
2: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Време е за Надпяване.
3: Очакват ни приятни минути заедно. Останете.

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Гаддерова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етно музика. А това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хорът събра цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е Наташо Бърлов.

0: Номер 3.
1: Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта Приказки за малки и големи, заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е Ой, Лами Фелидже, а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Бално литие», обработката е на Иван Спасов.

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията е участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Пладнина прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен, Ивайло Маджаров, и моята ефирна половинка Юлия Гадерова, спокойна вечер и до нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.

0: Слушайте, слушайте Музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. По Хоризонт. Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен. С моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
2: От 18.30 до 20 часа.

0: 4 часа емисия новини. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Още от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Великобритания ръководителят на Кралската прокуратура заяви, че наказателното преследване на престъпление от омраза ще бъде ускорено след поредица от скорошни антисемитски инциденти, съобщи BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Главният прокурор Стивън Паркинсън е казал на прокурорите в Англия и Уелс да повдигат обвинения по-бързо, за да се пресекат всекидневните инциденти, засягащи еврейската общност, включващи заплахи и злоупотреби, целящи да предизвика страх и страдание. Пред новините на BBC той заяви, че е важно правоприлагащите органи да се задействат и да признаят, че страната е в криза по отношение на еврейската общност. Тази намеса идва след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Golders Green, както и след редица палежи в райони с големи еврейски общности. Паркинсън подчерта, че новите насоки се отнасят за всички престъпления от омраза, но че е било необходимо да бъдат обявени сега поради много значителния скок в антисемитските инциденти. Той посочи успеха на бързите арести и повдигане на обвинения за прекратяване на бунтовете, избухнали в национален мащаб след инцидента в Саутпорт през 2024 година. Действаме бързо, за да изградим доверие, но и да спрем престъпността, допълни главният прокурор. През последната година полицейските сили в Англия и Уелс са регистрирали общо 137 550 предполагаеми инциденти с престъпления от омраза, но по-малко от една десета са довели до повдигане на наказателни обвинения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Заетостта в ерата на изкуствения интелект е темата на провеждащия се днес в Никозия форум на многообразието, като част от Европейския месец на многообразието. Целта на инициативата е да стимулира по-справедлива работна среда, в която всеки може да участва и да се развива равнопоставено. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Технологичните промени и създаването на приобщаващи работни места на пазара на труда в Кипър са в основата на диалога, който ще свърже днес представители на държавата, бизнеса и гражданското общество. Тематични панели, интерактивни семинари и дискусии се фокусират върху предизвикателствата и възможностите, които дават дигиталната трансформация и изкуственият интелект. Обсъжданията целят да се укрепи културата на многообразие и равно третиране на работното място в страната. Активното навлизане на цифровите технологии не изключва никого от пазара на труда. Преобщаването в работната среда е не само социална необходимост, но и критичен фактор за устойчиво и справедливо развитие, заявиха от Центъра за социални иновации, организатор на конференцията. От него подчертаха необходимостта да се преодолее разликата между политическите ангажименти за многообразие и равенство и тяхното практическо прилагане на работното място. Форумът се провежда с подкрепата на Европейската комисия и е под егидата на Министерството на труда. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За времето, Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг и югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро в празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет, се разбуждаме заедно. Точно сега започваме предаването по първи петли и до 6 часа поделяме тези минути. Добро утро от студиото на Радио Пловдив.

Ами да, това е празника и на българската армия, денят на овчария, имен ден на всички, които носят имена Георги, Гергана, Гено, Галя, Гинка, много са и всички производни. Ще обикаляме заедно страната до 6 часа и ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. И малко по-рано тази сутрин ще започнем с вашите поздрави, защото има и доста писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив. Пък и това, което са ни подготвили колегите от актуални предавания Паулина Комсалова, Антония Попова, Даниела Добрева. И много хубава музика, която също сме подготвили за вас, като тази песен на Стефан Филипов. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро!

0: първи петли.
1: Граждани от Карлово протестираха заради опасения от закриване на педиатричното отделение на общинската болница. Организаторите твърдят, че има опасност то да остане без лекари, а децата на общината без здравна грижа. Кмета на Карлово доктор Емилка Байванов потвърди за отказа на четирима медици, според които извънредното натоварване е в повече. Заради създалата си ситуация по искане на общинското ръководство за четвъртък тази седмица е насрочен медицински съвет на лечебното заведение. По темата разговор с кмета на Карлово Емилка Байванов на Полина Комселова.
2: Проблема е, че колегите не искат да дават извънреден труд и нощни дежурства, но ние в четвъртък съм свикал медицински съвет. Всъщност аз помолих директора на болницата, управителя да го свика, тъй като аз нямам такива правомощия. Знаете, че общинските болници и управителния им орган са общинските съвети. Заедно с председателя ще присъстваме на този медицински съвет и търсим решение на проблема. Лекарите са 4 в педиатрия, отказват, много им бил извънредният труд, не е толкова много, значи кадровата криза в медицината се отразява най-тежко на общинските болници, тъй като Пловдив са 50 частни болници и всеки дърпа кадри. Оттам нататък лекарите разсъждават. Така, ами аз ще поискам нещо, като ми го удовлетворят. Ако не ми го удовлетворят, отивам другаде да работя. И по този начин се създават проблемите в по-малките болници. Така че това е проблема. Ще се опитаме да го решим.
3: Как?
2: Да помогнем в разговори с колегите. Търсят се от година и половина се търсят с педиатри, с обяви, с разговори, млади лекари, специализанти, тъй като нашата болница позволява специализация. Но въпрос е, той в момента конкретно е при нас, утре ще бъде в Асеновградската болница, четвъртък, следващата седмица ще бъде в Горна Оряховската, петия Ерикареси. Тези проблеми ескалират, защото лекарите в общинските болници застаряват като възраст, а новите попълнения бягат към частните болници, където те се надяват, че ще специализират по-бързо и ще намерят работа по-високо платена. Това е истината. Държавата няма стратегия за запазване. По-скоро даже мисля, че е оставила нещата в наши ръце, ама ние нямаме инструментите да нито можем да даваме заплати. Знаете, че по закон общините не могат да субсидират заплатите на лекарите и на сестрите. Те си ги изкарват от пътеките към здравната каса.
3: А конкретно за това педиатрично отделение, да, колко са лекарите, колко е екипа?
2: Четири лекари. Броя на сестрите не го знам точно, но има варианти за преструктуриране. Помолихме и колегите от общинския медицински център да поемат през тези месеци, които са отпускарски, юни, юли, август, да поемат по няколко дежурства, които ще им бъдат платени. Едно дежурство 12 часово е 120 евро. И всеки, който го даде, ще си получи съответната тази сума.
3: Това ли ще бъде предложението ви към медицинския съвет, който се свиква?
2: Не само това. Ние ще разглеждаме като цяло състоянието на медицинското заведение, макар че всяка седмица се занимаваме с него.
3: И а то какво е?
2: Кадрови проблем. Няма натрупани нови задължения, но като има кадрови проблем, оттам нататък намаляват пътеките, оттам нататък намаляват приходната част на болницата. Една болница, която е търговско дружество, а те са такива общинските, освен пари за заплати, консумативи, ток, вода, храна, трябва да има и пари за да реинвестира в оборудване, в развитие и така нататък.
3: Има ли вина ръководството на болницата, да, доктор Кабайванов, според вас? Добре ли се управлява Карловската болница?
2: Дали се управлява добре, аз не съм оценител, за да го кажа.
3: Но тя е общинска.
2: Да, но е общинска, но не я финансираме през бюджет. Тя се финансира от касата. Но... Значи каквото си изкарат колегите, това получават.
3: Но нали менеджерите се назначават от общински съвет?
2: Ами вижте, когато един менеджер не се справя добре, се обявява конкурс, се търси друг менеджер. Но когато няколко поредни менеджера, при тях проблемите са от такъв характер, значи не е въпрос само до менеджмента на болницата, въпросът е до общо държавен проблем, от дистанцирането на държавата от общинското здравеопазване. Абсолютна дистанция. Оправете се сами, ако искате да имате болница, само че то не става така.
3: А може ли да стане в Карлово да няма педиатрия?
2: Не вярвам, че се стигне до там, тъй като има 4 лекари. Ако проверите, ще видите, че в повечето общински болници има отделения с по 2, с по 3 лекари. А дежурствата се дават общо за цялото болнично заведение. И всяка община, всяка общинска болница търси начин да се решава проблемите, но те така се натрупват, че след няколко години ще почнат да гърмят болници по болницата. Казвам го в този смисъл, за да ме разберете, че не може да се издържа по този начин.
3: Дали имат основания опасенията на хората в Карлово, че могат да останат без грижа за децата?
2: Ами в момента къде се приглеждат децата на карловци?
3: Ами ако откажат да дават дежурства, ако не могат да се напълнят часовете?
2: Тогава ще има педиатрична помощ до болнична. Ние имаме и медицински център общински с педиатри, но отделението ще, за съжаление, ако се стигне до там, ще намали обема на своята работа. Но педиатри в Карлово има и те работят, продължават да работят. Тези колеги, които работят в отделението, има частни кабинети, работят също като педиатри. Така че без педиатрична помощ Карлово няма да остане.
3: А може ли да остане карловската болница без отделение по педиатрия?
2: Всичко е възможно. Въпрос е до желанието на лекарите да работят и да дават дежурства. Ако те не желаят да работят и да дават дежурства, няма как да гражданите да почнат да лекуват вместо тях. Ако те не желаят да дадат дежурства, няма кой да дойде вместо тях да работи.
3: Оставяме въпроса да се
2: реши до четвъртък. Да, той ще търпи развитие. Ами най-вероятно до четвъртък няма да бъде решен, ще продължи да се търси решение и като се намери, вие ще го знаете.

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив продължава сагата с пловдивските автогари, след като през почивните дни десетки пловдивчани се включиха на мирен протест пред автогара Север, обявена за закриване. Предвидено е тя да бъде затворена за автобуси от тези дни. На този етап обаче все още има осигурен достъп на автобуси до терена, стопанисвани от фирмата Хебросбус. Каква е съдбата и на останалите автогари в града под тепетата? Ще останат ли те в сегашния си вид? Отговорите дава Антония Попова.
3: На мястото на автогара Юг ще бъде изграден паркинг, а на автогара Север ще бъде издигнат жилищен комплекс. Решението за закриването на автогара Юг се оказа изненада за представителите на всички политически групи в местния парламент, включително и за кмета Костадин Димитров, но по време на сесията и той получи съобщението от Веселин Дошков. Спас Шуманов от ГЕРБ призова община Пловдив веднага да сигнализира прокуратурата за решението за закриването на автогара Юг от 5 май.
4: Когато такъв тип преустановяване на дейност касае такъв голям град с толкова големи обеми, трябва да имаме подходящ срок, който да бъде даден на община Пловдив и на Общинския съвет да намери решение. Такъв срок не е даден. Това означава на момента, че ние можем да заведем искове срещу този собственик на тези терени и да искаме много просто от съда предварително обезпечение. Мога да разкрия цялата стратегия, но това са действия, които трябва да се предприемат. Също, според мен, има и в наказателния кодекс достатъчно текстове, които могат да бъдат използвани от прокуратурата, и подканвам общинската администрация веднага да оформи подходящ сигнал и да го пусне в окръжна прокуратура. Това нещо е проблем и геноцид срещу пловдивските граждани, ние трябва да бързо да реагираме, тъй като частни стопански интереси не зачитат правата на гражданите и предприемат такъв тип мащабни действия.
3: За кратко в Общинския съвет настъпи суматоха. Някои общински съветници поискаха предложението на кмета на Пловдив да бъде изтеглено заради новото обстоятелство около автогара Юг. Веселин Александров от ГЕРБ подчерта, че за да не настъпи транспортен хаос от 5 май, то трябва да бъде прието.
5: Това решение наистина ние трябва да го вземем и да кажем: автогарите, с които разполагаме, Родопи ще остане само с изчерпан капацитет. Не може да поеме всички от областта, които идват тук. И от републиканската също. И затова определяме тази автоспирка на градския транспорт, онази автоспирка на градския транспорт в краищата на града да бъдат начална и крайна спирка на междуградските линии. Така че това е възможно и наистина това трябва да стане в една извънредна сесия, само с това да се занимаем в най-спешен порядък, защото няма да имаме и автогара Юг.
3: Наложи се половин час почивка, по време на която представителите на всички политически сили се събраха на съвещание за излизане от създалата си ситуация. След съвещанието те се обединиха около конструктивно решение, което обяви Слави Георгиев от ГЕРБ.
6: Първо установихме, че единственото законово действие, което може да предприемем днес, е да гласуваме и да подкрепим така направеното и внесено предложение. Нямаме друг избор, освен да направим това, ако искаме да спазим закона и да не настане от първия работен ден от другата седмица, да не стане юридически и транспортен хаос в града.
3: Предложението на кмета от 1 май 27 междуградски линии да се пребазират на автогарите Родопи и Юг беше прието, но към него се задължи заместник кмета Николай Душков и транспортната комисия в Общинския съвет да обследват юридически казусите с автогарите в Пловдив и да проведат необходимите разговори. Кметът Костадин Димитров заяви пред общинските съветници, че защитава единствено пловдивчани и обяви, че ще се водят разговори с новото правителство за нова автогара, която да е в близост до закритата в район Северен.
7: Ние сме свидетели на една тенденциозна, последователна политика относно унищожаването на общинско държавно имущество и превръщането на съоръжения, които са в полза на обществото с социална дейност, именно автогара Север, която е едно прекрасно съоръжение с необходимите помещения и стоянки за автобусите, и превръщането и след промяна на общия устройствен план в предишни години и съответно приватизацията на автогарата и в нейното унищожаване. Аз имах разговори с инвеститора, с молба да се прекратат тези действия. Имах разговори с господин Дошков относно това да не всява хаос в транспортната схема на Пловдив. Той твърди, че има загуби от тази автогара и че икономически не му е изгодно. Аз съжалявам много, но не всички трябва да гоним икономически интерес. Тук става въпрос за пловдивчани.
0: Какво конкретно прави
7: община Пловдив, ще настояваме пред правителството, когато той се сформира, колко се може по-бързо да се състои автогара, която да е в близост до автогара. Сега вчера имах среща и с кмета на община Марица, за това линиите, които са в съседните общини, съответно да не влизат навътре в града, само да влизат в район Северен, да не пресичат брега на река Марица. Това, което в момента гоним, е съответно колко се може по-бързо да бъде възстановен режима и колко се може по-бързо правителството да се влезе в отговорностите и да се направи близо до автогара Севен нова автогара.
0: Има ли там терен?
7: Да, имота, който е пред гара Филипово, който преди това беше определен за това от НКЖ и в която посока вървяхме всички.
3: От 1 май на автогара Родопи ще спират автобусите от Казанлък, Тюркмен, Сърнегор, Върбен, Зеленикова, Златосел, Челъкови, Ръжево, Ръжево Конари, Чоба, Свежен, Главатар, Раковски, Цалапица и Царацово. На автогара Юг ще спират автобусите от и за Съединение, Царимир, Правище, Драгомир, Голям Чертак, Старосел, Мало Крушево и Красновските бани.

0: Първи петли.
1: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив в празничния Гергьов ден. Телефоните, на които посрещаме вече вашите поздрави, са 60-58-60 и 632-400. Кода на Пловдив е 032. След малко ще имаме възможност да си кажем и добро утро с някой от вас. А празничният Гергьов ден съвпада с преполовение. По традиция от църквата Света Богородица в Асеновград изнасят иконата и я принасят съшествие до Бачковския манастир. За традицията, която датира повече от 100 години, ще ни разкаже свещеник Веселин Хаджи Ламбрев от църквата Света Богородица в Асеновград в разговор с Антония Попова.
2: Христос воскресе на всички слушатели на Радио Пловдив и честит празник! Свети Георги тази година се пада и с един много друг голям празник, честван в град Асеновград, именно празникът Преполовение. Храма, който отговарям, храмовия празник се чества на 25 марта Свето Боговещение, но много тържествено и празникът Преполовение се чества. На този ден чудотворната икона на Пресвета Богородица, милостива, от град Асеновград, чрез литийно шествие се закарва до манастира в Бачково, Света Богородица, където бива посрещната от игумена на манастира и братството. През този ден се извършва и там водосвет, като се поръчват всички, които присъстват, и иконата седи до 4 часа там. В 4 часа се връща обратно в храма, пак с лития.
3: В колко часа тръгва шествието от Рибната църква в Асеновград към Бачковския манастир?
2: След като приключи архиерейството и стали литургия, тази година ще бъде оглавявано от белокречески епископ Поликарп. След светата литургия веднага се тръгва. Това лития е много известна в цяла България и от всякъде идват поклонници. Не случайно и тази лития е най-дългата. Тази лития е от 1900 година. Т.е. 126 години тази лития се изпълнява и хората, които идват с молба към Пресвета Богородица, най-вече за здрави и за успех.
3: А какво можем да кажем за чудотворната икона на Божията майка? Знаем всъщност, че има редица предания за нея.
2: Ами това е една от чудотворните икони в града. Слава Богу, в този град и в околностите има много чудотворни икони. И една е тази и е много известна и, както как, се стичат от цяла България, за да изпросят молитви и помощ от нея. В моето скромно служение за храма, който отговарям, от 10 години, съм свидетел на извънредно много чудеса, които се случвали. Извънредно много. Затова и хората идват да търсят, разбира се, помощ и благодарност да изразяват към Света Богородица.
3: Можем ли да кажем някои от тези чудеса, като примери, които са се случили през годините? Казвате, че вие сам сте свидетел на тези чудеса.
2: Имена не мога да споменавам, те са изнадребно много, но мога да кажа със сигурност, че много семейства, които са нямали децица, идват и благодарят след това на Света Богородица, след прочетната им молитва. Много хора, които са болни от неизлечими болести, също са получавали изцеление. И затова самата икона е окичена с много златни знаки, точно такива хора, които са получили изцеление от Пресвета Богородица и пренасят благодарност.
3: Точно днес иконата се отнася до Бачковския манастир. Какви са преданията за това шествие? Казвате, че то е едно от най-старите при вас.
2: Да, това е, както казах, най-голямото шествие в България, литийно, и датира от 1900 година. Откровението на една много вярваща жена, Султани Пеева Шишмамла се казва. Тя е дъщеря на Хаджи Георги Козмов. Това е първото църковно настоятелство при храма и тя с нейните откровения и съновидения, че иконата се носи до Бачковския манастир, и от тогава тази традиция води начало от 1900 година.
3: Вярващите са убедени, че ако придружават иконата в пътуването и до манастира и ако се докоснат до нея, тя ще им донесе здраве и щастие, нали така?
2: Разбира се, и затова много хилядно може стои да всеки път на този празник от всички краища на България.
3: Какво трябва да знаем и за Свети Георги? Свети Георги Победоносец, на този ден много българи празнуват своя имен ден, но какво остава все още не толкова популярно за този светец?
2: Името Георги е едно от най-известните имена в, може би, България, най-често срещаните. Свети Георги Победоносец е много качен светия, не само от православните, но и от другите вероисповедания. така и с свети Николай и с свети Димитър.
3: Накрая на нашия разговор, какво ще пожелаете на нашите слушатели в днешния празничен ден?
2: От все сърце благопожелавам Майката Божия да бди на целокупния български народ, да не закриля и да ни пази от всяко зло. По нейното благословение да получим просперитет, да получим милост Божия, да ни закриля, защото тя е майка на всички ни.

0: Чухме гласа на Динка Русева, на Георгиев ден. Ви посрещаме вече на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400 код на Пловдив 032. Преди да отидем към село Болярци, Садовска община, защото Георгиев ден е особено почитан празник там. А след 5 часа ще обиколим пък страната заедно с вас. Телефоните вече звънят и кой е там? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, уважаеми господин Чапански, и честит празник. Искам да честитя имения празник на Гергана Цонева от Търговище, на Гинка Янева от Попово, на Георги Ангелов, нашия дългогодишен и ревностен радиослушател от Благоевград, да поздравя имения празник на бай Гено Матеев, доцент Гено Матеев от Севлиел, а така също и на всички

0: Георги Германов и Георги Драганов от Поморие, както да поздравя моя брат Георги Гелемачев от Ивайловград и Георги Борисов от село Ухла, община Ивайловград. Всичко добро, господин Чапански.
1: Всичко добро. Георги Германов, ще имате възможност да чуете във втория част на предаването, когато ще го здрависаме с днешния хубав празник. А сега Георги Драганов от Поморие запява.

0: Село Болярци Георгиев ден е много тачен ден.
1: Да.
0: Защо? Защо всяка къща го почита?
1: Почитат го, защото тук става събор на една красива местност, където има и параклище и има вътре аязмо с лековита вода. И всички от селото на този ден се посрещат хората, гости, правят си суфрата, отиват на полянката с музика, като се започне от днеска, от пети вечерта и другия ден до вечерта пак. И е много весело и много хубаво. И тачат го за това, че казват, ако на Гергьовден завали дъжд, годината ще бъде много плодородна. И надяват се за добра реколта.
0: Ма те
1: за...
0: историята и хора са го казали, че всяка капка е жълтица на този ден.
1: Да, нали? да, така, така беше. И така, още от деца се знаем на Гергьовден, тичами, Сергий, люшки, всичко. Весело, много весело.
0: Кажи ми в твоето детство обаче, когато си зададеше този светъл пролетен празник, какво правихте вкъщи? Как се подготвяте?
1: Нашите ще заколат мисирка ли, кокошка.

0: агни, най-вече агни, правят го напечено, събират цялата рода, приятели от околните села и отиваме на... Ние, децата, тичаме още от сутринта на полянката на Гергьовден и обикаляме, веселим се. Много весело беше. Ние като малки имахме хубаво детство. Сега децата нямат детство. С тия телефони объркаха децата, не знаят да разговарят. Ей така, като нас ще седнат едно до друго и от телефона ще се говорят. Какво да ви кажа? Хубав ден, хубав
1: празник. Казваш, идват гости, весело, пъстро. Весело,
0: много, много, зелено. Много. Зелено, нямаше така, улиците бяха не асфалтирани, кални, обаче пеша било, от другите села пеша ще дойдат тук или с каруца. Ние, когато има пък в тяхното село събор, ние пак така. С пеша ще отидем, обаче беше много весело, спокойно.
1: Кои села околни идваха тук?
0: Тук Кочово, Моминско, Катуница, Караджово, Ягодово, от тук пък Конуш, Избегли, изобщо околните села. Да, да, да.
1: Но... А от родовете, може би в това село, в това село и тук и там имате близки роднини. Имаме,
0: да, да, да. Всички. Еми, на кой майката, на кой от децата някой е женен там и така. И почти във всички тук околни села имаме близки. Моята майка беше от Кочово, няма да се забравя, като се зададе този празник, ще дойдат нейната сестра с домошането. Тя имаше момиче и момче. И така, ние ще играем, те ще накарат да играем и ние скачаме. Къде ръченици, къде хора. И така, весело, весело, много весело.
1: Кога приготвяше гозбата в вашия дом? Печеното агне?
0: Майка.
1: Опалването на фурната?
0: На фурната, майка. То тогава и хляба се печеше на фурна. И като, и като сложат всички да печат, ама отвънка ухае сутринта толкова...
1: Цялото село.
0: Да, цялото село е вкусно. Нямаш търпение да извадат печеното и да седнем всички и да се нахраним и да отиваме да играем.
1: Такъв е Гергьовден в село Болярци, Садовска община, а това ни разказа
0: Желязка Шопова.
1: Да си жива и здрави и честит празник.
0: Благодаря и вие да сте живи и здрави и ако сте свободни, заповядайте. Още тази вечер.
1: Ще имате имам... си светилище там, извън имам селото?
0: Имаме си, да, много е хубаво. Полянка, красота, дървета, много е хубаво. Полянката ни е много хубава.
1: За какво се молят на този ден хората, когато отидат?
0: За здравие. Най-вече за здравие. Нали Свети Георги носи здравие и на, и на военните, и на всички. И на овчарите най-вече, да.

0: Сега отиваме в дебрите на Странджа. Там изгушено село Визица, което тези дни оживя с песните на Георги Павлов. 100 години от рождението е и този конкурс, който събра от най-малките до най-възрастните песнопойци на Странджа, силно ще се помни много дълго време. Имаме телефонна връзка с госпожа Мария Патронова от отдел култура на община Малко Търново, основен организатор на събитието. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, кажете, що за празник се получи?
1: Получи се, въпреки студеното време, се получи много добър празник. Около 1000 човека бяха в село Визица. Там се срещнаха хората от цяла Странджа и през целия ден звучаха песните на Георги Павлов. Имаше около 60 участника в конкурса.
0: Интересно, че село Визица е малко селце. Колко са неговите жители, за да посрещне толкова много гости?
1: Ами, в селото живеят малко, около 30 човека, но всичко беше организирано много добре. Хората се чувстваха добре, изиграха се много хора.
0: Това е най-хубавото. А се изпяха и много песни на Георги Павлов. Кажете ми сега от тези близо 60 участника, кои си тръгнаха с големите отличия, кои така са достойни заместници и продължители на песенното дело на Георги Павлов?
1: Ами, приз Георги Павлов получи Димитър Киров от град Царево. И също така той получи награда от БНР, запис на песен в студиото на радиото. По време на конкурса имаше и хора от предаването на Везни по канал 0 в град Бургас. И те дадаха специална награда на мъжка фолклорна група Росен от село Росен. Раздадаха се на всички възрастови групи и дипломи, имаше много първи места, също така от 7 години до 80 годишни бяха участниците.
0: А кои бяха песните, които най-често звучаха в този фестивален ден?
1: Залюбила е Василка, Георги отдолу идеше. Не бяха много смелчатите, които се пробваха да изпеят Страти на Ангелак Думаши, но от призера Димитър Киров е изпя се едно, че звучеше гласа на Георги Павлов в селото.
0: Това е първото надпяване, първия конкурс. Редно е да попитаме, ще има ли следващ?
1: Ами, това не е първия конкурс. Това е първия конкурс, който го организира общината, а в град Бургас са се провеждали и други такива конкурси. На гала концерта Лазар на Обантов пя, който е носител на приза през 2004-та, и Костадин Михайлов също носител на приза през 2010-та година.
0: Да очакваме продължение, така ли?
1: Ами, сигурно.
0: Благодаря ви. Благодаря. Да запазят хубавия спомен от тези участници, които са гостували в село Визица, защото ето песента е събирателен център.
1: Да, така е. Песента събира хората и радва хората.
0: Мария Патронова от община Малко Търново. Благодаря ви и до чуване.
1: До чуване.
0: Песен на Георги Павлов. Слушаме, наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Калин Дацов, и се връщаме отново в студиото Пловдив.

0: Хоризонт. Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро! С богослужение в храмове и манастири в цялата страна православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьовден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: Гергьовден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много имат георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьовден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се оягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: От Враца Иван Тонова.
0: В Ямбол празникът на храбростта ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийношествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
7: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
0: Съд в Израел удължи с още 6 дни ареста на палестинеца с испански паспорт Абу Кешек Саиф и бразилеца Тиаго Авила. Двамата активисти на заловената в Средиземно море флотилия с хуманитарна помощ за Газа остават единствените задържани. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
8: Решението е било взето по време на отделни изслушвания в съда в Ашкелон в Южен Израел. Магистратът се е мотивирал, че полицията трябва да проведе още разпити на палестинеца и бразилеца, съобщи адвокатът им Хадиил Абу Салих от правната група Адала. Двамата мъже са обявили гладна стачка и твърдят, че са невинни. Защитникът им добави, че те са разпитвани за евентуални връзки с палестинската ислямистка групировка Хамас, считана за терористична организация от Израел, което Абу Кешек Саиф и Тиаго Авила отричат. Салих подчерта, че задържането е незаконно и е основано единствено на факта, че те са хуманитарни активисти, опитващи се да пробият блокадата на Газа. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че няма доказателства или каквато и да е връзка с това, което твърдят израелските власти, за да оправдаят ареста на активистите. Той добави, че израелците не представят нищо като доказателство за своите обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
9: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 1 градус, а най-високата през 2015 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 15 минути и залязва в 20 часа и 32 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 35 минути и залязва в 8 часа и 58 минути. Фаза на Луната – 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет се разбуждаме заедно, Гергьов ден е. Светъл празник в чест на Свети Георги Победоносец. Добро утро, ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Това е предаването по Първи петли и след малко ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото с вашите поздрави към близки и познати.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032.

0: Петлите навън вече започнаха да пеят, а нашето предаване започна още от 4 часа и много поздрави до сега събрахме, има и писма, които получихме. Счита се, че Гергьов ден е началото на летния сезон, когато житата започват да наливат, ливадите са най-тучни и зелени, носи се аромат на цъфнали люляци и рози. В днешното празнично издание на предаването По първи петли допълвате и вие с вашите поздрави. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните чухте. Добро утро вече на първите ни гости. Здравейте! Добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
1: Обажда се Петър Пешов от село Скобели от Димитровска община. Искам да ви поздравя с хубавия празник и вас и вашия екип. И искам да поздравя моята внучка Гергана и моя сватанак Георги Янчев от село Върбица с една хубава народна песен.
0: Ще го направим, обещаваме, а песните са от хубави, по-хубави. Такова писмо ни е спратила и Таня Димитрова Христова от Кардам, област Търговище. Тя поздравява своите съученици от Телемирязевската академия, випуск 1958-61 година. Това е Агроинститута, Московското ВСИ, както още му казват. И за тези, които са ги научили на най-добрите добродетели, уважението, труда, взаимопомощ, уважение към всичко и всеки. Тя поздравява и всички свои съученици, приятели от Попово и Търговище. Благодаря ви за хубавите думи към предаването По първи петли, госпожо Христова от Кардам, Търговишко, и още гости. Добро утро, вие сте? Здравейте!
2: Живо здраво, господин Чапански!
0: Живо здраво и на вас!
2: Искам да поздравя първо вас, че отразявате този голям празник на български земеделски стопани. Искам да поздравя имениците. Сина ми е Георги, бълдъзата ми е Геновева, и да поздравя бай Георги от Велинград и неговото семейство. Героите на България. Аврам Аврамов е на телефона.
0: Честит празник и на вас, господин Аврамов. Като един от доказаните животновъди в квартал Коматево на град Пловдив. След малко ще бъдем в община Баните в Родопите на празника на минералната вода, който започна от снощи. Странджанският певец Манол Михайлов ще ни представи новата си книга за поетиката в фолклора. Ще отидем до едно свято място и оброчище в село Варвара, Пазаржишко. Ще разбудим именика Георги Пенев от там. Ще поздравим имениците Георги Германов и Галя Асенова. Познавате много добре тези хора, свързани с фолклорното ни богатство. Ами, преди царемирската група да запее, още един слушател ни очаква на линията. Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро.
3: Младен Димов от София се обажда.
0: Слушаме ви.
3: Днешния ден, бил той имен или професионален за много хора, поздравявам Матей Шаламанов от Каравело, Васил Томов от Болярци, понеже, нали, Болярци днеска празнува Гергав ден.
0: Така е, след малко пак ще бъдем там.
3: Така. Доктор Георги Карагозов от Войсил. Доктор Георги Митов, син на нашия ревностен слушател на предаването По първи петли, Методи Митов. Професор Георги Цанков, един еколог и също така изтъкнат пчелар. И освен това, господин Георги Георгиев, който влага висша математика в пчеларството. Освен това и бате Генчо Вестникарчето. Той е един също така ревностен слушател на предаването По първи петли.
0: Хубав празник! Хубав празник им пожелаваме! Георгиов ден сватба ще вдигнем. Георгия Танасов и Царемирската група запяват за тях.

0: Благодарим за хубавите думи и за поздравите към всички наши роднобудни слушатели от нашата слушателка Цанка Иванова от Габрово, улица Равнец, номер 5. Тя поздравява всички от певческите групи, които ръководи там, и най-дългогодишният корепетитор и акордеонист господин Райков. Живи и здрави да сте! Телефоните 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив 032 са на ваше разположение. Добро утро! Здравейте!
1: Ало!
0: Слушаме ви!
1: Ало!
0: Добро утро, казахме!
1: Добро утро, Николай! Говорите се Матей Шаламанов от Карелово.
0: Здравейте, господин Шаламанов!
1: Искам да поздравя дъщерята, която вчера имаше рожден ден. Вчера дъщерята имаше рожден ден. Аз и майка ви поздравявам и като ви пожелавам много здрави, много щастие и много успехи в живота.
0: Как се казва тя?
1: Христина.
0: Да ви е жива и здрава.
1: Николай, преди години да? Поздравявахме и Георгиевден на този празник. Ти много добре знаеш.
0: Така е.
1: 35 години аз отговарям за 500 крави и 30 лета в Харавело.
0: Идвали сме, правили сме цели предавания там от вашето село.
1: Пожелавам ти, Николай, на теб и твоето семейство здрави. Все така да радваш слушателите с хубава народна музика.
0: Всичко хубаво и на вас. Празничния хоровод повеждате вие. Телефоните в студиото знаете, и още един гост от някъде. Здравейте. Добро утро. Жалко, няма да успеем да се чуем. Има смущение във връзката. Залюляла се е люлка, люлка на Георгиев ден. Димитър Генов сега ще ни запее тази песен и казваме честит имен ден на Георги Самуилов от град Раковски, от вашите приятели и вашите служители. Честит имен ден на новинарите от Българско национално радио Георги Марков и Георги Налбантов. Георги Калафиров от Пловдив да слуша. Сигурно вече сте се събутили, за да подготвите празника. И още за Гергана Шуманска от Пловдив, от съпруга Теодор и малкия син Никола. Честит рожден ден, казваме на Чавдар Каришев, директор на Радио Пловдив, от екипа на Радио Пловдив. Хубав празник днес!

0: Е, сигурно днес много люлки ще се залюле, защото точно такава е традицията. А в вашето любимо сутрешно предаване по Първи петли може да ни разкажете и за вашите традиции по родния ви край за Гюргьов ден. Като това, което сме запазили от спомените на Радка Иванова от Тополи дол Пазар Жишко.
1: Тук по традиция от незапомнени години имаме една местност, Гергиовица е казване, край селото, с един кръст Свети Георги. Тогава са ходили бабите и майките ни и ние и продължаваме сега да ходим на тази местност на 5-5 след обед и всяка жена по нещо си занесла. Дали е купено, дали е месенко, постиламе вече там бухчите, дето сме занесли, цветя, свещи палим и си раздаваме коя какво е занесла. Пеем, играем около кръста, с музика и с песни се връщаме на център. На другия ден вече агнетата се занесат в фурната, голямата пещ, където ги печеха. Тогава всяка къща имаше овце, всяка къща агнета. А сега какво да кажа? В Тополи долу само две къщи имат овце. Само две къщи имат агнета. Няма. Докато се печат агнетата, ни отиваме на църква. И като се върнем, ето като нас една местно се казваме Брестите. Имаше едно много хубаво дърво с хубава града. Вързвахме люлка с дебело въже, да ни са скъс. И момите се редувахме да се качваме на люлката. А пък яриените, така ги казвахме тогава, се откършили от слива зелено клонче и която на люлка удреха така лекичко и я питаха с кого е ходила на куприва. С една дума да си каже любовника. Докато ти си каже любовника, не спират. Много весело беше.

0: Тези мелодии от Пазарджишко са на Георги Гърджаров, запазени в Златния фонд на Радио Пловдив, един от музикантите в някогашния битов оркестър на Радио Пловдив. Село Малък Чардак, община Съединение, от вчера празнува, събира родовете си. След малко ще бъдем и в село Болярце, сега сте и вие на телефоните ни в студиото. 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Рано сутринта на Георгиов ден имаме повод за усмивки, за позитивни и празнични настроения. Добро утро! Добро утро! Вие сте на другата линия. Кой е? Заповядайте. Добро утро! Вие сте? Вие сте? Слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро!
1: На телефона е доктор Въдров. Поздравявам всички, които носят това хубаво име Георги, специално Георги Ангелов от Благоевград, и поздравявам организаторите на това тържество за великия Георги Павлов, който за мен беше един голям певец. Не само Странджански, имах част от щастието да се познавам.
0: Така е, Орфея на Странджа го наричат.
1: С него той беше велика личност. Много добре, че го споменаха организаторите от община Малко Търново. Нека да бъдат живи и здрави и те. Доктор Водоров е на телефона.
0: Всичко хубаво, хубав празник и на вас. Обещах, че ще отидем към садовското село Болярци, където от вчера се събират родовете. Днес е и кулминацията на празника там, за което ще ни каже и кмета Йордан Иванов.
2: За мен е чест и удоволствие да посрещна всички жители и гости на село Болярци. Както нашата традиция повелява, и тази година празникът на селото ще бъде на 5 и на 6 май, долу на площада на селото. На 6 май сме организирали курбан за здраве, който ще се раздава на параклис Свети Георги, който се намира извън селото, като каним всички жители и гости и на него да заповядат.
0: Кажете ни за това свято място, за това оброчище, за този параклис. На времето дори там са ставали съборите на селото.
2: Да, дълги години там са ставали съборите на селото. Носят се легенди, че там още през тракийско време е имало светилище на Асклепи, и мястото наистина е свято и за християни, и за мюсюлмани. Точно срещу християнския параклис се намира теке, които мюсюлманите почитат и посещават. Хората ходят да палят свещи за здраве, също така ние всяка година организираме курбан.
0: Особено тачен е Георгиов ден. Може би много именици има, всяка къща посреща гости, има печива, такава е традицията.
2: Вижте, ние имаме традиции в село Болярци предимно, ние сме земеделски регион, така че ние умеем да работим, но умеем и да се забавляваме. Тачим си празниците. Надявам се, че доста има жители, които носят имената Георги и Гергана. Да, на 6 май от 10 часа военнослужащи от поделението в град Асеновград тържествено в мое присъствие ще поднесем венци пред паметника по случай Деня на храбростта. След това курбанът от 12 часа и от 1 часа чакаме нашите гости, които са Стефан Янев и Любомир Петов, пак на площада.

Пет и половина е вече. Добро утро, честит имен ден, казваме на Гергана Шуманска. И хубав празник на Илия Гатев, директор на зеленчуково тържище Родопи край село Първенец.

0: Празничното издание на предаването по първи петли тази сутрин допълвате и вие с вашите поздрави, хубавите песни, като тази на Бинка Добрива е за вас. Тук може да поздравите близки, познати, приятели и хора, които днес празнуват. Телефоните звънят. Добро утро! Добро утро! Здравейте!
1: Господин Чепански, Кръстю Манчев е на телефона.
0: Здравейте, господин Манчев!
1: Най-напред искам да поздравя вас с днешния празник, всички редовни слушатели на предаването по първи петли, да поздравя вашия син, който също е именик, и да поздравя моите племеници Слави Манчев от село Строево, който на четвърти имаше рожден ден, и племеника ми Петко Иванов от село Горна Махала също рожден ден, кмета на община Съединение Георги Руменов. Да поздравя също така Георги Гишин, Георги Дражански, Гинка Шилева, Георги Холчински от Прослав на град Пловдив, Гергана Василева от Вестник Марица, а така също да поздравя и Георги Алов от град Съединение. Всички да бъдат живи, здрави и благословени.
0: Дълъг е списъка и ние го продължаваме да са живи и здрави, и специално Георги Руминов, кмет на град Съединение. Допълваме с Георги Гоцев от Благоевград, Георги Ливски от Кюстендил, и за вас Георги Гогов от Пловдив, за Георги Драганов от Поморие. В първия част на предаването чухме негова песен, и Георги Костов от Ямбол.

0: Е, няма как да ни поздравим в този празничен ден обичаният тракийски певец и странджански певец Георги Германов, певец, творец с изключително богат репертуар, пример за младите последователи. Георгов Дан е на почет в дома на Георги Германов, защото има и внук с неговото име и още.
1: Всяка година ние го така посрещаме този празник и го празнуваме по един така особен начин. Последните 15 години се случи така, че ние ходихме се в град Одрин, в българската църква Свети Георги. Там изнасяхме програма и след това в един хубав ресторант, където ни създаваха условия за веселие. Въобще всяка година го правихме така. Но тая година решихме да си останем вкъщи. Това предложи моя син, тъй като вика, татко, толкова с години сева няма. И той реши да вземе агни, да опече и така нататък и всички неща и да се съберем всички у дома със съответното веселие, както се знае, у нас всички пеят, така че няма да е скучно. Да, това е така, още от сутринта започват телефонните обаждания и почти дет се казва, човек не може да седне така да си каже приказки, защото познатите са много, почитатели много, благодаря на Бога за това, че имам тая дарба и хората ме уважават заради и пеенето, и свиренето, а и заради, надявам се, и моята човечност. И обаждат се много, малко ни се нарушава понякога веселието, но да са живи и здрави в крайна краища. Аз съм благодарен, че хората не ме забравят.
0: Честит имен ден на Георги Германов. Много, много, много здраве и много последователи му желаем. Добро утро от Пловдив.

0: Тази хумористична песен на Георги Германов изпратихме и към вас. И внимавайте с наздравиците в днешния празничен ден, да не се получи това, което се изпява в песента. Сега отиваме към Родопите и към община Баните, защото от вчера започна празника на минералната вода там. И ако сте в този край, може да отскочите, защото празника и продължава днес, за което ще научим сега от кмета Павлин Белчев.
1: Знаете, че 6 май е официалният празник на община Баните и за нас това е свързано с много така дългогодишна традиция, която се базира на това, че природата ни е дарила с много лековита минерална вода. Това е празник, който повече от 60-70 години във времето назад се празнува точно на Гергьов ден. И минералната вода е нишката между поколението, това, което ни свързва. От време отно се знае, че на 6 май на Гергьов ден, рано сутринта, с лечебната минерална вода всеки отива да се напръска с нея, да си измие лицето, за да може така да се надява на здраве, на благополучие, да бъде здрав като камък най-вече. И още от тогава датата е строго определена 6 май. Затова без значение при нас дали се пада делничен или така почивен ден, винаги държим празника да го празнуваме конкретно на 6 май. Точно затова е тогава от официалното откриване. По традиция обаче празника започва на предходния ден на 5 май, в така кръстния следобяд на 6 май, когато е официалното откриване, е ден, който както обикновено винаги така се фокусираме върху автентичната музика, върху фолклорната музика. Точно поради тази причина, още от сутринта на сцената ще се качат така емблематичната виевска фолк група, която също е от нашия район, с диригент Емил Лазунски, след което ще последва официалното откриване на празника. След официалното откриване на сцената ще се качи ансамбъл Родопа, за да потвърдим така нашето желание на 6 май действително да се фокусираме върху традиционната родопска музика. След концерта на ансамбъл Родопа ще се качи Свето до Катава отново с фолклорни песни и след нея ще продължи веселето с вирската фолклоргрупа. Така че надяваме се, че в тези два дни разнообразните плунжар така музикални така предложения, които ще бъдат на сцената на общината на Баните, ще се по вкуса на всички.

0: автор. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте, приятели на Радио Пловдив, здравей Николай Чапански, като приятел те имам. Благодаря за тази покана, да сте живи и здрави, приятели на Радио Пловдив, и дай Боже, повече музика, повече фолклорност. Всички тези неща, които ги каза уважаваният от мене Николай Чапански, са реалност и обективност. Както днеска честит имен ден, можем да кажем за Гергьов ден, а пък и изобщо, по принцип, честито божествено слово и думотворение като култура. Вярно е за книгата «Сътворение, живот на фолклорът като систематика на поетиката».
0: Първо да започнем с това, кому е необходимо това изследване, което сте направил, и то ви отнело сигурно не месец, два години, нали?
1: Ами, това е доста време. Научният труд е, казвам го научен труд, защото той е действително научен труд. Специалистите ще се изкажат те по този труд. Ами, трябва да кажа, че песента е поетика. Словото е поетика. А и мелодията на песента е поетика. Определено трябва да кажем, че мелодичното е като поезия, защото когато пееш песента, дали ще бъде в музикален размер 2, 4 или 5, 8, без значение, мелодията се изгражда като поетична тъкан, но в тази поетична тъкан влиза и словото на песента. Мандо чаша сребърна, мандоле каладисана, манда ода налива, ерменлия разлива. Или пък песента. Мене ме майка родила, на личен ден на Велиден, на по-личен ме кръстила, на по-личен на Георгиев ден. Боже мой, да това е истинска поезия в диалектния стил. Аз определено трябва да кажа, че когато започнах това изследване, тръгнах в различни посоки да търся градивните елементи на странджанската поетика. Но то в частност е и на българската поетика, защото всяко едно съдържание, което е в книгата, може да бъде и за родопската фолклорна област, и за шопската, и за тракийската, и за всички фолклорни области, като се приобщава тяхната специфика на специфично съдържание. Като тръгнах обаче да пиша книгата, казах, че словото трябва да го търси в банките, в нареченията. Аз след малко ще нарека за Гергьов ден, разбира се, дай Боже, дай Господи да сме живи и здрави. Намерих начина на мелодиката и словото да ги свържа взаимно и да издам този труд като нещо, което ще бъде според мен доста интересно и за научните работници, и за почитателите на българския фолклор. И аз съм свидетел, уважаеми Николай и почитатели на Радио Пловдив, аз съм свидетел и на църковните пространства. Ами църковното пространство също е поезия. Да отидеш да запалиш свеща, да кажеш молитвата или със все глас, или пък просто и така на ум. Ами да направиш метаните, ами да целунеш иконата, ами на иконата да поставиш китка, и тази китка вече се нарича божествена, Господова китка, защото така е съдържанието на човека.
0: Разгледали сте и поетиката на фолклорния календар, и място има също и Гергьов ден. Е, нека да кажем няколко думи за него, за този хубав светъл празник.
1: Ще кажа, и ако ми позволиш, искам да нарека още няколко минути, просто е така, да си изкаже своето. Ами като малко дете, още в 6 годишно, край моето родно село Граматиково е параклисът Свети Георги. Или ние казваме на параклисите манастирчето. Боже мой, уважаеми Николай, почитатели на Радио Пловдив, аз си спомням как се събираха старите хора, как и по-младите се събираха. Сядаха на поляната за Свят Георги, за здраве, курбан се правеше, хоро се пееше, се играеше. А хорото го играеха, ако има гайда, може и със стъпан, а може и без гайда. Само пеят песните и три пъти обикалят манастирчето, задължително като хоро, на автентичната фолклорна песен, на автентичните хороводни песни. Другото, което искам да кажа също, че понякога от манастирчето до хорището са играели, ами събираха се овчарите, кехаите, ми пееха, ми свиреха, а вечерта беше голямото Георгиоденско хоро на хорището, на площада, както се казва.

0: Рано-рано на Гергьов ден разбуждаме именици и отиваме към пазарджишкото село Варвар, където се подготвят за хубав празник. Преди да се е показало слънцето, на път за една живописна местност, за едно оброчище, откриваме именика Георги Пенев. Така ли е? Добро утро, господин Пенев.
1: Добро утро, господин Чебански.
0: Какво е утрото там в село Варвар?
1: Еми, утрото е, подготовката е направена. Нацепили сме 10 кубика дърва в кръг, 10 метра така, запалили сме големия огън и сега започваме да редим агнетата от 6 часа и до 12 часа са готови и чакаме шествието, което идва с попа от селото, тръгва в 10 часа сутринта, идва в 12 часа, тръгваме всички курбанчета. Тази година са около 38 магнета.
0: Ха, чудесно! 38 магнета! Това за, да. за колко жители са? Или всеки си носи?
1: Еми ви сега, да знаеш, всички, които през годината са си дали така обрек за курбанче, всички си тук, на някой обещават 3 години подред, някой по един път, по два пъти. И е така, но няма година, понеже аз самия съм от 10 годишна възраст, имам снимка с малката икона Свети Георги, бил съм, това е 66-та година, на 10 годинки. Казвам ти, тоя празник е единствения във Варвара, който е естествен празник. Тук не се вкарват нито пари да кажеш, тази година ще го засилят, до година ще е по-слаб. Няма, той си естествен празник и си тече. Просто народа си обича то празник, вали, дуа, грами. Ние сме горе на оброчището Свети Георги, дето издигнахме 18 метров кръст и сме там всички.

Тази песен поднасяме за Георги Пенев и неговите приятели от село Варвара, който чухме преди малко. Хубав празник. Благодарим ви, че бяхме заедно. Хубав ден ви пожелаваме в празничното издание на предаването По първи петли, което днес излъчи от 6-то студио на Радио Пловдив. Да сте живи, здрави, обичливи, късметли. Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. До чуване!

Радио Стара Загора на ултракъси вълни 88,3 МГц за Стара Загора, 97,2 МГц за Сливен, 107,8 МГц за Свиленград.

Радио Стара Загора на ултракъси вълни 88,3 МГц за Стара Загора, 97,2 МГц за Сливен, 107,8 МГц за Свиленград.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи в четвъртък мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се този петък да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова обобщава.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
2: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
3: Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
3: България трябва да направи и невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
2: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
3: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
2: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това, да не изгаси лампите внезапно.
1: Каза в краткото си видео в социалните мрежи служебният премиер Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Баложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която бе един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техиран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показва, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Музикант на годината 2025 е цигуларката Лия Петрова. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
0: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Информация от редактора Мерим Тенев. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолян, Дупница и Драгоман до 13 градуса във Враца. В столицата е 9 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.

0: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
1: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
2: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
3: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
0: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
1: Свиленград 107,8 мегахерца
0: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
4: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 6 май, сряда. Днес е Гергьов ден. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Гергьов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много имат георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се оягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Патриарх Даниил ще оглави тържествените богослужения за Гергьов ден в столицата. В 7 часа и 30 минути той ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, а от 8 часа ще започне светата литургия за празника. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. С водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, предава репортерът Добромир Видев.
7: Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година, но военните обещават, че в началото на тържествения марш над площада пред паметника на незнайния войн ще прилети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни, штурмови самолети и изтребителите. Обещано е, че освен Су-25 и МиГ-29, зрителите ще могат да видят и новите F-16. Официално Гергьов ден се чества като ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880 година. В София празнични прояви ще има в Националния военно-исторически музей. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Ще има и атракция «Експонатите оживяват». От 12 часа е тържествената смяна на караула пред сградата на президентството, а този следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София на 6 май. Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна и са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди. За новините Добромир Гидев.
0: Желаящите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн ще имат достъп от 9 часа. През пунктове за проверка, организирани при улиците Раковски, Оборище, Париж и Шипка. Те ще бъдат проверявани с метал детектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия, информира репортерът Евелина Стоянова.
8: Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо на адекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 8 до 15 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи, дронове, зоната за сигурност. Националния военно-исторически музей на улица Черковна, 92, ще работи с ход свободен. В 12 часа ще бъде предложена дегустация на традиционна войничка боб чорба, приготвена от военен котвач. А с помощта на командването за логистична поддръжка, посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужащи. За празничното настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи представителният духов оркестър на сухопътните войски. За новините Евелина Стоянова.
0: В Пловдив с тържествен водосвет на бойните знамена на площад Централен ще бъде отбелязан 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: Церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и граф Игнатиево. На площада ще бъдат построени също военнослужащи от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка от състава на сухопътните войски. Непосредствено след водосвета ще се състои тържествения концерт на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции, посветен на празника. Жителите и гостите на града ще бъдат поздравени от българските военно-въздушни сили. След демонстрационното прилитане на военните вертолети и самолети над площада на храм Александър Невски в столицата, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. За новините Кремена Данева.
0: В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
10: Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина ще се придържа към безсрочно спиране на огъня от полунощ на 5 май. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, за да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над натиска Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Само часове преди влизането в сила на предложението на Украина за спиране на огъня, Русия не показва признаци, че се готви да прекрати военните действия, написа в екс украинският външен министър Андрій Сібіга. Най-малко 12 души бяха убити в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души, нанесени са щети на жилищни сгради, автосервис и автомивка. Атаката предизвика и пожари в магазини и предприятия. За жертви и ранени при руски удари се съобщава и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. Това са абсолютно цинични, безсмислени терористични удари, лишени от всякакъв военен смисъл. Такива руски удари по нашите градове и села не спират нито за ден, написа украинският президент в Телеграм. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна, заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
11: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президента Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораба успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване, обобщава редакторът Даниела Савова.
12: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранския контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Савова.
0: Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо от дали се това се харесва или не, предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
13: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
14: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
15: Представянето на отборите, което ще бъде в летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
14: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Цигуларката Лия Петрова стана музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, информира редакторът Мерим Тенев.
16: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валт хорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Информация от редактора Мерим Тенев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
17: Добро утро. Отборът на Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Също толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, когато в Англия печели титлата и купата на футболната асоциация. А също така Арсенал стигна до финала в Шампионската лига сега без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Пари Сен-Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига два мача от 33-я кръг завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Днес ще се играят още две срещи в същата група – Славия Септември София и Спартак Варна Добруджа. Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. На четвърт финалите в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелес с 108-90 точки в първи матч от серията, а също в първа среща Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. В Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5-2 във втори матч от четвърт финалите и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
18: Добро утро! Над страната е слънчево, а температурите към този час от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолен и Дупница до 13 градуса във Враца и Силистра. В столицата е 10 градуса при 67% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените пътни участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. След 14 часа се очаква към столицата да започне прибирането на над 100 000 автомобила, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. А от 8 до 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково за провеждането на ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро и честит 6 май, Гергьов ден, ден на храбростта и на българската армия. Събуждаме Стара Загора и региона с особеното настроение, с уважението към традицията, с признателност към смелостта и с надеждата за едни по-светли дни. В следващите часове до 10 предстоят най-важните новини от страната и региона, актуалната информация за празничните събития, както и всичко, което трябва да знаете, за да започне и този празничен почивен ден, информиран и в крак с живота около нас. Бъдете с сутрешния блок на Радио Стара Загора, екипът с Метошка Събева и Милена Пълнова.

0: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, ви почукарите. Добре е?
2: Елате в село Еленово. 9 май – фолклорен събор и народни веселби. 10 май – планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника!
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Слушайте новините на радио Стара Загора на кръгъл час.
5: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
6: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
7: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти Стара Загора 88,3,
4: Сливен 97,2,
5: Хасково 94,4,
6: Свиленград 107,8 МГц.
7: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
8: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Добро утро, още веднъж да си кажем от ефира на сутрешния блок на Радио Стара Загора. Днешния ден на 6 май. България отбелязва Гергьов ден, деня на Свети Георги, както и деня на храбростта и празника на българската армия. Един от най-предпочитаните и почитани празници у нас, който съчетавам и християнски и народни традиции, и е свързан с настъпването на пролетта, плодородието и желанието за повече здраве. По традиция на Гергьов ден се приготвя агне, меси се обреден хляб, а домовете се украсяват с зеленина, символа на новия живот. Празникът се свързва и с началото на стопанската година, което му придава особено значение в българската традиция. В Стара Загора днес имен ден отбелязват хиляди жители. Сред тях са около 3200 с името Георги. Празнуват още Гергана, Галя, Гергина и Гинка, както имениците Йовка, Йовъл, Йовко. По повод почетта към светеца, ние, разбира се, поздравяваме и нашите колеги, които са именици в днешния ден. Сега накратко, какво предстои в празничния ден до 10 в програмата на Радио Стара Загора и в предаването Репортер. В 10 в парк Артилерийски предстои да се състои тържествен ритуал по освещаване на бойните знамена на Втора тунджанска механизирана бригада. Церемонията ще се проведе на площадката, където играят и децата, и ще събере военнослужащи и граждани знак на почет към воинската чест и традициите в българската армия. Празнични прояви предстоят през целия ден и в малките населени места в Старозагорско. В днешния сутрешен блок предстои да имаме и теми, свързани с обучението. Ще ви срещнем и с доцент Елена Лавренцова, която ще ни разкаже за втората Балканска международна конференция за студенти и докторанти. Разговорът ще постави акцент върху развитието на академичното сътрудничество, дигитализацията в образованието и навлизането на изкуствения интелект в учебния процес. В днешния ден ще погледнем и към по-топлите и ваканционни дни. Ще ви разкажем и за отличията с Симфлаг, които това лято са 26 плажа и 6 пристанища по българското Черноморие. Те ще бъдат удостоени с знака за чиста и безопасна морска среда. По темата ще говори Станимир Георгиев от българското движение Симфлаг. В днешния ден, деня на храбростта и празника на българската армия, музеят на бойната слава в Ямбол традиционно предлага ден на отворените врати с безплатен вход. Посетителите могат да разгледат богатите експозиции от бронирана техника, оръжия, униформи, които отразяват военната история на България. Музея на бойната слава имате възможност да видите изключително редки машини, сред които са германският самоходен изтребител на танкове и макет на легендарния дирижабъл Цепелин L-509. За най-малките, в днешния ден в зоопарк Стара Загора, отново 10 часа, предстои празнична инициатива с игри, загадки и образователни забавления по повод Гергьов ден. Това само накратко за сутрешния ни блог. Останете с Репортер по Радио Стара Загора.
1: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Сутрешният ни блог по радио Стара Загора. Продължава сега и с събитията и празничния Гергьовден и Деня на българската армия, Деня на храбростта и от радиорегиона на Ямбол. На телефона е сътрудникът ни Румяна Стефанова. Какви са програмата и настроението в днешния ден? Руми, здравей, добро утро, честит празник!
1: Добро утро, честит празник на всички, които днес празнуват, и именици, и хората от българската армия, защото Гергьовден е всенароден празник, може да се каже. Настроението е добро. Всъщност тържествата и проявите за Гергьовден в Ямбол вече започнаха от рано сутринта с утринна служба и света литургия в храм Свети Великомъченик Георги Победоносец в най-стария квартал на Ямбол, Каргуна. В 10:30 от храма ще потегли традиционното литийно шествие с икона, с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождено от градския духов оркестър към читалище Съгласие, военнослужащи от ямболските военни коронарования и свещениците от Ямболска духовна околия. Шествието ще достигне сградата на община Ямбол. В 11 часа е предвиден и тържествения ритуал по издигане на националното знаме, а след празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе и тържествен военен парад на четирите военни формирования, разположени на територията на Ямбол. А литийното шествие след този парад ще се върне обратно към храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, за да бъде оставена иконата с мощите на светеца. Празничните прояви, посветени на Гергьовден, продължават и в общинските културни институции. Ден на отворени врати е обявен в Културно-информационен център Везистена и в Музея на бойната слава от 10 до 15 часа. И авиобаза Безмер се включва в проявите за Гергьовден, Деня на храбростта и празника на българската армия, с демонстрационно прелитане на самолети след участието си в празничната демонстрация на площада в София. А те ще поздравят и всички граждани на Ямбол. Събитията, посветени на Гергьовден, ще продължат и до края на седмицата. Специален поздрав към жителите и гостите на Ямбол ще отправи военен духов оркестър на 2-та тунджанска механизирана бригада с диригент майстор Цветомир Василев на 7 май от 12 часа през сградата на общината. Музикантите ще изпълнят емблематични за българската армия и България мелодични групи. По покана на негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений от Ямбол ще бъде посрещната и честната ръка на свети великомъченик Георги Победоносец от манастира Света Богородица в Палеохори, Гърция. Срещането на светите мощи ще бъде на 9 май от 17 часа, когато ще бъде отслужена и архиерейска вечерня с светохлебие. На 10 май ще продължи поклонението пред мощите и така почти цяла седмица празници и събития, посветени на Гергьовден и на Деня на армията.
0: На светлия празник Гергьовден, Деня на храбростта и българската армия, от Ямбол сътрудникът ни Румяна Стефанова. Останете с нас.
2: Радио Стара Загора.

0: с ритъм, с музика, с динамика и с адреналин. Нека така да продължи сутрешния блок по Радио Стара Загора. Празничният 6 май, редакторът е колегата Чавдар Златев.
1: Добро утро на всички слушатели, честит Гергьов ден, пожелание за много здраве, храброст, мъдрост и сила. И нека Свети Георги помага на всички, не само на имениците, разбира се, те са много днес, както...
0: То си е национален празник.
1: Да, това си е малък национален празник. Може би е така, да, права си. Започваме с новините, свързани с двобоите, които се изиграха вчера от последната осмица на класирането, пряко касаещи Бероя и евентуалното спасяване на ЦБ. Надяваме се да бъде факт. Бероя обаче не можа да победи Монтана, матчът завърши 2 на 2. Премина през обрати, гостите поведоха през първото полувреме с голове на Александър Тодоров 7 и Борис Димитров 21 за 0 на 2. А през второто полувреме Исмаил Ферер 47 и Факундо Алъркон 63-та дадоха така известно предимство на Бероя, който можеше дори да стигне и до победа, но матчът завърши 2 на 2. Другият двобой игран след срещата на Бероя също завърши 2 на 2. Локомотив София Ботев Враца и сценарият на развитие на събитията беше долу-горе същият. Гостите поведоха с 0 на 2 с попадение на Ентело, първа и девета минута, а Георги Минчев с 2 гола, 48 и 78 от ДУСПА, докара резултата до 2 на 2. Днес играят Славия Септември и съответно Спартак Варна Добруджа. Първият дове от 17:30 в София, а втория е от 20 часа в Варна. В класирането преди тези два двобоя, 9-я е Ботев Враца, 43 точки. 10-я Локо София 42, следват Славия с 40 точки на 11-то място, Бероя 12 с 30 точки, на мястото, което отрежда бараж, допълнителен матч е Септември София 13 с 28 точки, в зоната на изпадащите към момента 14 Спартак Варна 27, 15 Добруджа 26 и 16 Монтана с 22 точки. Сега към футбола. Снощ се изигра срещата реванш от полуфиналите на Шампионската лига. Състава на Арсенал Лондон победи с 1 на 0 състава на Атлетико Мадрид и стигна до първи финал от 20 години насам. Лондончани стигнаха до най-важния матч в еврофутбола изобщо, след, както казах, успех с 1 на 0 над испанският Атлетико Мадрид. На финал Будапеща Арсенал ще очаква победителя от двойката между Байер Мюнхен и Пари Сен Жермен, двобой, който е днес. Букайо Сака вкара единствения гол за състава на английския тим, като той направи добавка след удар на Леандро Тросар в 45-та минута, който бе блокиран от вратаря Ян Облак. За гостите от Атлетико, които през първото по време не създадоха нищо, но през второто по време все пак имаха контрола над играта. Най-добрата ситуация се откри пред Симеоне. Той открадна топка след неразбирателството защитата на Арсенал. Заобиколи вратаря Давид Рая. Не успя обаче да нанесе удар към празната врата, тъй като там се намеси Габриел Магалееш. Арсенал ще играе едва за втори път своята история в финал за Шампионска лига. При предишното си участие лондонският тим загуби от Барселона с 1 на 2. Баскетбол става на Олимпиакос, стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата.

0: в третия двубой от четвъртфиналната серия с Монако. Баскетболистите на Йоргос Барцокас победиха с 105-82 и с 3-0 победи елиминираха своя съперник. Българската звезда Александър Везенков завърши с показатели от 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути игра. Еван Фурния беше най-резултатен с 22 точки, а Алек Питърс добави 18-14 пък за Томас Уолкъп за Монако, който приключи участието с тази година. Най-резултатен бе Мачо Стрейзъл с 21, а Джерам Босъм Гейм с 19 бе вторият по значимост реализатор за този тим. В същото време АПЛ Тел Авив се добра до четвърти мач от серията, след като Ботевград с нощи израелският тим победи 76-69 Реал Мадрид и така резултатът в серията е 2-1 победи за испанския тим. Така утре двата отбора отново в Ботевград ще играят четвърти двубой и при нова победа на АПЛ серията ще се принесе за петия решителен последен мач в Мадрид, за да определи кой ще бъде финалист в последните 4 на турнира. Най-резултатен за АПЛ беше Крис Джонс, както и Елайджа Брайанс по 19 точки. Василе Мицич добави 13. За Реал най-резултатен Трей Лайлс 14 точки, а Габриел Дек завърши с актив от 11 спечелени, реализирани всъщност точки. Да завърша само с отзивите от двубоя на Берой с нощи. Хосо Уривен, ставникът на старозагорския тим, заяви след двубоя: първото по време ни играхме добре и не успяхме да се организираме, за да окажем съпротива. Втората част се представяхме отлично, но не бе лесно. Трудно е да се върнеш в игра от 0 на 2. За нас тази точка е много важна. Въпреки че искахме да спечелим, доволни сме, защото спечелихме все пак една точка, а всеки един от последните мачове за нас е много важен. По неговите думи не е възможно да има подценяване на срещата от страна на старозагорския тим. Освен това, Орибе съобщи, че Тиан Сона е бил заменен, тъй като е получил контузия.
1: Да благодарим за тази емисия на колегата Чавдар Златев. Ще бъде отново с неговите минути в сутрешния блок на радио Стара Загора след час. Сега очакваме новините на Българското национално радио. Останете с радио Стара Загора.
2: Радио Стара Загора.

0: живот без очила. Изберете още клиника Трошев, град Стара Загора. Научете повече на www.troshev.bg. Очна клиника Трошев, булевард Митрополит Методи Кусев, номер 61. Телефон за връзка 042 63 00 53.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в цялата страна. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. От 10 часа пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия, след който ще има демонстрация на въздушна техника. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, а по-късно ще посрещне в 12 часа млади гвардейци, за да проследят тържествената смяна на караула пред сградата на Дондуков 2. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил, който в този час в старинния храм Света София, Премъдрост Божия, води светата литургия за празника. С военен ритуал и фолклорен празник Велико Търново ще отбележи Деня на храбростта и християнския празник Гергьов ден, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: С бойни почести ще бъдат поднесени цветя в знак на признателност към Търновското и българското воинство, пред паметника Майка България, пред паметната плоча на военния клуб на Арката на генералите и на паметника на генерал Сава Муткуров в Велико Търново. Празнични слова ще произнесат бригаден генерал Станчо Кайков, началник на Националния военен университет, и кметът Даниел Панов. Ще има концерт на военния дух в оркестър. В парка Дружба е организирана фолклорна програма. Ще има гергьовски люлки. Вечерта ще бъде излъчена аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина». В архитектурния резерват Арбанаси за безплатни посещения ще е отворена църквата музей от 17 век Свети Георги. Тържествено ще бъде посрещнат Свети Георги на бял кон, а деца и възрастни ще могат да се полюлеят на гергьовската люлка и по стара българска традиция да се теглят на голям кантар за здраве и благополучие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Храмов празник днес чества Кремиковският манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец, където ще бъдат услужени празничен водосвет и литургия. Ще има литийно шествие с иконата на Свети Георги. А в 11 часа ще започне международния фестивал Гергьовско веселие, каза за Националното радио игуменът на манастира, отец Серафим Янев.
3: Международният фестивал Гергьовско веселие събира на сцената под манастира множество състави от цяла България. Тази година международните участници ще бъдат от Мексико, Колумбия, Гърция и Сърбия. Като се излезе от квартал Кремиковци, има обесловени паркинги за колите, тъй като манастира не може да поеме потока на колите в бушчета 4. През целия ден абсолютно безплатно от паркинга качват хората. Има бушче, което е специално за хората с увреждания. Всеки един ще бъде извозен, всеки е добре шоу.
1: Каза отец Серафим Янев, игумен на Кремиковския манастир. Храмов празник има и местната църква Свети Великомъченик Георги Победоносец в Луковит, който също отбелязва днес своя празник, предава кореспондентът ни Пламен Христов.
4: Празничният ден ще започне с света литургия в църквата Свети Великомъченик Георги Победоносец, която ще бъде отслужена от свещеници от Луковитската духовна околия. Храмът е построен през 1885 година. След службата на Централния площад 3 март започва празничният концерт с участието на местни изпълнители, танцови състави, фолклорни формации, гайдарска група и мажоретен състав. В градинката пред храма пък ще бъде раздаден курбан за здраве и благополучие. Луковит е обявен за град през 1898 година, а от 2000 година 6 май е определен за негов празник. От Луковит, Пламен Христов.
1: Трупата на Ловешкия драматичен театър се включи в инициативата на Военно-медицинската академия «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот», каза пред Националното радио актьорът Влади Варгала.
5: Военно-медицинска академия
0: се бореха за живота на Йордан Петков Дуньо, нашия колега. Ние загубихме битката, той вече е в трупата на Небесния театър при другите големи, но ние сме признателни на Военно-медицинска академия за всичко, което те направиха. Трупата на Ловешки театър дари кръв не само за кампанията, но се присъединяваме, защото действително това е една отговорност, обществена, личностна, и осъзнаването на това, че от едно твое решение да дариш кръв, може да спасиш човешки живот, би било полезно, за да живеем всички по-спокойно и по-добре.
1: Каза за Националното радио Владислав Карамфилов, който е гост-актьор в пиесата «Големия син», премиерата на която беше снощи в Ловеч. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
5: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро и честит празник още веднъж. Продължаваме празничното издание на сутрешния блок на Радио Стара Загора. Деня на Гергьовден, деня на храбростта и българската армия. След този час насочваме вниманието към важни теми от деня с акцент върху обществения живот, образованието, а и събитията, които ще направят празника още по-цветен. Бъдете с нас, екипът сме Тошка Събева и Милена Пълнова. Продължаваме.

0: След лятна любов на дуета Мания, как да не се настроим на вълната на морето и особено за хубавите новини от българското Черноморие. Радио Стара Загора сте избрали в празничният Гергьов ден. Продължава сутрешният ни блок и сега ще поговорим за своеобразния рекорд от 26 плажа и 6 пристанища в България, които ще бъдат отличени с сертификата Simflag това лято. Това е най-високия брой в историята на страната, като брой флагчета, и това идва като сигнал за по-високи стандарти в туризма, екологията и услугите. Какво стои за този престижен екоетикет и как се променя морският ни туризъм? Чуйте какво сподели за медията ни Станимир Георгиев от българско движение Simflag.
1: Рекорден е броя за нашите условия, но за света все още е твърде скромен. Има какво да желаем и разчитам на все повече участници и повече подкрепа от институциите, които се занимават с туризъм в България. Естествено, на плажовете с Simflag туристите могат да разчитат на чиста вода, на отлични условия, на надежна информация, на безопасност, така че няма от какво да се притесняват на тези плажове.
0: Нека обясним на слушателите ни какво всъщност означава Simflag, по какво да го разпознаем на плажа.
1: На плажовете, които са сертифицирани по програмата Simflag, се вее един много красив, така впечатляващ Simflag, на който освен логото на програмата е написана и годината, за която се отнася. Тъй като сертифицирането важи само една година, всяка година преди сезона се кандидатства и всеки може да провери актуална ли е наградата, вее ли се на плаж този символ, синия флаг. Това е доказателство, че стандартите на програмата Simflag, касаещи чистота на водата, безопасност, услуги, достъпност, са спазени и хората могат да бъдат спокойни.
0: Та, казвате, това са плажовете сред най-чистите у нас. А какво получават туристите, освен чиста вода?
1: Туристите получават сигурност, гаранция за здравето си, тъй като на плажовете с Simflag не се допуска вливане на всякакви външни води, отпадни води, така че водите наистина са гарантирано чисти и се тестват в специални лаборатории и се следят чрез мониторинга, който регионалните здравни инспекции осъществяват по цялото ни крайбрежие. Очакват ги надежни услуги, очаква ги екологична информация, която много туристи вече търсят. Безцелното почиване на плажа не задоволява много от тях и искат да научат нещо повече за обитателите на Черно море, за местата, които могат да посетят паралел с почивката си. Така че това е нещо, което получават на самите плажи.
0: А какъв е икономическият ефект? Усещат ли курортите по-голям интерес, когато имат Simflag?
1: Естествено, това е доказано с нарочни изследвания в световен мащаб, че не само курортите, изобщо местната общност, близост и около обектите отличени с Simflag, не само плажовете, яхтените пристанища с Simflag, в много от страните има туристически кораби, които са удостоени с това звание. Целият район на местната общност е значително облагодетелствана, тъй като където се вее синия флаг, има по-солиден поток туристи, туристи с особена взискателност към средата, което налага инвестиции от самите концесионери на плажовете, от местните власти, които са задължени да подновят инфраструктурата, да вложат повече средства. По-привлекателната инфраструктура, естествено, оскъпява и териториите, близост до самите плажове, така че имотите там са много по-скъпи, по-предпочитани и така се и рекламират в цял свят. Когато един имот се продава, ако към описанието присъства наличието на Simflag, значително му се повишава стойността. Много повече услуги, по-качествени услуги се предлагат в тила на тези плажове, тъй като хората самите, които посещават тези плажове, са по-търсещи, по-взискателни. Това са наистина новите модерни туристи.
0: Кои са новите плажове, които тази година си заслужава да посетим?
1: Аз нямам така и морално.
0: Които са в списъка, разбира се, новите места.
1: Новите, имате в предвид тези, които са абсолютно нови за сезона? Или
0: новите са Steam Flag.
1: Ами през този сезон нов обект е пристанището Карантината във Варна. Краниво, централен плаж е нов. Всички останали са традиционни наши участници от предните години.
0: Някой от тях да споменем?
1: От север на юг, Бялата лагуна, Обена, Краниво север, Краниво централен, който споменах вече, за първа година участник. Златни пясъци, Слънчев ден, традиционни наши участници от повече от 25 години сигурно. Хижа Черноморец, Бяла юг, Обзор централен, Робинзон, Свети власт, източен, нов плаж и централен, Слънчев бряг, северен, централен и южен, Несебър юг, Поморие и изток. За първи път след много години отново се включва и плажа на Бургас север, който печели наградата. Известно време отсъства от програмата, но се радваме, че се върнаха отново и тази година достойно заслужиха наградата. Къмпинг Черноморец.
0: То вървим Созопол. Към споменаване на всички, казвайте, да.
1: Да, всички са. Созопол Централен, Созопол Харманите, Дюни Юг, Аркутино и Бутамята. И пристанищата, естествено, не бива да ги пропускаме. Карантината, който е за първа година отличен във Варна. Марина Диневи, традиционен наш участник от 2007 година насам. Пристанище Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгенескеле. Не исках просто да пропусна никой, но искам и по повод на пристанищата да отбележа, че тъй като общините нямат форма, под която да се включат в надпреварата за плажове, тъй като те не управляват плажове. Радваме се на участието им в категорията на пристанищата. И община Бургас участва с три пристанища, община Поморие с едно и вече община Варна за първи път с още едно пристанище.
0: Към финала на разговора вървим, нека да бъде с поглед напред. Какво още трябва да се направи, за да стават тези плажове повече?
1: Аз мисля, че ние вършим необходимото максимална степен. Това, което липсва в нашата страна, е подкрепа от местните власти, от властите, които управляват туризма в България, и с надежда гледаме към новите управляващи, на които разчитаме да оценят престижа на този екоетикет, както се случва в развитите страни. Най-развитата европейска държава в туризма, Испания, е с почти 800 флага. Но за това стои сериозна държавна подкрепа. На второ място е Гърция, може да се обясним защо. След това е Турция и така нататък. Така че много разчитам, когато разговаряме с отговорните институции за туризма в България, те да осъзнават ползата за изобщо за развитието на туризма в страната ни и да включат този етикет в тяхната национална политика. Тогава резултатите ще бъдат наистина впечатляващи.
0: Синия флаг е ориентир за по-чисто море и по-добра почивка, а изборът къде да отидем това лято изглежда една идея по-лесен. Благодаря ви, господин Георгиев.
1: И аз благодаря за дългогодишната ви подкрепа и интереса към програмата.
2: Радио Стара Загора.

0: любов и грижа. Ние сме до теб. Амбулатория за здравни грижи. Групова акушерска практика до теб. Стара Загора предлага индивидуални консултации по време на бременност, подготовка за раждане и първи грижи за новороденото, домашни посещения, помощ при кърмене и възстановяване. За повече спокойствие и професионална грижа, посетете ни на www.dotepsz.com или се обадете на телефон 0887-353-660.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: И в духа на празничния 6 май, деня на храбростта и празника на българската армия. В Репортер сега по радио Стара Загора се пренасяме в Музея на бойната слава в Ямбол. Те традиционно в днешния ден предлагат ден на отворените врати с безплатен вход. Посетителите могат да разгледат богати експозиции от техника, оръжия, униформи, които отразяват военната история на България. Още за експонатите и какво предлага Музеят на бойната слава в Ямбол в днешния ден, чуйте разговора на колегата Десислава Крачолова, Живко Желязков, директор на културната институция.
1: Господин Желязков, първо да започнем с това, че адаптирате, така да се каже, по повод празника 6 май, работното си време и работите в този ден с ден на отворените врати. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Честит празник! Днес денят на армията, Музея на бойната слава ще го отпразнува, като работим с отворени врати за всички граждани. Обикновено в този ден в самия музей атмосферата е много празнична. Ние пускаме и традиционни български маршове, за да може да създадем по-хубава атмосфера за посетителите.
1: Това да правите такива дни на отворените врати се превръща в традиция. Нека да кажем за слушателите на Радио Стара Загора, до 15 часа има възможност да ви посетят. Има ли нововъведения в експозициите в Музея на бойната слава?
2: Нашият музей е сравнително нов музей. Той е създаден през 2013 година, като преди 2 години е изцяло възстановен по европейска програма, следствие на което се възстанови основната сграда на музея, външната експозиционна площадка, редица спомагателно помещение. Като целта на самия музей е постоянно да обновява своя фонд. Редно е да отбележим, че това е единственият общински военен музей в страната. Наскоро получихме и нови експонати. Това е прословутия танк Т-34, както и самоходна артилерийска установка Су-100. Също така получихме ЗИЛ-157, който се е използвал за транспортирането на така наречената ракета Двина. В нашия музей идеята на мен и на моите колеги е да използваме и така наречения динамичен подход при представянето на експонатите. Тоест, какво имам предвид? Имам предвид, че освен стационарното разполагане на тези експонати, нашата цел е да изграждаме и диорами, т.е. възстановки на реални бойни действия. По този начин самите посетители и най-вече младите посетители се създават много по-силна емоция, когато виждат тези диорами, а част от тях са и озвучени.
1: Възможностите на съвремието ни са много. Виждате колко бързо всичко се развива технологично. А как успявате пък да поддържате експонатите, с които разполагате?
2: Като общински музей за нас е изключително трудно да ги поддържаме, понеже нашето финансиране идва изцяло от община Ямбол. Но за сега с подкрепата на колегите, както и на доброволци, успяваме да се справим. Възстановили сме голяма част от експонатите. През 2 години бяха пребоядисани и те придобиха съвсем различен вид. Бих искал да кажа, че само преди седмица в нашия музей беше организирана и традиционната годишна възстановка, която правим. Тя беше озаглавена 29-ти ямболски пехотен полк пред Рава. Самата Дравска епопея е значително събитие с историческа стойност за самия 29-ти ямболски пехотен полк. В продължение на около 2 седмици, март-април през 1945 година, са се водили от нашия полк боеве по цялото течение на река Драва и от него, от самия полк, са участвали над 5000 военнослужащи. За съжаление, разбира се, около 659 са загинали. Но самата цел на тези възстановки е не само да пазим историческата памет и да помним имената на нашите герои, но самите посетители и любители на музейното изкуство могат да се докоснат както физически до реалната бойна техника, така и до паметта на всички онези герои, които са дали живота си за родината.
1: Накрая, за да завършим така, да се обърнем към нашите слушатели, които не са ви посещавали или пък отдавна не са го правили. Как бихте се обърнали към младите хора? Какви възможности наистина предоставя музея, които не могат да видят другаде? Общо взето след Софийския военно-исторически музей с така интересни и уникални експонати разполагате вие в Ямбол, в музея. Казахте вече за танковете, които могат да се видят като уникални експонати?
2: Да, имаме редица уникални експонати. Един от тях е макета на Цепелин или така наречените дирижабли. Цепелин L-59 в село Кабеле, което е в близост до град Ямбол. По време на Първата световна война е бил изграден огромен хангар, където са били тези цепелини. Като първия полет на този цепелин тръгва именно от Ямбол до Хартум, Судан, изминавайки 6800 км, като той дори е успял да се върне. Имаме и друг уникален експонат. Това е Як Панцер L-48. За него се говори, че са останали само 6 броя в света, един от които е в нашия музей. Така че всички посетители ще могат да се запознаят и с тези, и с други експонати. И бих искал да ги приканя не само по време на празника, но и по всяко време музея работи от вторник до събота, включително от 8.30 до 17 часа следобед, така че заповядайте.
1: Благодаря ви, господин Желязков, за този разговор. Желая ви хубав ден.
2: И аз благодаря и успех на вас и на вашите слушатели.
3: Радио Стара Загора.

0: така ме разсмя празнично редактора на спорта този ден Чавдар Златев, но спорта продължава с адреналин. Сутрешния блок по радио Стара Загора, още веднъж честит празник и да разберем какво ни е подготвил днешният 6 май.
1: Здравей отново, да, светът е така, спорт от днес, свързан и то с колоездене, Джиро д'Италия. Трябва да кажем на тези, които обичат колоездането, е не само, че България за първи път в рамките на 3 етапа ще бъде част от това супер престижно състезание по колоездене, което...
0: Събитие може би веднъж в живота.
1: Точно така, което се гледа по цял свят и аудиторията е огромна. Това е един вид реклама и за нашата страна. Не само за туризма, изобщо за всичко, с което разполагаме, тъй като много хора ще научат всъщност къде е България, какво има там. Да кажем няколко думи, че официалната церемония по представянето на отборите ще бъде именно днес, сряда, в Летния театър в Бургас. Тя ще бъде излъчвана пряко по БНТ-3 от 18 часа, като за първи път България е част от едно от най-значимите и големи събития в света на спорта, както казах, колоездачната обиколка на Италия.
0: Ходът е свободен, доколкото
1: да, да, така
0: се
1: е обявено.
0: Но трябва с билети. Онлайн те са изчерпани. Ако някой има желание и тръгне на път в тази посока, съвсем близо е, на Летния театър ще раздават.
1: Но точно така, да кажем, че 109-то издание на Джиро Италия стартира именно в нашата страна, домакин на първия етап е град Несебър, в Джирото, което започва с исторически старт, така наречения Гранде Партенца. В страната ни ще участват 23 отбора и 184 състезатели. Официалната церемония по представянето, както казах, е днес в Летния театър Бургас. Програмата включва представяне на всички екипи и състезатели, съпроводено с шоу с участието на фолклорният ансамбъл Странджа, триото Дежаво и Дежавю и демонстрации на местни акробатични клубове. Преди началото на церемонията за настроение на публиката в Летния театър ще се грижи групата Горещ пясък. Българските фенове на колоездене ще могат да проследят на живо и трите етапа над преварата, както казах, по БНТ-3 с преки включвания и по програмата на националната телевизия. Да, точно. 6 май сряда, 18 часа, откриваща церемония с представяне на отборите в Бургас. 8 май, петък, 13:30 часа, първи етап, стартов на Север и финал в град Бургас. 9 май, събота, 11:40, втори етап, старт в Бургас и финал в Велико Търново.
0: Ще минат и през Сливен, така че
1: точно така,
0: Сливен
1: да.
0: Ни е съвсем наблизо, ако няма посока към Търново.
1: Няма и час с кола, Бургас. Час да кажем, да. На 10 май, неделя, 12:50, третия етап е със старт в Пловдив. Също ето, подходящо близо. Място за старозагорци. Да, и финала ще бъде в София. Като националната телевизия ще предложи над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, в Бургас, в Велико Търново, Пловдив и в София. На 5 места ще има изнесени студия на колегите от БНТ, така че за всички фенове на спорта, в частност и на колоезденето, и не само, то ще бъде голяма емоция, предполагам. И сега от колоезденето отиваме към футбола. Капитан на националния тим Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка. Това обявиха снощи от неговият футболен клуб ПАОК Солун, ден след операцията, която претърпя на пръст на левия крак. Възпалението на костицата на палеца се оказа трудно отстраним проблем, който го измъчваше почти година. Никакви рехабилитации и медикаменти не успеха да отстранят казуса за всичкото това време, което наложи операция. Тя е направена от световно известния спортен травматолог Ник Ван Дайк, който е препоръчван и от FIFA като капацитет на такъв тип лечение. На него са се доверявали световни звезди като Кристиано Роналдо, Жоао Феликс и други. От ПАОК не уточниха къде е направена операцията, като добавяха, че е била в чужбина. Нидерландският лекар работи в клиники в Мадрид, в Порто и в италианския град Пиза. Благодарение на професор Ник Ван Дайк и неговия екип за грижите, поведение и професионализма, наистина оценяваме това, се казва в изявление и в личния профил на петкратният футболист номер 1 на България. Сега отиваме и към Реал Мадрид. Нападателят на тима Гонзало Гарсия ще може да напусне отбора срещу 60 милиона евро, съобщават испански спортни издания. Няколко европейски отбора следят 22-годишния футболист. Реал обаче твърдо се придържа към клаузата за освобождаване на играча и няма да се съгласи за нищо по-малко от тази сума. Гарсия играе при мъжете на Реал от юни 2025-та. Договора му е до 30 юни 2030. През сезон 2025-2026 юношите на Реал Мадрид и академия

0: който отбеляза 6 гола и направи 3 асистенции в 35 мача според Трансфермаркт. Това е един от най-известните портали спортни, които оценяват стойност на даден играч. Неговата цена е около 30 милиона евро. Така че ще чакаме с интерес за развитието на този казус. Иначе да кажа пак още веднъж, че тази вечер от 22 часа на стадиона в Мюнхен предстои крайно интересния втори финал, реванш, полуфинален двубой от Шампионската лига между Байер Мюнхен и Пари Сен Жермен. Първият двубой преди седмица в Париж завърши 5-4 за френския тим след много интересни обрати и в един момент 5-2 в полза на френския тим, но накрая 5-4, така че, както се казва, интригата е изцяло отворена и ще следим с интерес кой ще бъде съперника на Арсенал за предстоящия финал Будапешт-Унгария. Това са част от акцентите от спорта към този момент. Още спортни новини ще има в кратката емисия в 15.30, както и повече актуални спортни новини и интервюта в предаването Спортен калейдоскоп, което започва след емисията новини на Радио Стара Загора в 17 часа.
1: Колега Злате, вие всичко си казахте.
0: Еми, така е редно,
1: какво
0: да.
1: Какво предстои днешния
0: така
1: ден?
0: Така е редно, да.
1: И плътно по график отново Чавдар Златев, както разбрахте и в програмата ни следобед. Сега продължаваме с още музика в следващите минути. Очакваме и новините на Българското национално радио. Останете с Репортер.
2: Радио Стара Загора.

0: Преди успеха сме ние. Радио Стара Загора. Телефон за реклама 61 64 31.
1: Just Play. Един час фънк, грув, AC Jazz и Soulful House. Всяка събота от 22 часа и в сряда от 10 часа. Just Play. Музиката, която те движи. С Петя Желязкова.
2: Стара Загора 88.3, Сливен 97.2, Свиленград 107.8 МГц, Радио 100.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в страната. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. След час пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. След него ще има демонстрационно прелитане на военните вертолети и самолети над София, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. В Ямбол празникът ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
1: Едностранното прекратяване на огъня, обявено от Киев, влезе в сила в полунощ, но Украина обвини Русия в нови удари. Часове преди началото на обявеното примирие, най-малко 28 души бяха убити при руски атаки. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че Русия нанесла удари срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, което да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Най-малко 12 души бяха убити вчера в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души. Нанесени са щети на жилищни сгради, избухнали са пожари. За жертви и ранени при руски удари беше съобщено и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само 2 дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите 3 етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Отборите на Байерн Мюнхен и Пари Сен-Жермен ще играят до вечера реванш от втория полуфинал в Шампионската лига по футбол след 5 на 4 за французите в първата среща. Снощи Арсенал се класира за финала, като победи Атлетико Мадрид с 1 на 0 на реванша в Лондон с гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1 на 1, а финалът е на 30 май в Будапеща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига ще се играят две срещи от 33-я кръг. От 17:30 Славия Септември София и от 20 часа Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2 на 2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2 на 0, а след това домакините изравниха. Тази вечер има и два мача от елиминациите на Евролигата по баскетбол – Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос, Валенсия. Снощи Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки. Така гръцкият отбор спечели серията с 3 на 0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти матч в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76 на 69 точки и намали разликата на 1 на 2 успеха. До вечера мачове имат двама национали по волейбол с техните клубни отбори. В Полша тимът на Богданка Люблин с капитана на националите Алекс Грозданов е домакин в полуфиналите на Варта за Верче, като отборът на българина води с 2 на 1 победи. В Италия се играе финалът за титлата и Лубечи Витанова с Александър Николов гостува на Перуджа, а домакините водят с 2 на 0 успеха. Мачове днес имат и наши тенисисти. Елизара Янева в Истанбул, Турция, Иван Иванов в Сабадел, Испания, Пьотър Нестеров и Виктория Велева в Санта Маргарита ди Пула, Италия, Лия Каратанчева в Индиан Харбър Бич, Съединените щати, Русица Денчева в Лопота, Грузия и в Белград, Сърбия, Юлия Стаматова, Мелис Раси и Йоана Константинова.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
5: Здравейте и честит празник днес. Времето е слънчево. Температурите към този час са от 9 градуса в Благоевград до 19 във Враца. По Черноморието са между 11 и 15 градуса. В планините температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса в местността Рожен в Родопите. А в София сега температурата е 15 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 54%. Днес времето ще е слънчево. След обяд на планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. И в планините времето ще е слънчево. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково заради провеждането на ежегодния празник Хъдърлес. А заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължава сутрешния блок по радио Стара Загора, празничното издание на Репортер. Още веднъж честит празник, Деня на храбростта и на българската армия и личен повод за всички, които са с името на светеца. След като ви разказахме за традиции, именни и празнични събития в региона, време е да влезем и в последния час на нашият сутрешен блок. Сега отново екипа, Тошка Събева, Милена Пълнова на пулта. Продължаваме да ви срещаме с интересните гости, още актуални разговори и любопитни акценти от деня. Бъдете с нас!

0: Радио Стара Загора сте избрали в празничният Гергьовден. Продължаваме с образователна тема сега. Предстои втора Балканска международна конференция за студенти и докторанти, инициатива на Тракийският университет Стара Загора. Сега ще разговаряме с доцент доктор Елена Лавренцова. Разговор, който ще постави акцент върху развитието на академичното сътрудничество, дигитализацията в образованието и навлизането на изкуственият интелект в учебния процес. Самия форум ще бъде в Слънчев бряг, започва в петък, а сега ще научим повече и за програмата му.
1: Първо да кажа, че традицията тръгна от далечната 2001 година, когато тогавашният декан на педагогически факултет, професор Макаков, реши да организира едно тясно партньорство и да бъде създадена асоциация на педагогическите факултети от съответните университети от балканските страни. Говорим в частност за университета в Загреб, Хърватия, Одрински или по-точно Тракийски университет в Одрин, Турция, и също така университета в Скопие, тогава Македония, сега съответно Република Северна Македония. И така тръгна една асоциация на сродните факултети от балканските страни, който през годините затвърди формата на сътрудничеството, това число и чрез провеждане на такива конгреси, които вървяха практически всяка година, освен ковидния период, за съжаление тук малко, нали, пропуснахме да продължим традицията, но след това пък решихме да я компенсираме не само като прокарваме по-нататъчна линия в развитието на тясното академично сътрудничество между университетските преподаватели, но също така и да добавим този нов формат, който е основно ориентиран към студенти и докторанти. Говоря за Балканска международна конференция за студенти и докторанти.
0: Темата тази година звучи едновременно актуално и много широко. Какво влагате в понятието съвременни измерения на образованието в дигитална среда и кои са най-съществените промени, които вече се случват?
1: Ами, съдейки от названието, конференцията, както виждаме, цели да фокусира вниманието на изследователите, на всички задействани в образователната сфера, на бъдещите учители, върху трансформациите в образователната система, породени от интеграцията на дигиталните технологии и навлизането на изкуствения интелект в обучителния процес. Тоест говорим за промени, които рефлектират върху учебната реалност на, така да го нарека,
0: тези
1: дигиталното поколение.
0: Тези промени засягат, да, пряко преподавателите. Как дигиталната трансформация промени ролята на учителя? Запазва ли той водещата си позиция или тя се пренарежда?
1: Естествено, тя се пренарежда, тя се превръща и в едно ново предизвикателство, защото от традиционната роля на учител, който предава знание, който, така да се каже, транслира нужната информация, учител по-скоро започва да изпълнява една много важна медиаторска роля. Той по-скоро фасилитира процеса на обучението и съответно това изисква и имплементирането на нови педагогически методи и технологии.
0: Изкуственият интелект вече навлиза активно в образованието. Къде според вас е балансът между полезен инструмент и риск от зависимост?
1: Ами, по-скоро баланса го виждаме точно в дозирано внедряване на новите технологии в образованието, но така, че те да не нарушават все пак много важна връзка, който обхваща субект-субектно взаимодействието в класната стая между учител и ученика.
0: Когато говорим за технологии, не можем да избегнем и социалния аспект. Дигиталната среда предполага равен достъп, но реалността показва различия. Не задълбочава ли всъщност дигитализацията социалните неравенства?
1: Има и такъв момент. Безусловно, не случайно това се превръща в фокуса на много сериозни научни изследвания и проучвания. Така че идеята тук, разбира се, е с активно разширяване на дигиталното поле в образованието, да се работи и по посока на равностойно приобщаване на различни общности, в това число, разбира се, говорим за уязвимите групи, за да могат и те, разбира се, да се възползват от тази дигитална трансформация, от новите образователни парадигми, свързани с навлизането и на облачните технологии, добавената реалност, ну и така нататък. Всичко, което, както казах, не променя ролята и на преподавателя, и на ученика.
0: Доцент Лавренцова, позволете ми да насоча разговора и към по-критичната страна на процесите. Не се ли получава наценяване на дигитализацията в образованието? Докато говорим за технологии, не остават ли на заден план базовите умения като грамотност и критично мислене?
1: Да, и тук имате право, защото и етичните аспекти, свързани с активното внедряване на изкуствен интелект, също очертават много важно поле в научните изследвания. И фактически, отчитайки спецификата на новите поколения, говорим за Z, Alpha, разбира се, тук много важно да търсим нови подходи с оглед на, така да скажа, когнитивните им профили, с оглед на промяна на моделите на общуване сред самите ученици. И фактически допълнително да целим да разрим именно примерно психосоциалните аспекти на работа с тези поколения.
0: Тоест достатъчно подготвени да бъдат и преподавателите за този преход.
1: Така е, така е.
0: Системата, само, предполагам, изисква повече, отколкото обаче осигурява като подкрепа и ресурси.
1: Ми стараем се, доколкото е възможно, поне да осъществим един пълноценен и отворен за всички страни, както виждате, именно насочен към младата аудитория дебат относно всички тези неврологични въпроси, да, които засягат драстичните, нали, радикални промени на степущите в обществото.
0: Ако трябва да посочите един конкретен проблем на дигиталното образование днес, кой би бил той?
1: Ами, може би проблема, свързана с все по-активното настъпване на така наречен генеративен изкуствен интелект. Защото там притеснението, опасението, може би най-съществено са изразени напоследък.
0: Още от разговора с доцент доктор Елена Лавренцова, заместник декан по научно-изследователската дейност и международно сътрудничество в Тракийският университет в Стара Загора. С нея ще продължим след минути в сутрешния блок на Радио Стара Загора. Бъдете с нас!
2: Радио Стара Загора!

0: Знаете ли, че има едно място в Стара Загора, където ще забравите за болката? Медицински център Кинези 2 предлага рехабилитация и кинезитерапия на деца и възрастни при травми на ставите, възстановяване след счупвания, гръбначни изкривявания и болки в гърба. Кинези 2 ще получите адекватна грижа след мозъчен инсулт, предискови хернии, артроза и диабет. Ще ни откриете в интернет и в Стара Загора на улица Цар Калоян, 18.
1: Just Play. Един час фънк, грув, AC Jazz и Soulful House. Всяка събота от 22 часа и в сряда от 10 часа. Just Play. Музиката, която те движи. С Петя Желязкова. С Петя Желязкова.
2: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Слушате Радио Стара Загора, това е предаването Репортер. Продължаваме да говорим за втората Балканска международна конференция за студенти и докторанти. Тя е инициатива на Педагогическия факултет към Тракийския университет Стара Загора. Как ще бъдат събрани на едно място млади учени и преподаватели от редица балкански държави. Още ще ни сподели доцент доктор Елена Лавренцова, заместник декан по научно-изследователската дейност и международното сътрудничество. Нека се върнем към самата конференция и нейната целева група. Какви възможности дава този форум на студенти и докторанти отвъд академичното представене? Какво реално те ще получат?
1: Ами, от една страна, ние така искаме да се движим в по-академичен формат, а от друга страна предлагаме едно по-различно научно преживяване, дотолкова доколкото и тази година, вече говорим за втора конференция, ще го направим в изнесен формат. Така че нищо, че корените ни са в сърцето на Тракия и така да се каже под липите на Стара Загора, интелектуалното поле ще бъде край шума на вълните, така че...
0: Локацията също е част от преживяването.
1: Да, така че това ще допринесе, разбира се, и за по-висок градус на настроението, по-активни дискусии, по-интензивен обмен на идеите, на опит, на всичко, което е свързано с проблемите в образованието.
0: От кои държави ще бъдат участниците?
1: От балканските страни. Основно са участниците. Говорим за Турция, Гърция, Северна Македония, Република Косово, Хърватия. Основно това е регион, от който участва.
0: Имате ли вече примери от предишни издания за създадени партньорства или реални съвместни проекти?
1: Ами, имаме, разбира се, и много интересни идеи. Тръгваме да разработваме съвместни програми, които планираме да приложим в обучението. Разбира се, има и нови инициативи, свързани с проектната работа, с задълбочаване на международното сътрудничество, примерно по програма Еразъм. Тук говорим и за разширяване на договорите, на споразумението, което сключваме не само, нали, традиционно с партньорите, с които работим, но и с други, които се присъединяват. И искам да кажа, че говорим за разширяване на самата асоциация, който вече ще привлече за по-активно участие университета, примерно от Янина, Гърция, както и от Сърбия и редица други балкански страни.
0: Как си представяте образованието след 10 години?
1: Ами, представям с много мотивирани млади хора, отворени за промени, но същевременно търсещи да намерят ново съдържание в старата образователна традиция.
0: Много ви благодаря за този разговор. Очевидно е, че образованието днес се намира в процес на трансформация и между технологии, и между нови методи на преподаване, а и нуждата да се запази все пак човешки елемент в ученето.
1: Така е, така. Нека да забравим, че социалното и личностното общуване е във фокуса на вниманието.
0: Да пожелаем успех на втората Балканска международна конференция и вярваме, че тя ще бъде място не само на обмен и на идеи, но и на реални решения.
1: Благодаря ви от все сърце.
2: Радио Стара Загора.

0: Приключения, знания и усмивки. Ето с това зоопарк Стара Загора ще изненада и деца, и възрастни в днешния празничен 6 май. Началото ще бъде 10 пред входа на зоопарка, където се тръгва по специален маршрут. По пътя децата ще ги чакат скрити фигурки на животни, загадки, клопки и забавни предизвикателства. Всяка решена задача ще ги води напред, а леко спортно трасе ще прави приключението още по-вълнуващо и динамично. За предаването репортер и за вас, слушателите ни, повече ще научим от Хубавена Бинева. Разбира се, и покана 10 след броени минути започва тази инициатива.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Разкажете ни за идеята за тази празнична инициатива в зоопарка. Звучи нещо като нещо, което съчетава игра, учене и движение, нещо, което рядко се среща на едно място.
1: Да, точно така. На днешния празник решихме да изненадаме нашите посетители, по-точно мълчуганите, в една игра да ги така въведем, която е образователна, но има и спортни елементи към нея. Приключенска може да наречем също така. Сега очакваме в 10 часа да се съберат децата и да тръгнем на нашето приключение. В самата игра са включени доста елементи, които трябва да се открият. Те са животинки. Разбира се, това е нашата тематика, животинска както винаги. Трябва да се открият, но има много клопки и капани по пътя и загадки. Тоест, чрез тези загадки ще ги води всяка една отгадната загадка до следващото предизвикателство и до следващото място. След като съберат всичките тези фигурки, по същото това време обаче трябва да минат и едно спортно, леко спортно трасе, за да бъде малко още по-осложнено и да бъде по-интересно. След като ги съберат, естествено ще ги върнат на нас тук, на организаторите, и всички дечица участвали ще получат по една такава малка фигурка на различни видове животни.
0: Споменахте загадки, изпитване на физическата сила. Точно. Определено звучи всичко много интригуващо. Да. Освен забавление, очевидно има и образователен елемент.
1: Абсолютно, да. Винаги залагаме и на такъв елемент, който ще бъде добре, нали, да бъде по време на играта, да бъде по-интересно, да могат дечицата и да научат малко повече за животинките, по-скоро любопитни факти, защото повече от нещата вероятно може да ги знаят, затова че сме намерили такива любопитни факти, които да ги заинтригуват и по-лесно да ги запомнят, за да знаят различни неща за животните и за точно за тези видове, които са в нашия зоопарк.
0: Очевидно, играта ще е подходяща за децата. Могат ли и възрастните да се включат в нея?
1: Разбира се, защо не? Защо не? Могат да обиколят с нас, да направят разходката, да придружат своите деца, но предполагам, че за по-малките ще бъде по-интересно от гледна точка на тези загадки. Предполагам, че няма да знаят. Надявам се да научат нещо ново и да не са абсолютно наясно с всичките факти, но пък може да ни изненадат и ние да научим нещо от тях. Знае ли се?
0: И разбира се, всяко усилие заслужава награда. Предвидели сте, предполагам, изненади, награди за най-добрите участници ли?
1: Не, за всички участници сме предвидели награди, които сме направили тук в образователния център. Изпринтирали сме тъй да е принтер животинки. Ще получат знаменца някои от, разбира се, участниците. Зависи възрастта, нали, как това, което е подходящо.
0: И най-важно,

0: звучи наистина като перфектен начин да започнем този празничен ден. Какво бихте казали на хората, които все още се чудят дали да дойдат със своите деца на събитието? То започва след броени минути.
1: Да, ами ще им кажа, разбира се, че това е нещо различно в цялото Аязмо, в целия парк. Наистина има много дейности. При нас е нещо, което наистина сме се постарали да направим и играта е интригуваща, така че ги очакваме да започнем играта.
0: За всички, които търсят нещо различно, нещо, което да съчетава и движение, и мислене, и много усмивки, Зоопарк Стара Загора е мястото.
1: Точно така. Очакваме ви.
2: Радио Стара Загора.

И в края на празничното издание на Репортер сме по радио Стара Загора. Деня на Гергьовден, деня на храбростта и на българската армия. Ще ви благодарим, че се събудихте с нас, че бяхте с нас в този празничен 6 май, първите му часове. Заедно днес разказахме за традиции, обичаи, за именици в Стара Загора и региона, за празнични събития и ритуали, които съхраняват и духа и паметта на храбростта.

0: От името на екипа на репортер желаем ви здраве, спокойствие, благополучие, на колегите ни именици. Честитим личния празник на всички, които празнуват в днешния ден. Пожелаваме да бъдат победители в живота. Честит празник и до нови срещи от мен, Тошка Събева.
1: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: Just Play. Един час фънк, грув, AC Jazz и Soulful House. Всяка събота от 22 часа и в сряда от 10 часа. Just Play. Музиката, която те движи. С Петя Желязкова. С Петя Желязкова.
3: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 10. Новините на Радио Стара Загора представя Десислава Крачолова. България отбелязва Гергьов ден и Деня на българската армия. Над 5000 старозагорци празнуват имен ден на Гергьов ден. Следват подробностите. С водосвет на бойните знамена и знамената светини в столицата ще бъде отбелязан Денят на храбростта и празник на българската армия 6 май, съобщиха от Министерството на отбраната. Церемонията започва в този час в 10 пред паметника на Незнайния войн в София с прелитането на вертолет с националното знаме на Република България. Водосветът ще бъде отслужен от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. А в Стара Загора в парк Артилерийски ще се състои ритуала по освещаване на бойните знамена на 2-ра Тунджанска механизирана бригада. Церемонията ще се проведе на площадката за Тайдзи Цюан и ще събере военнослужащи и граждани в отдаване на почит към воинската чест, доблест и традициите на българската армия. На 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия, музеят на бойната слава в Ямбол традиционно предлага ден на отворените врати с вход безплатен, а посетителите могат да разгледат богатите експозиции от бронирана техника, оръжия и униформи, отразяващи военната история на България. В музея на бойната слава те имат възможност да видят изключително редки машини, сред които са и германския самоходен изтребител на танкове Ягдпанцер и макет на легендарния дирижабъл Цепелин Л-59. Основната мисия на музея е да съхранява паметта на героите на Ямболския пехотен полк и да популяризира бойната ни история пред широката общественост, съобщи за Радио Стара Загора Живко Желясков, директор на музея, и подчерта значението на динамичния подход и историческите възстановки, които целят да предизвикат емоционална връзка у младото поколение чрез диорами.
2: Наскоро получихме и нови експонати. Това е прословутия танк Т-34, както и самоходна артилерийска установка СУ-100. Също така получихме ЗИЛ-157, който се е използвал за транспортирането на така наречената ракета Двина. В нашия музей идеята на мен и на моите колеги е да използваме и така наречения динамичен подход при представянето на експонатите. Имам предвид, че освен стационарното разполагане на тези експонати, нашата цел е да изграждаме и диорами, т.е. възстановки на реални бойни действия. По този начин у самите посетители и най-вече у младите посетители се създават много по-силна емоция.
1: На 6 май България отбелязва и Гергьов ден, деня на Свети Георги Победоносец. Гергьов ден е един от най-почитаните празници у нас, свързан с настъпването на пролетта, плодородието и здравето. По традиция на този ден се коли и приготвя агне, меси се обреден хляб, а домовете се украсяват със свежа зеленина, символ на новия живот. Празникът има дълбоки корени в българските обичаи и съчетава християнски и народни традиции, като се свързва и с началото на стопанската година при пастирите. На този ден празнуват 3254 старозагорци с името Георги, а дамите, носителки на името Гергана, с 694, сочи справката на община Стара Загора. 3,5 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли ще бъдат унищожени. Те ще бъдат изпратени за екирисаж, след като инспектори от областната дирекция по безопасност на храните в Хасково са извършили проверка в предприятието. Открити са около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти, а под възбрана са още тон и половина месо и месни изделия с изтекъл срок на годност и без етикети, както и 500 кг подправки и добавки също извън срока на годност, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени, а на фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушенията. В този час започва и специалната празнична инициатива в зоопарка в Стара Загора. Тя е организирана по повод Гергьов ден, съобщи Хубавена Бинева. Събитието съчетава игра, движение и образователни елементи, като е насочено основно към децата, а участниците ще се включат в приключенска игра с загадки, предизвикателства и търсене на скрити фигурки на животни. Организаторите са подготвили леко спортно трасе. Всяка правилно решена задача ще отвежда децата към следващото изпитание, уточни Бинева и допълни.
0: Залагаме и на такъв елемент да бъде по време на играта, да могат дечицата и да научат малко повече за животинките, по-скоро любопитни факти, защото повече от нещата вероятно може да ги знаят. Затова, че сме намерили такива любопитни факти, които да ги заинтригуват, по-лесно да ги запомнят, за да знаят различни неща за животните и за точно за тези видове, които са в нашия зоопарк.
1: Община Стара Загора информира, че паркирането в обхвата на зелена зона ще бъде безплатно днес, официален празничен ден, заради което режимът за платено паркиране няма да се прилага, като гражданите и гостите на града ще могат да използват обозначените места без заплащане и без ограничение във времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора. Just Play. Един час фънк, грув, AC Jazz и Soulful House. Всяка събота от 22 часа и в сряда от 10 часа. Just Play. Just Play. Музиката, която те движи. С Петя Желязкова. С Петя Желязкова.
1: Здравейте, почитатели на фънк музиката и сходните и стилове. Отново сме заедно всяка събота от 22 часа и в сряда от 10 с нашата селекция от фънк, грув, соул, диско и AC Jazz. Днешният ни брой е изцяло посветен на незаменимия в цялата история на световната музика Майкъл Джаксън и по-точно чисто новият биографичен филм, наречен Майкъл и саундтрака към него. Започваме!
2: This is your story. Honor your past. So you wanna be starting something. And embrace the future. That's what people want.
3: Q, can you lower the lights for me, please?
2: Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man.

0: Just Play. Един час фънк, грув, AC Jazz и Soulful House. Всяка събота от 22 часа и в сряда от 10 часа. Just Play. Just Play. Музиката, която те движи. С Петя Желязкова.
1: Няма втори като Майкъл Джаксън. От момента, в който стъпва на сцената с братята си още на 8-9 годинки, малкото момче от Гари, Индиана, става любимец на публиката. Хората се влюбват в него и в музиката му, буквално. Сега, близо 5 десетилетия след първия му хитов албум, ранната история на краля на попа най-накрая идва на големия екран. Аз гледах филма и искрено искам да ви споделя, че останах очарована и запленена. Ще го гледам още много пъти, вероятно, точно както преди около 40 години, когато открих за себе си Майкъл Джаксън и музиката му във филма «Лунен пътешественик». Помня, че тогава го гледах 7 пъти, да, 7 поредни дни на голям екран в кино Комсомол в Стара Загора. А сега към новата лента за краля на попа. Майкъл. Дългоочакваната биографична драма, режисирана от Антуан Фукуа, който също така режисира филмите Equalizer 3 и продуцира Rob Pease от 2024. Той вече е един от най-обсъжданите филми в света. Само тизър, трейлърът е гледан 116 милиона пъти за първите 24 часа, повече от всеки друг трейлър за музикален биографичен филм или концертен филм в историята. Всъщност, племенникът на Майкъл в реалния живот, Джафар Джаксън, играе главната роля в дебютния със самия него филм. А лентата проследява пътя на Майкъл от детските му дни с Jackson 5 през Jacksons, чак до разгръщането на експлозивната му солова кариера. Sony Music издаде съпътстващия албум Michael – Songs from the Motion Picture, колекция от 13 песни, включваща някои от най-емблематичните парчета на Майкъл, записвани някога. Сценария на филма е написан от Джон Логан, продуцента Грем Кинг, същият, който продуцира Бохемска рапсодия, носителя на Оскар. Michael – Songs from the Motion Picture не е традиционен албум с оригинална музика. Това е съпътстващ албум с истински оригинални записи на Майкъл Джаксън, които са показани и изпълнени във филма. Колекцията от 13 песни обхваща цялата му кариера от ранните му дни като детска звезда с Jackson 5, през времето му с The Jacksons, до знаковите му солови албуми Off the Wall и Thriller. Музикалните фенове и филмовите анализатори бързо отбелязаха, че саундтракът е силно насочен към ерата на Jackson 5 и тази на Thriller, като ерата Bad е представена само от една песен, заглавната Bad. Това силно подсказва, че филмът се фокусира върху възхода на Майкъл като звезда, а не върху по-късната му кариера. И има почти потвърдени съобщения от индустрията, че биографичният филм може евентуално да бъде издаден като два отделни филма. Сега още за саундтрака към съвсем новия биографичен филм за Майкъл Джаксън. The Jacksons Medley, I Want It Back, ABC, The Love You Save и Ben са посочени като наживо от турнето в САЩ през 81-ва. Тези песни се появяват в последователност от възстановка на концерта на живо във филма, улавяйки вълнението на братята, които свирят заедно, докато преминават от Motown към собствената си идентичност като The Jacksons, след като напускат лейбъла. I'll Be There, Never Can Say Goodbye, Who's Loving You откриват албума, представящ ерата Motown на Jackson 5, когато младия Майкъл вече е зашеметявал света с гласа си, далеч надхвърляш възрастта си. Тези три песни обхващат най-ранната глава от историята на Майкъл, показана във филма. All right.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Just Play. Един час фънк, грув, AC Jazz и Soulful House. Всяка събота от 22 часа и в сряда от 10 часа. Just Play. Just Play. Музиката, която те движи. С Петя Желязкова. С Петя Желязкова.
3: Don't Stop Till You Get Enough и Working Day and Night представляват ерата Off the Wall. Албума, който обяви Майкъл Джаксън за солова суперзвезда и показа на света на какво е способен без братята си. Beat It, Thriller, Billie Jean, Wanna Be Starting Something и Human Nature представляват ерата Thriller, периода, в който Майкъл се превърна не просто в поп-звезда, а в глобален културен феномен. Thriller остава най-продавания албум на всички времена, а 5 от песните му в този саундтрак показват колко централна е тази епоха за историята на филма. Bad е единствения представител на ерата Bad, а поставянето му като заключителна песен на албума предполага, че служи като последното музикално изявление на филма, може би поглед към това, което предстои, ако историята продължи във втора част.

0: Just Play по радио Стара Загора.
1: Слушате специалният брой на Just Play, посветен на новия филм и саундтрак към него с името Майкъл. Невероятно жив разказ за ранните години от живота и кариерата на Майкъл Джаксън.

Закриваме специалният брой на предаването Just Play. Днес изцяло за чисто новия филм и саундтрак Michael. Ще ви пусна и два бонус трака Working Day and Night от албума Off the Wall, продуциран от Quincy Jones, и Heartbreak Hotel, написана от Michael през 80-та за албума Triumph. Останете с новинарската емисия по радио Стара Загора. Усмивки от мен, Петя Желязкова.

На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус Син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли!

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова прие почетния караул и произнесе слово пред паметника на незнание войн в София по време на тържествения водосвет по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
2: 6 май носи особен заряд, обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес пред нас са знамената светини, всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история, заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена, често с цената на живота си, воюваха истински българи и мислеха, и във въжделенията виждаха нас, техните потомци.
1: Каза президентът Илияна Йотова в София, над която прелитат демонстрационно военни самолети и вертолети, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. По случай Деня на храбростта и празника на българската армия, асовете от авиобаза Безмер се подготвят за традиционното въздушно преминаване над столицата. Формацията тип Клин от штурмови самолети Су-25 е водена от командира на базата, полковник Милен Димитров, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. В самолетите до командира, полковник Димитров, ще бъдат капитан Желязко Добрев и майор Велев, които ще заемат позициите на ляв и десен воден. За първи път в ролята на штурман в празничния полет ще влезе капитан Пъловски. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
4: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането над мястото, над което трябва да прилетим.
5: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение, когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време. За нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
3: След като поздравят столичани, летците ще прилетят и над Сливен и Ямбол, за да почетат празника и със своите съграждани. За новините Стоян Радев.
1: В храма Света София, Премъдрост Божия в столицата, беше отслужена литургия за 6 май, на който почитаме и паметта на свети Георги Победоносец, оглавена от патриарх Даниил.
6: Да вземем пример от свети Георги, един млад мъж, висок пост в Римската империя, богат човек, но всичко това не го е спряло да остане верен на Господ Исус Христос, да има дразновението да изобличи императора за нечестието, за преследването на християните и след това да има куража и смелостта да претърпи всичко, така че ето да имаме кураж да се изправим срещу злото в самите себе си, да победим и по този начин с Божията помощ да успяваме всички добри дела.
1: Призова преди службата патриарх Даниил. Тази година Гергьовден съвпада с преполовение, който се отбелязва в сряда на четвъртата седмица след Великден. Наречен е така, защото се пада точно по средата на периода между Възкресение Христово и Петдесетница. В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на свети Георги Победоносец. За 11-та поредна година местната общност възражда древния ритуал топене на белези, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
7: Приготовленията за един от най-почитаните празници в Якоруда започват още в началото на седмицата. На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
8: В Якоруда белези топим всички християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, независимо от това каква вяра изповядва, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
7: За осма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на родопската теснолинейка.
0: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накарал, без да са ангажирани с това, да взимат участие в обичая, което го прави наистина жив. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
7: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носии, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда.
8: Всеки, който има възможност и носи традицията в сърцето си, е тук.
7: За новините Кети Тренчева.
1: По традиция на този ден, жителите на пазарджишкото село Паталеница организират колективни чевермета, на които се изпичат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Гергьовден събира всички местни хора край поляните, а тази година големите огнища са над 15, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
9: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
10: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
11: За здраве! Има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
12: Откъм се родил 5 година 5-5.
13: Задължително, това не се пропуска никога.
12: Това се традиция от някога.
11: Все ще се го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огънът изгасна. Жърта
14: е много важна.
13: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
12: Те чаха най-много.
13: Да. По-голямо е това, също тече повече.
11: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
9: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
1: Прогнозата за времето днес е на Боряна Маркова.
15: Днес времето ще е слънчево, след обяд над планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Стара Загора 88.3, Сливен 97.2, Свиленград 107.8 МГц, Радио Стара Загора.

ли как остаряхме с теб само за няколко дни? Крихме любови и пяхме мечти в път и без път, а сега

0: Точно 12. Българската армия чества своя празник. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Празникът на армията беше честван с официална церемония пред паметника на Незнайния воин в София. Подобни чествания бяха организирани в цялата страна. Денят на Свети Георги Победоносец бива почитан и от християни, и от мюсюлмани. Ще чуете празнични репортажи от страната. И още в бюлетина, американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток е спряна временно. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на Незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военно-въздушни сили бойни самолети F-16. Нашият репортер Добромир Видев проследи церемонията и сега е на пряката линия, за да обобщи как премина тя и със звукова картина. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн започна тържествената церемония.
2: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здраво желаем, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
4: Ура!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските войни, вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Повече към празника на армията беше насочена и речта на президента Илияна Йотова. И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В началото на тържествения марш пред площада пред паметника на Незнайния войн прелетяха хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни щурмови самолети и изтребители за обещанието изпълниха си военните обещанието да прелетат освен Су-25 и Ми-29, както и новите F-16. Иначе пред журналистите след водосвета служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад тази година, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника. Иначе за наследството, което оставя на новия министър, Атанас Запрянов каза.
6: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по СЕИФ за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Това посочи пред репортери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Както вече стана дума, за първи път демонстрационен полет в небето над столицата извършиха и новопридобитите от българските военновъздушни сили американски бойни самолети F-16. Те са базирани край Пловдив. В традиционното въздушно преминаване над столицата участваха и асове от авиобазата Безмер. Те извършиха формацията тип Клин с щурмовите самолети Су-25. Формацията, водена от командира на базата, полковник Милен Димитров. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
7: За щурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
8: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелитим.
9: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За щурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
7: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве, в Велико Търново беше честван Денят на храбростта и празник на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше честван и православният празник Гергьовден. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
10: Здравейте, курсанти!
11: Здравейте, господин генерал!
10: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
11: Ура!
12: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
13: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
12: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
14: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, и във веки веков. Амин!
12: Празникът събра десетки семейства.
15: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
12: На какво искате да научите сина си?
16: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
17: Читис празник, ден на хубостта.
18: Гордея фетфекавам Георги.
12: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на Свети Георги Победоносец бива празнуван от християни и мисюлмани в Якоруда. Заедно те извършват древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
19: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
20: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдем толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
19: За осма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на Родопската теснолинейка.
21: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
19: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носии, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда. За новините Кети Тренчева.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Още от кореспондента ни Вена Петрова.
19: Тази традиция вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
22: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
23: За здраве! И има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
24: Откъм се родил, 5 година 5
2: Задължително, това не се пропуска никога.
3: Това се тръгнете от някога.
23: Свещите го запалихме и към 8 ги сложихме, като падна вече огънът изгасна. Стана само жертва.
4: Жертва е много важна.
2: И това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жертва.
3: Те чаха най-много.
2: Да. По-голямо е това същото, че повече.
23: Честит празник. Живи и здраве. Само здраве.
19: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите водещи теми. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна. Според Тръмп, това се прави заради значителен напредък към споразумение с Иран. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: С публикация в социалната си мрежа Truth Social президента Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна твърди, че Русия е нарушила прекратяването на огъня, обявено от Киев и влязло в сила в полунощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
24: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харков и Запорожие. Властите съобщиха за един убит и трима ранени в районите на фронтовата линия в северна и източна Украина. Това показва, че Русия отхвърля мира и фалшивите й призиви за прекратяване на огъня на 9 май нямат нищо общо с дипломацията, каза Сибига Фекс и добави, че руският президент Владимир Путин се интересува само от военни паради, а не от човешкия живот. Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май заради честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Примирието, обявено от Украина в полунощ, е с неопределена продължителност. Отправен беше призив към Русия да отвърне със същото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от посочения час нататък Украина ще действа симетрично. Часове преди началото на примирието при руски атаки бяха убити най-малко 28 души, десетки са ранени. За удари с ракети и дронове беше съобщено от югоизточния град Запорожие, фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Подробностите от водещата на предаването Ирена Гаделева.
25: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пияно Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никола Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
1: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
0: Думи на Лия Петрова пред Българското национално радио. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще се проведе на 29 юни. Подробности за него ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1. Това ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
6: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене.
4: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова все още не се продават. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив излязоха с позиция, в която се казва, че се борят да получат максимален брой места и предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията, за да се финализира въпроса с билетите. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига днес ще се играят две срещи от 33-я кръг – Славия Септември и Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Толкова Арсенала имало и през сезон 1970-71, а също така сега стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победителя от другия полуфинал Байер Мюнхен Пари Сен Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. Александър Везенков игра 23 минути, записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двобоят между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76 на 69 точки, намали разликата на 1-2 успеха. В Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108 на 90 точки първия мач от полуфиналите в Западната конференция. В Източната, отново в първа среща, Детройт надигра като домакин Кливланд с 111 на 101 точки. Играе се до 4 успеха. На същата фаза в Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5 на 2 във втори мач и води с 2 на 0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
0: За времето в момента, до края на празничния ден и утре, ще чуем сега от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
8: Здравейте! Над страната времето е слънчево, температурите са от 19 градуса в Добрич и Ямбол до 25 градуса в Велико Търново и Ловеч. Малко по-ниски са по морския бряг, там са между 13 и 17 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 13 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега е 21 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава през деня. Относителната влажност на въздуха ще е 39%. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, за София около 22 градуса. В планините утре ще бъде предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: Днес до 20 часа във връзка с очакван интензивен трафик ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете с поставени предпазни колани и спазите правилата за движение.
0: След този призив още веднъж новинарските акценти. Празникът на българската армия беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Честване за Гергьовден имаше в цялата страна. Доналд Тръмп обяви временно спиране на американската операция по ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток с аргумента, че има значителен напредък към споразумение с Иран. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Според синоптичната прогноза, след обед ще бъде слънчево с най-високи температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието 18-22. Само на отделни места в планинските райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
1: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
2: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
3: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
0: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
1: Свиленград 107,8 мегахерца.
0: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 13. Новините на Радио Стара Загора представя Десислава Крачолова. Водосвет на бойните знамена за Деня на храбростта в София. Асовете от Безмер с празнични полети над София, Сливен и Ямбол. Следват подробностите. Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено отбелязан с официална церемония пред паметника на незнания воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военно-въздушни сили изтребители F-16. Добромир Видев с пряко включване за Българско национално радио.
2: С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния войн започна тържествената церемония.
3: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени.
4: Здравейте, гвардейци!
5: Здравейте, президент!
4: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
6: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските войни, вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
2: Повече към празника на армията беше насочена и речта на президента Илияна Йотова. И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
4: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
2: В началото на тържествения марш пред площада пред паметника на незнайния войн прелетяха хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни штурмови самолети и изтребители за обещанието изпълниха си военните обещанието да прелетат освен Су-25 и Ми-29, както и новите F-16.
1: Каза Добромир Видев, репортер на Българското национално радио. По случай Деня на храбростта и празника на българската армия, асовете от авиобаза Безмер се подготвят за традиционното въздушно преминаване над столицата, а формацията тип Клин от штурмовите самолети Су-25 е водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Информацията допълва Стоян Радев.
7: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. В самолетите до командира, полковник Димитров, ще бъдат капитан Желязко Добрев и майор Велев, които ще заемат позициите на ляв и десен воден. За първи път в ролята на штурман в празничния полет ще влезе капитан Пъловски. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
8: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането над мястото, над което трябва да прилетим.
9: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение, когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време. За нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
7: След като поздравят столичани, летците ще прелетят и над Сливен и Ямбол, за да почетат празника и със своите съграждани. За новините, Стоян Радев.
1: Тържествено освещаване на бойните знамена, втора тунджанска механизирана бригада отбеляза 6 май. Церемонията се проведе в парк Артилерийски в присъствието на областния управител на Стара Загора Ива Радева, заместник кмета на общината Мартин Паскалев и граждани. Днес е ден на преклонение пред величието на българския дух и нашата армия. Това е денят за памет и признателност към подвига, дълга и цената на свободата, каза в приветствието си заместник командирът на бригадата, полковник Христо Хаджиев.
0: Храбростта е избор да служиш с решителност и чест в редиците на българската армия, да поставяш родината на първо място и с гордост да защитаваш. Българският воин винаги е бил и остава стожер на държавността, пазител на нашия мир и достоинство. Нека помним заветите на героите. Свети Георги Победонос е символ на силата, която ни обединява в трудни моменти. Силата ни е в хората, с тяхната вяра, единство и чест. Честит празник на храбростта! Да живее България!
1: Празничен водосвет отслужи свещено иконом Иван Генов от Старозагорската света митрополия. С литийно шествие, благодарствен молебен и тържествен ритуал в Ямбол отбелязаха празника на българската армия, репортаж на Даниела Костова.
5: Традиционното литийно шествие с икона с вградена частица от мощите на Свети Георги, носена от военнослужащи и свещеници, премина по централните ямболски улици.
10: Този ден е денят на българския дух, денят на българските войни.
11: Пожелаваме си всички да сме живи, да сме здрави.
12: Свети Георги да ни пази, да ни носи много победи във всяко едно начинание, да пази българския народ.
13: И да се молим за мир.
5: Резервисти от армията с пожелание към своите млади колеги.
14: Да бъдат твърди, упорити, вярващи в себе си.
15: Да бъдат здрави, да получат криле за полет в армията.
5: Името Георги в Ямбол носят близо 2500 души.
16: Честит празник на всички георгиевци и всички край тях, които празнуват заедно с тях.
17: Да има печено агнешко, да има добре подредена маса, да сме здрави.
5: По случай Георгиевден в музея на бойната слава е обявен ден на отворените врати. За новините Даниела Костова.
1: Завършваме мисията с новини от Близкия изток. Китайското външно министерство заяви след днешните преговори между външните министри на Иран и Китай Абас Аракчи и Ван И, че в момента ситуацията в Близкия изток е в критична точка на преход от войната към мира, предаде Ройтерс. Оттам допълниха, че Китай смята, че пълното прекратяване на бойните действия е задължително, подновяване на конфликта е недопустимо, а преговорите са особено важни. Министерството призова участващите страни бързо да възобновят нормалното и безопасно преминаване през Ормузкия проток, що се отнася до иранската ядрена програма от ведомството. Посочиха, че Китай оценява ангажимента на Иран да не разработва ядрени оръжия, като наред с това признава и законното му право на мирна употреба на ядрена енергия, посочва Синхуа. Времето днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток, а максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Чухте новините на радио Стара Загора в 13 часа.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
2: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
1: Значи аз на сцената, ви почукарите. Добре е?
3: Елате в село Еленово. 9 май. Фолклорен събор и народни веселби. 10 май. Планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника.
4: Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 14. Новините на Радио Стара Загора представя Десислава Крачолова. Трябва да инвестираме повече в противовъздушна отбрана, според Тодор Тагарев. Откриват 17-я международен фестивал на анимационния филм «Златен кукер». Следват подробностите. Приоритетите не би трябвало да са към изтребителната авиация, по-скоро към наземните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Там трябва да инвестираме повече, заяви пред Българско национално радио бившият военен министър професор Тодор Тагарев. Той отбеляза, че българската армия получава такова финансиране, каквото не е виждала в последните две десетилетия, и това финансиране расте. Тези повишени разходи за отбрана дават възможност тя да бъде превъоръжена, дават възможност всички военнослужещи да бъдат осигурени по-добре, да имат по-високо равнище на подготовка, което е положително, коментира бившият министър. По думите му обаче, тези повишения в последните 2 или 3 години не дават възможност да бъдат компенсирани всички недостатъци. 17-ят международен фестивал на анимационният филм «Златен кукер» се открива в зала Яйцето на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ днес. Той продължава до 10 май с конкурсна програма в 10 категории и съпътстващи събития под надслов „Чрез изкуство и образование към един по-добър и екологичен свят“. Тази година за конкурсната програма са получени над 3200 филма, от които организаторите на фестивала са избрали за конкурса 130 от над 100 страни. Всеки ден в рамките на Златен кукер са предвидени прожекции и на анимационни работилници, каза пред Радио София Надежда Славова, организатор на фестивала. 26 плажа и 6 пристанища по българското Черноморие ще бъдат отличени с син флаг това лято, най-високия брой в историята на страната ни. Това съобщи в разговор за Радио Стара Загора Станимир Георгиев от българското движение Син флаг. По думите му, отличието е международен екоетикет, който се присъжда ежегодно след строги проверки за чистотата на водата, безопасността, екологичното управление, инфраструктурата и качеството на услугите. Рекорден е броят на нашите условия, но за света все още е скромен, има какво да се желая и разчитаме на повече подкрепа от институциите, посочи Георгиев. Той подчерта, че плажовете с син флаг гарантират чиста морска вода, сигурност и надежна информация за туристите. Отличието има и силен икономически ефект, като повишава туристическия интерес и стимулира инвестиции в регионите. Сред новите обекти тази година са плажът в Кранево, Централен и пристанище Карантината във Варна, а останалите са вече утвърдени участници в програмата.
2: Това, което липсва в нашата страна, е подкрепа от местните власти, от властите, които управляват туризма в България, и с надежда гледаме към новите управляващи, на които разчитаме да оценят престижа на този екоетикет, както се случва в развитите страни. Най-развитата европейска държава в туризма, Испания, е с почти 800 флага. Но за това стои сериозна държавна подкрепа.
1: Предимно слънчево време с разкъсана висока облачност в следобедни часове над планините ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат високи и предимно между 23 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: Добър ден в средата на седмицата на всички, които слушате Радио Стара Загора. Започва предаването Час пик. Честити да са всички именици днес. Свети Георги да ви закриля и да върви с вас по пътя напред. Честит празник на всички, които служат на родината ни. Аз съм Станислава Раянова. На звукорежисьорския пулт е Краси Молов. Звукотехник на предаването е Петър Неделчев. Ще бъдем заедно в следващите два часа. Как ще звучат те, след минути ще ви разкажа.
3: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

Слушате Радио Стара Загора и предаването Час пик. Днес е 6 май, Гергьов ден, един от най-светлите и обичани български празници, в който се преплитат вярата, традицията и новото начало. Денят на Свети Георги, закрилник на смелите и символ на победата на доброто над злото. Празник, който народът свързва с пролета, плодородието и надеждата, с аромата на агнешко и зелени венци, с благословия за здраве и сила. И не случайно, това е и денят на храбростта, празникът на българската армия. В празничното ни следобедно издание между 14 и 16 часа ще ви срещнем с истории именно за чест, традиции и мечти. Ще ви отведем в Стара Загора, където втора механизирана бригада отбеляза празника с ритуал по освещаване на бойните знамена и тържествен водосвет. Ще говорим за името, честа и историята с Георги Радулов от Сдружение Български завет. Ще ви срещнем и с 16-годишният Николай от Димитроград, който вече знае и иска да бъде военен. Ще узнаете също и какво е вече да си военен, и то не от малко години. След 15 часа надяваме се да имаме възможността да разговаряме с баскетболната легенда Георги Глушков. Той съвсем наскоро стана ясно, че така получил предложение от кмета на града да бъде почетен гражданин на Ямбол. Така че може би от него ще разберем какво е да си именик именно на Гергьов ден, за силата на духа и всички предизвикателства, с които се е справил до този момент в неговия път. Ще надникнем и към 14-я национален събор на овцевъдите в България, за традициите, които ни събират, ще стане дума. И говорейки за традиции днес, напомняме, че Радио Стара Загора става на 90 години след броени дни. Днес в рубриката Истории за радиото ще чуете разказ за магията на радиото от тези, които са писали историята му. През цялото предаване също така отваряме телефонната линия за вашите поздрави. Можете да отправите благопожелания към някой, който прави Гергьов ден специален за вас. Има ли такъв човек, кой е той? Надявам се, че ще бъдете достатъчно благосклонни и щедри, за да честитите празника на тези за вас специални хора. Може да не е само един, а телефонът ни е 0888-000-180. Може да коментирате и във Facebook страницата ни и там също да оставяте своите поздрави под рубриката ни, традиционната ни рубрика «Въпрос на деня» или «Днес ви питаме». Това предстои през следващите 2 часа. Останете с нас и нека ни е празнично, българско и от сърце.

0: Вие сте с предаването Час пик на честотите на радио Стара Загора, навръх Гергьов ден. Над 5000 старозагорци празнуват именно днес. На 6 май България отбелязва не само Гергьов ден, деня на Свети Георги Победеносец, но и деня на храбростта и празник на българската армия. И именно навръх празника от 10 часа в парк Артилерийски се състоя ритуал по освещаване на бойните знамена на 2-та Тунджанска механизирана бригада. Церемонията събра военнослужащи и граждани в отдаване на почет към воинската чест, доблест и традициите на българската армия. Как протече самия ритуал? Нека чуем сега повече от репортажа на Елена Балабанова.
1: Почетният строй на тържествената рота на 2-та Тунджанска механизирана бригада беше прият от заместник командира на бригадата полковник Христо Хаджиев. В приветствието си към присъстващите той подчерта.
2: Днес е ден на преклонение пред величието на българския дух и на нашата армия. Това е деня за памет и признателност към подвига, към дълга и към цената на свободата. Храбростта е избор да служиш с решителност и чест в редиците на българската армия. Да поставяш родината на първо място и с гордост да защитаваш. Българският воин винаги е бил и остава стожер на държавността, пазител на нашия мир и достоинство. Нека помним заветите на героите. Свети Георги Победоносец е символ на силата, която ни обединява в трудни моменти. Силата ни е в хората, с тяхната вяра, единство и чест. Честит празник на храбростта! Да живее България!
1: Областният управител Ива Радева също поздрави военнослужащите.
3: Всеки народ има своите герои и всеки народ има дни, които отдава почет. Но само ние в България сме избрали денят на Свети Георги, именно за да отдадем почет и поклон на всички наши герои и настоящи военнослужащи.
1: Празничен водосвет отслуша свещено економ Иван Генов, който припомни защо великомъченик Георги е закрилник на българската армия.
4: Със своята храброст показва, че именно човек трябва да държи на честта си, човек трябва да държи на своето аз, човек трябва да бъде достоен пред Бога и пред народа, както и вие сте достойни пред нашия народ. Защото каква е най-голямата добродетел в християнството? Да положиш душата за своите близки, това, което правите вие, като военнослужащи, полагате своите души, своят живот, служите на нашия народ, да защитите нашето отечество България от всичко. Нека наистина да молим свети великомъченик Георги да има благодат над вас в този специален празник и да бъдете храбри като него в името на Господа, в името на нашия народ. Бог да ви благославя, просвещава и освещава. Честит и благословен празник и на много я и благая лета.
1: За Час пик Елена Балабанова.
0: На много е лета и честит имен ден на всички именици, които днес се празнуват, на всички военнослужащи, които всеки ден работят за благото на нашата родина. Доста патетично звучи, но всъщност е така. Тъй като днес е Гергьов ден, отваряме нашата телефонна линия през цялото предаване от 2 до 4. Може на телефон 0888-000-180 да поздравите някой именик или пък някой, който е военнослужащ или изобщо някой, който днес празнува, може и рожденик днес също така да бъде в вашия семейен или приятелски кръг, към когото искате да отправите своя поздрав. Днес, знаете, традиционно ви задаваме въпрос по това време на деня. И днес ви питаме кого ще поздравите за Гергьов ден. Кой ще бъде този човек? Може да го направите. Телефонът ни е 0888-000-180 или да оставите коментар във Facebook страницата на Радио Стара Загора.

живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Час пик. Слушате радио Стара Загора, продължава предаването Час пик. Различните епохи и развитие на човечеството обикновено определят битието на хората, но по-рядко мечтите им, особено на младите, защото младостта оборва всички съмнения и страхове за бъдещето. Също така годините показват, че мечтите и амбициите на младите хора могат да се различават по някои нюанси, но и си приличат, независимо от времената, в които живеем. Но днес, ако някой младеж мечтае за собствен бизнес или фриланс, мечтаят да бъдат независими, да работят за себе си, мечтаят за работа съчетана с възможност за интензивни пътувания, в следващите минути сътрудникът ни Христо Христов ни среща с мечтата на 16-годишно момче от Димитровград, което мечтае да служи на родината си. Чуйте.
1: Николай все още е ученик в Димитровград. Макар да има още 3 години, докато да завърши средното си образование, той вече знае, че ще бъде военен и нищо друго. Интересът му към военната професия е свързан и със семейната памет за участието на негов прадядо във Втората световна война.
2: Запалих се по военната тематика и всичко свързано с военните, благодарение на историята на България със славните и български моменти и с великата история на нашата българска армия през вековете.
1: Явно си впечатлен от някоя битка на България.
2: Най-много съм впечатлен с майсторството на цар Симеон през 917 година по време на битката при Ахилой. После най-много бях впечатлен при битката при Дойран на генерал Владимир Вазов 1918 година. Имах близки, които са били военни, имам и прадядовци, които са воювали в Първата световна война и един, който е бил във Втората световна война, вече след 9-септемврийския преврат.
1: Никога не е сменял мечтата си да стане военен.
2: Моето желание е да стана военен, офицер в армията, от край време.
1: Защо?
2: Да служа на родината. Искам да служа, защото това за мен е дълг пред родината. Може да няма казарма, а те да знам, че съм извършил нещо.
1: Ученикът е толкова запален по военното дело, че дори вече си е закупил и униформа.
2: Униформата е тип върхно яке за студените сезони. Това е полър на българската армия. Купих го от един военен в 9-та плевенска дивизия. На шивките си ги купих от него. Той ми направи фамилията, направи ми гербът от лявата страна на ръкава и го нося с гордост това нещо, защото считам, че армията може да направи всичко, когато държавата попадне в бедствена ситуация.
1: Смяташ ли, че днес армията е подготвена и че може да води война?
2: Според мен, мисля, че е напълно възможно да води война и да защитава интересите и границите на майка България.
1: Въздушното ни пространство в момента се пази от Гърция?
2: Знам за пехотата, че тя може да направи нещо, но за въздушното пространство там не съм сигурен. За българската армия де-факто знам много неща, защото съм се интересувал, защото съм чел.
1: Николай обаче признава, че най-голямото вдъхновение на този етап се остават уроците по история.
2: Уроците по история винаги са били най-хубавото нещо за мен. Аз от както съм се преместил вече да уча за средно образование, историята ми е най-любимия предмет. Да се знае историята на България, това за мен е най-важното.
1: От Хасково, Христо Христов.
0: Чухте гласът на младите, това 16-годишно момче Николай от Димитровград и неговата амбиция или може би дълг към рода, с неговата мечта да бъде военнослужещ. А какво е да бъдеш военен от вече доста години за избора да служиш на отечеството и дълга към родината? Сега предлагам да чуем и старшина Диан Марин.
3: Здравейте, аз съм старшина Диан Мадин, главен сержант на 2-та ужаска механизирана бригада.
4: Честит празник! Кажете ми, как избрахте тази професия?
3: Ами, може би професията на военен дойде, се зароди в мен като желание от това, че баща ми също беше военнослужещ и още от най-ранна възраст съм израснал в семейство на военнослужещи, така, нали, по естествения път на нещата избрах и аз тази професия, когато дойде време.
4: Какво е за вас да бъдеш военен?
3: Военнослужещ, това най-вече е дълг. Дълг за защита на отечеството. На второ място вече е професия, която ми помага да издържам семейството си и да им осигуря възможно най-добрия начин на живот.
4: Какво е мнението ви за състоянието днес на българската армия?
3: Заражда се все по-голям оптимизъм. Повишава се мотивацията на военнослужащите. Всички виждаме как вървят процеси на модернизация. Това със сигурност се отразява и на военнослужащите. Виждаме все по-засилващ се интерес към военната професия сред младите хора, което е добре. Ние го виждаме тук и в нашите формирования в втора механизирана бригада. Хубавото е, че на приемите, които организираме, винаги имаме желаещи младежи за военнослужащи и попълваме местата, които сме заявили.
4: Получавате ли така заслуженото уважение от обществото?
3: Видно е на този хубав празник, 6 май, винаги ражда едно чувство на задоволство от дълга и професията, която сме избрали и клетвата, която сме положили. Виждате, площада, на който се намираме, имаше голямо присъствие, което говори за уважението на обществеността към военнослужащите и към пътя, по който те са поели и са избрали.
4: От колко години сте военнослужащи?
3: Аз съм военнослужащ от 2002 година, 24 години вече.
4: Били ли сте на мисия до сега?
3: Участвал съм 3 пъти на мисии зад граница, веднъж в Босна през далечната 2005 година и 2 пъти в Афганистан.
4: Къде беше най-тежко?
3: Няма лека мисия. Най-тежи това, че си далеч от семейство, приятели, близки и роднини. Лека мисия няма. Както и работа, самото естество на работата не е леко като цяло. Най-голямото предизвикателство пред мен е да успея след всичките тези 24 години да запазя и радвам, че успявам да запазя хъса си, мотивацията си за това да давам всичко от себе си в полза на българското общество и за това да защитавам родината си.

0: Слушате радио Стара Загора и празничното издание на предаването Час пик. Гергьов ден е. Приятно е времето навън. Празничен обяд, който вероятно продължава и до този час за вас. Кой е този именник, който прави вашият Гергьов ден по-специален? Може да споделите с нас на телефон 0888-000-180 и не само да споделите, а да отправите своят поздрав към него, така че се възползвайте. Даваме ви този шанс и това усещане всъщност за човека, към когото ще бъде адресиран поздрава, да се почувства малко по-специален. А сега ние продължаваме с един именник, който е създател и активен участник в Сдружение Български завет. Припомням, това е една организация, насочена към съхраняване на българските традиции, история и националната идентичност. Инициативите обикновено са свързани с възпитанието на младите в уважение към миналото и популяризиране на българските ценности. В изявите си нашият събеседник често говори за значението на историческата памет и личната отговорност към род и родина. Предлагам ви сега обаче да чуете малко повече от Георги Радулов в разговор с Кристина Русева.
1: Сякаш името ви отива и ви приляга най-много от името на всички светци, защото се борите като истински воин в защита на българската история, на забравени, потулени или неоткрити до този момент исторически факти. Кой ви честити първи имения ден?
2: Разбира се, първият човек, който ме го честити, е съпругата ми, която е неизлъчно до мен и вече 20 години е част от моя път.
1: Не спира да звъни телефона през целия ден, защото имате страшно много приятели покрай това, с което се занимавате, българската история. Как ще протече днешния Гергьов ден за вас, когато оставим на страна това, че всеки един свободен миг посвещавате на българската история?
2: Отново ангажиран с работа, ако мога така да се нарека, защото сега на 10 май организираме една панихида в памет на Хаджи Димитър, която ще бъде извършена в църквата в село Свежин, в църквата Светите апостоли Петър и Павел, където именно Гервасий Левкийски е припогребал войводата през 1880 година.
1: Бъдещия сливенски митрополит.
2: Точно така.
1: Господин Радулов, на кого сте кръстен? Чие име носите, Георги?
2: Аз съм кръстен на моя дядо, който само преди няколко дни навърши 90 години и за мен той наистина е бил много важна фигура в моя живот.
1: Какъв човек трябва да бъде този, от когото можете да се възхитите и да искате да притежавате някое негово качество, да си вземете нещо от неговия характер и начин на мислене, на поведение?
2: Преди всичко трябва да бъде честен, да бъде трудолюбив и да обича това, което прави.
1: Имате ли такова правило да посещавате някоя църква или храм, който е, или манастир, който е свързан пряко с светеца Свети Георги?
2: Аз като човек, който е роден в Троян, няма как да не съм свързан дълбоко с вярата и с манастирите. И независимо в коя част на България съм, винаги посещавам и църквите, и манастирите. За мен е удоволствие първо да наблюдавам какво са сътворили нашите предци, защото аз гледам на тези обители като паметници на архитектурата, културата, но и духа на българския народ.
1: Явно човек си идва с името, то някъде като че ли е написано тук в необятния всемир, кой какво име трябва да носи и така или иначе името слага отпечатък върху мисленето и поведението на всеки един човек. Но за вас кой е Свети Георги? Какъв светец е той?
2: Той е за мен един много специален светец, не само защото съм кръстен на него, но и защото цялото му житие показва силата на духа на този човек. Защото това е истинска историческа личност, живява късно 4 век, има доста писмени сведения за него и силата на вярата му наистина ме впечатлява и се надявам поне малко да приличам на него. Така ли иначе Свети Георги е свързан и с историята на българския народ, която също е моя слабост. Още 917 година при победата над Симеон Велики над Византия, тогава за първ път са осветени бойните знамена и от тогава се смята, че Свети Георги е пазител на българското воинство.
1: Какво си пожелавате на имения си ден всяка година?
2: Пожелавам си да бъдем живи и здрави и си пожелавам днешните български поколения да наподобяват на предците ни.

Гергьов ден, слушате Радио Стара Загора. Това е предаването Час пик. Ще продължим и след новините в 15 часа с още именици в нашия ефир. Интересни теми, които са увързани с днешният празник Гергьов ден, а и празник на българската армия, празник на храбростта. Само да припомня също и да поздравим нашите села тук в Старозагорска община, които днес се празнуват. Това са селата Хрещени, Богомилово, Маджерето, Могила и Дълбоки. Там празничният курбан, вярвам, е зарадвал жителите и гостите на селата. Има хора, които се извиха по обедно време, а в някои от селата, може би, празничната програма ще продължи и вечерта. Където и да се намирате, честит да ви е днешния слънчев и хубав празник. Може да отправите и своя поздрав към някой, който прави вашият Гергьов ден специален. Телефонът ни е 0888-000-180. Направете го, зарадвайте някого, а ние ще ви зарадваме с още интересни минути тук в нашия ефир. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празник на българската армия. Държавната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София. Там представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
3: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Иляна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
4: Госпожо президент, представителните роти са построени!
5: Здравейте, гвардейци!
6: Здраве, госпожо президент!
5: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
3: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьов ден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
7: Вдъхни, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
3: Речта на президента Иляна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
5: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
3: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
8: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец пилот, първи клас.
3: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
9: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолетите F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
3: За новините Добромир Видев.
2: Гергьов ден е и празник на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортажът е на кореспондента ни Пламен Христов.
10: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
11: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
12: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
13: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града, на Свети Георги Победоносец.
14: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
10: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
15: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
10: По традиция на Гергьов ден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
2: А хиляди хора търсиха през нощта изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мисюлмани, за които 6 май е свещена дата. Предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
16: Хората започнаха да пристигат на Дамбъла още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбъла лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
17: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбъла да търси изцеление.
16: Каза Мехмет Мехмет от общината в Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбъла е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Иарън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
18: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твоя извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото Турски Дамла Капка.
16: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мисулмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
2: Към останалите водещи новини. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Това обяви запознат с преговорите източник от страната посредник Пакистан. Предположенията за скорошен край на войната доведоха до понижение на цените на петрола. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
19: Фючърсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-евтино, на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът излезе часове, след като американският президент Доналд Тръмп преустанови 3-дневната военноморска мисия за отварянето на Ормузкия проток. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Според Axios, споразумението ще включва ангажимент от страна на Иран за мораториум върху обогатяването на уран, съгласие от страна на Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства, както и отмяна и от двете страни на ограниченията за транзита през Ормузкия проток. В настоящия си вид, меморандумът ще обяви и началото на 30-дневен период на преговори за подробно споразумение за отварянето на пролива. Преди малко, в първата реакция на Иран на решението на Тръмп да преустанови операциите за подпомагане на блокираните кораби да преминат през протока, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. В изявлението на гвардията не се уточнява какво включват новите процедури и се изказва благодарност към собствениците и капитаните на корабите за спазването на иранските правила при преминаването през водния път. За новините Мерим Тенев.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила усилията за спиране на боевете и спасяване на човешки живот, като е започнала нови атаки срещу Украина, която обяви едностранно примирие. Киев ще реши какви да бъдат по-нататъчните му действия, подчерта Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на примирието, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Отново у нас. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща тази сутрин. В писмото Лечева заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното миналия март общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател. Тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. България е домакин на първите три етапа от състезанието за първи път в 109-годишната история на спортното събитие. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
20: Добър ден! Над по-голямата част от страната времето е слънчево и топло и температурите са от 20 градуса в Карнобат и Добрич до 28 градуса в Видин и Русе. По морския бряг, където вятъра се ориентира от изток и югоизток, температурите са между 14 и 16 градуса, а в планините се развива купеста облачност и там температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса в местността Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В София сега температурата е 24 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, колкото е средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. Относителната влажност на въздуха е 28%. До края на деня времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. В планините утре времето ще е предимно облачно, след обедните часове в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Възстановено е нормалното движение по магистрала Тракия при Стара Загора. По-рано, заради катастрофа в платното в посока София, движението беше в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: Слушате Радио Стара Загора след новините в 15 часа. Продължава и музикалният избор на звукорежисьорът ни Красим Улов. Зад микрофона съм аз, Станислава Раянова. Продължаваме да търсим и вашите поздрави към някой, който прави специален Гергьов ден. Днес, 6 май, честит имен ден на всички именици и на всички военнослужащи. Телефонът, на който може да отправите своите поздрави, е 0888-000-180 или да оставите коментар по желание в Facebook страницата на Радио Стара Загора. Направете го!

0: Слушате радио Стара Загора, това е предаването Час пик, а денят е 6 май, Гергьов ден. Не случайно сега продължаваме с събитие на открито в България, Националният събор на овцевъдите, който ще се проведе от 22 до 24 май край Петропавловския манастир до град Лясковец. На пряката ни телефонна линия е Христина Василева, част от организационния екип на този национален събор. Здравейте!
1: Здравейте! Страшно много се радвам, че именно на Гергьов ден така имаме възможност да си поговорим за една от най-хубавите български теми, за животните, земята, за традициите и хората, които пазят поминъка жив.
0: Три фестивални дни и всъщност тази година за първи път сякаш са три, или аз греша?
1: Винаги ги правим по три дни, само че третия ден така е с по-кратка програма,
0: да.
1: Тази година имаме всъщност три пълни дни от сутрин от 9 часа до след полунощ. Доста мащабно наистина издание. Имаме две сцени, над 40 часа музика на живо ще имаме, фолклор, оркестри, гайди, хоротеки, големи вечерни концерти. Всяка вечер ще завършва с точно такава кулминация, един голям вечерен концерт. Отново вход свободен. Важно тук да отбележа, че всъщност освен цялата програма и активности, които имаме, то е и празник за истинската храна. Ще има фермерски пазар, млечни, местни продукти, стари рецепти за млечни продукти, конкурси за фермерско сирене и кашкавал, кулинарни демонстрации, шоу с любими Юти Бачваров, разбира се, празничен курбан, който правим всяка година, истински чевермета, и още едно място, където човек може да опита продукти с произход, характер, с история дори, ако искате, директно с хората, които ги създават, и може би това е едно от най-ценните неща и това кара хората да се връщат.
0: А вие казахте, че това е празник за цялото семейство и в трите дни ли са предвидени занимания за малките посетители?
1: Да, много държим събора да бъде удобен за семействата. За децата имаме програма през целия ден и в трите дни. Искаме децата да тичат, да играят, да видят животните, да ги докоснат, да се докоснат и до традициите и да им останат спомени, а не просто снимки, както така обичаме и сме свикнали.
0: Всъщност този събор, как го определяте вие, повече като витрина или като двигател на сектора? В коя посока натежава везната?
1: Сигурност, търговската част е някъде доста назад, защото от самото начало събитието тръгна като браншово, но отдавна вече е празник за абсолютно всички. Тук, между другото, бих искала да спомена, че тази година Националната овцевъдна и козевъдна асоциация ще представи своя овче сирене от български фермери. Това е всъщност за тази витрина, която говорите. Даваме и гласност реално на фермерите и хората, които ни доставят цялата храна до нашата трапеза, да покажат на какво са способни. Ние сме изключително горди от това, че нали, в времена, в които си говорим за това как е трудно да се кооперираме, не само в сектор земеделие, а като цяло, Националната овцевъдна и козевъдна асоциация успя от своите членове да направи 100% българско сирене, от 100% българско овче мляко, от животни, които пасат свободно минимум 7 месеца в годината. И идеята ни е качествените овчи продукти реално да намерят своето място отново на българската трапеза.
0: Тъй като през последните години, разбира се, не само в този отрасъл, но овцевъдството среща много проблеми. Как събора разказва за овцевъдството така, че да звучи актуално и примамливо, а не просто някаква носталгия от близкото минало като един успешен сектор?
1: Разбира се, всяка година гледаме да надграждаме и да даваме нещо допълнително. А тази година, освен празничната програма, всъщност имаме и един много важен международен форум. На 22 май, в първия ден на събора, от 15 часа в Орбанашки хан, ще се проведе и кръгла маса на тема нова среда на болести при древните преживни животни, като очакваме освен фермери, но ветеринарни специалисти, също така експерти от над 20 държави, тъй като темата е изключително важна и заболяванията при овцете и козите вече въобще не са проблем само на една ферма или дори на една държава. Те засягат поминъка, производството на мляко, на месо, на търговия, на продоволствена сигурност. И вярваме, че по този начин ние ще така допринесем за тези решения, които ще се вземат тепърва.
0: Кой е този момент от събора, който никога не влиза в програмата, но всички помнят?
1: Ами, вярвам, че всяка една част от програмата е изключително интересна, но да, факт, нестинарите правят едно страхотно вечерно шоу. Тази година на официалното откриване от 12 часа на 22 ще имаме кукери, каба гайди, сефаджи, шоу с кукери на кукили също така, така че това са все едни такива атрактивни неща, които не можеш да ги видиш навсякъде. Посетителите ще могат да видят и тази година изложба на селскостопански животни през 3 дни. Ще имаме и овце, тъй като, знаете, през последните няколко години беше особено така трудна ситуацията с придвижването на овце и кози заради различните заболявания. Тази година ще има овце, включително и други различни породи, фермерски състезания, демонстрации с пастирски кучета, тежковозни коне, дефиле на конна полиция за първи път, между другото. Въобще хората, които идват на събора, могат да видят истинския селскостопански живот отблизо.
0: Разговаряхме с Христина Василева, част от организационния екип на 14-я национален събор на овцевъдите в България, 22-24 май, близо до град Лясковец.
1: Още един път заповядайте на събора, обещаваме, че ще бъде незабравимо. 88.3 Радио Стара Загора.

0: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, ви почукарите. Добре.
2: Елате в село Еленово. 9 май. Фолклорен събор и народни веселби. 10 май. Планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника.
3: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: 15.30 часа, кратки спортни новини. Аз съм Чавдар Златев. Полузащитникът на лондонският Арсенал Деклан Райс призова 200 000 фенове на тима да се стекат в Будапеща и да понесат лондончани към историческа първа титла в Шампионската лига. Това пише агенция ДПА, въпреки че Арсенал получи от УЕФА официално разрешение за 16 824 билета на стадион Пушкаш Арена с капацитет 60 000. Райс иска Будапеща да бъде море от червено за двобоя срещу Байер Мюнхен и Парис Сен Жермен. Хайде, ще бъда готов. Искам всеки фен на Арсенал, 200 000 от вас да дойдат. Нека се опитаме да го направим, защото ни е необходима цялата подкрепа, цялата енергия. Нека го направим специално. Това заяви Деклан Райс след снощния успех на Атлетико Мадрид 1-0. Матч реванш от полуфиналите в надпреварата. В тази ера на феновете на Арсенал знам, че хората, които са били тук от самото начало, са имали много възходи и спадове, но съм сигурен, че това е наистина на ниво за тях. Да спечелим матча и да стигнем до финала е просто изключително, добави футболиста на лондонския тим. Следващият матч на Арсенал ще бъде срещу застрашение от изпадане West Ham United на Лондон Стейдиъм в неделя. Матч, който може да се окаже ключов за спечелване на първа титла в Висшата лига от 22 години насам. Национална по тенис за Купа Дейвис Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на Клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Наградният фонд е 30 000 долара, поставен под номер 2 схемата. Българина победи представителя на домакините Габриеле Ноче 6-3, 6-7, 6-4 след цели 3 часа и 12 минути игра. За място на полуфинала Несторов ще играе срещу поставения под номер 6 схемата италианец Енрико Далавале, който в първия кръг елиминира друг българин Янаки Милев. В същото време националката ни за купа Billie Jean King Cup Елизара Янева отпадна във втория кръг на тенис турнира от категория 125 на клей в Истанбул, Турция. Наградният фонд е 115 000 долара. 19-годишната българка загуби от Алис Тюбело, Франция, 256-та в света, с 1-6, 1-6 за точно час игра на корта. Янева е 224-та в световната ранглиста през тази седмица, но след успеха си в първият двобой в Истанбул, тя ще запише ново рекордно класиране, като ще се изкачи в топ 220.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Час пик. Слушате Радио Стара Загора, продължава предаването Час пик и сега една много приятна среща с именик в нашето предаване. Днес на връх Гергьов ден в следващите минути ще разговаряме с едно от най-големите имена в историята на българския баскетбол и първият българин играл в най-силната лига в света, NBA. Казвам честит празник и добър ден на Георги Глушков.
1: Добър ден, благодаря. Използвам възможността да честитя на всички, които имат имен ден днеска, да бъде празника светъл и щастлив за тях.
0: Благодаря ви за това пожелание. Аз исках също да от името на нашия екип да ви честитя празника, да ви пожелая с здраве, с радост да си носите името и да се изрича винаги с добро и с усмивка, както до сега, защото наистина вашето име е обвързано с спортната история на България по един много така силен начин, безпрецедентен. Повода за нашата среща, освен на днешният празник Гергьов ден, е и това, че вие ще бъдете почетен гражданин на Ямбол. Казвам, ще бъдете, защото официалната церемония ще се състои на 1 юни, когато е деня на Ямбол, но всъщност едно от предложените имена сте именно вие. Кажете ни първо за това отличие, как го приемате. Вие не сте родом от Ямбол, доколкото знам, сте родом от Трявна, но сте увързан с града, учил сте и в гимназия в Ямбол, нали, средното образование там сте завършил.
1: Да.
0: Да. Така как приехте това отличие?
1: Аз съм така свързан съм с град Ямбол. Много така връзка, много силна връзка е, защото аз съм роден в Трявна, а в Ямбол започнах да вярвам себе си. Започнах благодарение на треньора Симеон Вачев, който ме покани. Аз бях на 15 години. Имах много, много, много емоционални години от гледна точка на моето развитие като човек. Като почнем с училище, баскетбол. Много ми се иска, но да, емоционално е, защото сега, като се връщам назад, ми се иска тия години отново да ги живея.
0: Да.
1: Като ученик в гимназията, дори с съученици, си ми среща всяка година на 30 май. От съученици и искам да си спомням си. Искам и се отново да преживея ония години, когато залата беше пълна, любовта на хората към баскетбола и любовта на тия хора, които помагаха на баскетбола.
0: Ямбол е...
1: Просто съм изключително... Да, да. Просто искам да ги живея отново. Искам и се да ги живея отново ония години.
0: Може би сега в... Да, в които всъщност имате толкова много емоции. Аз сега усещам също, че много емоционално реагирате, когато ви задавам въпрос за Ямбол, но може би в очите на младите спортисти да не забравяме, че Ямбол е баскетболно сърце на България. Именно в тези млади хора може би ще преживеете отново всички онези емоции и успехи и началото на вашия път, защото вие тръгвате от Ямбол, но стигате до NBA, което всъщност е най-високия връх, който може да се покори. Да. Да. Само преди да поговорим и за това, кажете ми, сега вие сте завършил профилирана гимназия Васил Левски в Ямбол и скоро имахте среща с възпитаниците на гимназията. Правилно ли съм разбрала?
1: Точно така, да. Имахте среща с възпитаниците, просто така, много ми се искаше да им дъхна малко увереност, че всеки, който иска да постигне нещо, независимо в каква област от живота, трябва много да се труди.
0: Да.
1: Трябва първо да се пребори със себе си, понякога, нали, имаме и такава нужда в младежка възраст. Първо трябва да преборим себе си и тогава да се борим с трудности, защото е по-лесно, да осъзнаем и пътя си по-рано. И в общи линии на тая тема беше разговор с младите, с учениците от втора гимназия. Там има баскетболен наследник, преподавател, който и той цялото си внимание иска да ги насочи в правилния път в живота. Чрез спорта, около спорта, да обичат спорта и с всички други неща, които младите хора обичат в момента.
0: Да, имат нужда от подобна мотивация младите хора, защото като че ли много бързо, още при първите трудности се отказват, така че вие сте един много добър пример в тази посока също, за последователност.
1: Да, бих искал да кажа, че тези първи трудности, всеки има първи трудности, въпросът е да ги преодолее, защото преодолява себе си. И когато не се гониш на първите трудности, после свикваш да ги преодоляваш.
0: Точно така е.
1: Се огъниш първият път. После майка ми това ми каза, когато аз се огънах на 15 години, тя ми каза, ако сега не се прибори със себе си, цял живот ще се бори със себе си.
0: Така е, много е била
1: да,
0: права вашата майка.
1: На майка ми.
0: Да. Господин Глушков, вие сте не само първия българин, но и първият играч от Източна Европа изобщо, който преминава в Националната баскетболна асоциация, NBA по-позната и у нас. През далечната 1985 година подписвате с Phoenix Suns. Кажете ни, тъй като няма много ефирно време, за съжаление, но кажете ни какво ви изненада най-много в първите дни в NBA. Нещо, което никой не ви беше казвал, нещо, за което изобщо не бяхте подготвен, и така, кое беше най-голямото предизвикателство, с най-големия страх или трудност, като говорим за трудности, което трябваше да преборите?
1: Ами, да, аз съм имал предизвикателство там, че не знаех английски език.
0: Да.
1: Всъщност не беше лесно, защото физически бях подготвен и бях на тяхното ниво. И наистина бях изненадан, че наистина аз, т.е. европейците, не сме готови на физическо ниво да играем с тях. Баскетбол беше малко по-различен. Но искам да кажа, че това вдъхна пък и много увереност на всички европейски играчи в моята генерация, че и те могат да отидат. И както се случи естествено след това, много след мене на Микел отидоха в NBA, някои направиха изключителни кариери, така че за това, че съм бил първи и съм вдъхнал кораж на тия момчета, за мен е едно голямо удовлетворение.
0: Явно имате такава съдба да бъдете проводник и мотиватор. Ако не беше баскетболът обаче, какъв щеше да стане Георги Глушков? Ви питам сега, днес.
1: Ами, да, не знам. Просто аз съм роден трябва, обикновено момче. Не съм роден в Нью-Йорк, нито в Правец. Така че на този въпрос трудно бих отговорил. Сигурно, щал съм да се опитам да не правя нещо в живота си по същия начин. С труд. Да, така си мисля. Имаш такъв въпрос, на който аз нямаш как да отговоря.
0: Да.
1: А има ли... Защото баскетбола ми даде баскетбола в Ямбол, искам да кажа, тази обстановка. Тая вдъхновяваща и стимулираща обстановка, искам да кажа за млад човек, който те първа трябва да се докаже, който в един момент се доказва и може би, нали, тогава е на момента треньорите и тие, които са близко, леко да го побутнат в ляво, леко в дясно, така да го покажат правият път да ни кривне. Това е един много важен период в живота.
0: Да.
1: На младите хора.
0: А в момента, да. В момента продължавате ли да се занимавате с баскетбол? Помагате ли като някаква ръководна функция или като ментор?
1: Сега, аз съм все още председател на Българска федерация по баскетбол.
0: Да.
1: Мандатът ми изтича на 5 ноември. Така че смятам, че доста дълго време съм бил и мога да отстъпя съвсем спокойно мястото на младите, да покажете те какво могат.
0: Вярвам, че вие сте един много добър пример и сте ги научил на много, дори да не подозирате на колко много. Пожелавам ви успех и в тази работа, в баскетбола, изобщо в историята баскетболната, която пишете и оставяте след себе си за България. Пожелавам ви един много хубав празник днес, да празнувате името и хубавия ден и да празнувате живота ви, пожелавам. Благодаря ви много за това участие в празничното ни предаване на 6 май. Всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и аз на вас. Благодаря ви.
0: Разговаряхме с Георги Глушков, който беше гост в предаването Час пик.

0: 90 години.
1: Предава
2: Радио Стара Загора.
3: Истории за радиото.
0: 90 години.
1: Радио Стара Загора. В финалните минути на предаването Час пик и рубриката ни Истории за радиото днес ще чуете

0: бях назначена говорителка на радио Стара Загора. Може би на някого ще се види чудно, дори смешно това изживяно чувство на стеснение, на вълнение, на страх дори бих казала пред първите явявания пред микрофона. Как да кажа, за мен тогава те бяха съвсем естествени. За нас радиото беше нещо свято, едва ли не недосегаем институт. И изведнъж и аз се изправих пред микрофона и гласът ми щеше да разнася в ефира партийната правда. Ами ако сбъркам нещо, тогава нямаше записи, всичко се предаваше на живо. Чувствах, че поемам голяма отговорност и това именно много ме вълнуваше от начало, което безпокойство постепенно се изживя. Разбира се, имаше и куриози. Веднъж без да обърна внимание, че техника не е изключил микрофона, заприказвахме нещо с колегата Йоско Илиев и аз гръмогласно се изсмя. Само след минута дойде началника и ми каза: «Но ти какво прави? Смехът ти се чу и в целия свят». Сконфузих се много, но нищо не можеше да се направи. Излъченото по ефира, излъчено, вече не може да се върне. Откриваше се програмата сутрин в 5 часа, което предполагаше говорителя и техника не можеха да закъснеят нито секунда. В радиото винаги трябваше да има говорител и затова на дежурния не се разрешаваше да напуща зданието на радиото.
1: От месец май 1948 година до април 1952 година длъжността началник на музикална служба, а после редактор, се изпълнява от Димитър Рачев.
2: Службата обхващаше планиране и програмиране на музикалните предавания, организация и контрол на същите и отчет. Освен това, музикалният началник, казано в кавички, имаше задължението да прави музикалните оформления на всички предавания на говор, които по традиция се придържаваха или попълваха с подходяща музика, като част за селото, предаване за младеща, предаване за турското малцинство в България, предаването от натура на манифестации и митинги, предавания за работника и прочее. Имахме малък радиохор, мъжки камерен състав с диригент Стоян Вучков. Големият радиохор на Стара Загора просъществува година-две. Хорът се състоеше от 120 души самодейци и хоноруван диригент Димитър Христов, много енергичен и способен музикант и композитор. С изпълнението на народна музика търпяхме неудачи. Малките състави на Аспарух Таша, Димитър Бошков и Минчо Недялков не бяха постоянни, имаха некачествени инструменти. За научно радиото беше нужна щатна група народни инструменталисти, както имаше само Радио София.
3: Разбира се, народната музика не изчерпва съдържанието на музикалната програма на радиото. Утвърждават се редовни рубрики симфонична, оперна и забавна музика, а въвеждането на магнитофонния запис позволява да се направят трайни записи на оперни певци, които многократно се явяват пред микрофона като Рене Йорданова, лауреат на Димитровска награда.
4: Съвместно с музикалните редактори на радиото и на тогавашните диригенти Румел Райчев, Симеон Фетваджиев, Илия Илиев, хоровият диригент Георги Нешев и пианистката Фания Йорданова, разработвахме често пъти концерти, посветени на творчеството на известен композитор във връзка с годишнина или някакво забележително събитие. И така, струва ми се, успявахме да задоволим музикалните интереси на милионните радиослушатели. По същото време имаше и други колеги-артисти, които повече или по-малко активно участваха в концертния живот на радио Стара Загора. Това бяха Тоско Илиев, Стойко Диков, Совка Дикова, Симеон Нетков, Людмила Григорова, а от по-младите Дамян Низамов и други. Така че радио Стара Загора за мене се утвърди като един истински институт, който активно спомага за процъфтяването на културата в своя район.
5: Празничното издание на предаването Час пик завършва. Днес празнуваме Гергьов ден и деня на храбростта и българската армия. През изминалите два часа музиката за вас избира звукорежисьорът Краси Молов. Звукотехник на предаването бе Петър Неделчев, а пред микрофона бях аз, Станислава Раянова. Имаме няколко музикални поздрава, по-скоро хора, слушатели, които се обадиха, за да поздравят своите близки.

снимки. Така че следва тази песен, която в момента звучи, нека да бъде специален поздрав за имениците Георги от Стара Загора, Гергана от Хасково и Галя от Димитровград. Бях вода.

0: Европейски и световни първенства, състезания над превари, един час истински спорт без допинг и червени картони. Само за ценители и любители, актуални спортни новини и безпристрастни коментари. Домакини на събитието са водещите на предаването «Спортен калейдоскоп» по радио Стара Загора с начало 17 часа от понеделник до петък.
1: Радио Стара Загора.
2: Часа. Новините с Николай Петров. Празникът на българската армия беше честван с церемония и в базата на военноморските сили във Варна. Освен националното знаме, бяха издигнати и така наречените флагове за разцветяване. Тези флагове са традиционен способ за предаване на сигнали между корабите, обясни заместник командирът на флота Ваню Мусински.
3: Това е много стара система, все още действаща в момента, защото използвайки флагове в този електронен, модерен, информационен 21 век, корабът не излъчва нищо в ефира и не се демастира по никакъв начин. И те се използват за свръзка между корабите на близко разстояние. Много от флаговете имат символика, те са сигнал за преминаващи, че има водолаз, че има работи за борт, че се отварят опасни материали. Флагове имат и представители на държавната власт. Когато се вдигне на кораба, всички останали кораби знаят, че той се намира на този кораб. Символиката е, когато на времето са излъчвали съобщения, всички да знаят къде е старшия началник, там да отиват донесенията и оттам да чакат заповеди.
2: Обясни пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, флотилен адмирал Ваню Мусински. В празничния ден Националният военно-исторически музей работи с вход свободен. Много родители заведоха децата си, които разказаха впечатленията си от музея.
4: И видяхме танкове,
5: изтребители
4: и торпеда и се качвахме по камините на камиона.
5: Дойдохме да почетеме смелостта, храбростта, да почетеме армията ни, да поздравим.
6: Има доста интересна техника, която се е била използвала преди доста години вече насам. И като само има доста какво да се види тук.
7: Най-много ми хареса МиГ-21 и всичките танкове тук.
2: Разказаха деца и възрастни посетители на Националния военно-исторически музей пред нашия репортер Евелина Стоянова. В Трявна майсторите резбари преминаха в празнично шествие, за да почетат своя покровител Свети Георги и да прославят старите майстори. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
8: Днес е кулминацията от традиционните дни на дърворезбата в Трявна, град прочут със своите резбари и изографи. Шествието на майсторите потегли от Националната гимназия за приложни изкуства, а най-отпред 11-класниците Калин Иванов и Александър Александров носеха иконата на патрона на резбарите, Свети Георги.
9: Това е нашия празник, защото мога да кажа, че и мой празник. Живот и здраве, като завърша в това училище, ще се връщам всяка година да поднасям иконата с другите. Иконата е нарисувана от нашите ученици и разполагана от нашите ученици рамката.
8: В града се разнесе свирнята на гайдарите, които съпровождаха празничното шествие до Даскаловата къща. В нея преди 218 години се е състоял легендарният облог между майстори неговият калфа, изрязали на таваните прочутите тревненски слънца. В почет към старите майстори бяха поднесени венци и цветя. Дворът на къщата, днес музей, стана сцена за празничната програма на възпитаниците от училището за фолклорни изкуства в Котел. Програмата продължава по-късно с обявяването на победителя от творческия симпозиум по дърворезба. От Трявна, Велина Махлебашиева.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички, ако Иран се съгласи да изпълни договорено според Тръмп споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Ако Техеран не се съгласи, бомбардировките ще започнат отново и ще бъдат на много по-високо ниво, с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа преди малко Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. По-рано беше съобщено, че Вашингтон и Техеран вероятно са на път да постигнат споразумение. Предположенията за евентуален скорошен край на войната доведоха до сериозно понижение на цените на петрола – под $100 за барел. Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус в посока София след тунела Топли дол е в лентата за изпреварване заради аварирал автомобил. Колите биват пренасочвани от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Боряна Маркова.
1: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети «Прилепът». Прилепът на Йохан Щраус син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
2: Слушайте новините на радио Стара Загора на кръгъл час.
3: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
4: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
5: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти Стара Загора 88,3,
2: Сливен 97,2,
3: Хасково 94,4,
4: Свиленград 107,8 МГц
5: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
6: Радио Стара Загора

0: свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: 88.3. Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 17. Новините на Радио Стара Загора представя Десислава Крачолова. Стара Загора отбеляза 6 май с освещаване на бойните знамена. Балканска конференция събира млади учени в Слънчев бряг. Следват подробностите. Денят на храбростта и празника на българската армия 6 май беше отбелязан и в Стара Загора с тържествено освещаване на бойните знамена на 2-та Тунджанска механизирана бригада. Ритуалът се проведе в парк Артилерийски в присъствието на областния управител на Стара Загора Ива Радева, заместник кмета на общината Мартин Паскалев, граждани и гости на града. Репортаж на Елена Балабанова.
2: Почетният строй на тържествената рота на 2-та Тунджанска механизирана бригада беше приет от заместник командира на бригадата полковник Христо Хаджиев. В приветствието си към присъстващите той подчерта.
3: Днес е ден на предклонение пред величието на българския дух и на нашата армия. Това е деня за памет и признателност към подвига, към дълга и към цената на свободата.
2: Областният управител Ива Радева също поздрави военнослужащите.
4: Само ние в България сме избрали Денят на Свети Георги, именно за да отдадем почет и поклон на всички наши герои и настоящи военнослужащи.
2: Празничен водосвет отслужи свещеноиконом Иван Генов, който благослови българските войни да бъдат здрави и храбри като Свети Георги. За новините Елена Балабанова.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Това заяви по време на изявление след консултациите президентът Илияна Йотова. Имам уверението на първата политическа сила Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. Надявам се, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, а от следващата седмица ще заработи новото българско правителство, обясни още тя. По думите на президента, консултациите са били много съдържателни. В Слънчев бряг на 8 и 9 май ще се проведе втората Балканска международна конференция за студенти и докторанти на тема Съвременни измерения на образованието в дигитална среда. Форумът е организиран от Педагогическия факултет на Тракийски университет Стара Загора и събира млади учени от Балканите. По думите на доцент доктор Елена Лавренцова, конференцията надгражда дългогодишна традиция на академично сътрудничество между университети от региона. Акцент е поставен върху дигиталните технологии и изкуствения интелект в образованието, както и върху новата роля на учителя като медиатор в учебния процес.
5: Тръгваме да разработваме съвместни програми, които планираме да приложим в обучението. Има и нови инициативи, свързани с проектната работа, с задълбочаване на международното сътрудничество, примерно по програма Еразъм. Тук говорим и за разширяване на договорите, на споразумението, което сключваме не само нали, традиционно с партньорите, с които работим, но и с други, които се присъединяват. И искам да кажа, че говорим за разширяване на самата асоциация, който вече ще привлече за по-активно участие университета, примерно от Янина Гърция, както и от Сърбия и редица други балкански.
1: От 22 до 24 май край Петропавловския манастир в община Лясковец ще се проведе 14-тият национален събор на овцевъдите в България. Той събира на едно място традиция, земеделие, фолклор и българска кухня, превръщайки се в истински празник за цялото семейство, каза за Радио Стара Загора Христина Василева от организаторите. В рамките на 3 дни посетителите ще имат възможност да се потопят в атмосферата на българското село и да се докоснат до автентичния начин на живот. Ще бъдат представени над 1000 чистопородни животни, включително овце, кози, коне, кучета, както и специализирани изложения на селскостопанска техника, оборудване и продукти за животновътството, обобщи Василева. Организаторите наблягат на образователната мисия на фестивала, като включват специализиран форум за ветеринарни специалисти и активности за деца, Този празник служи като витрина за местните производители, обединявайки културното наследство със съвременните предизвикателства пред селското стопанство в България, каза Христина Василева.
5: Доста мащабно наистина издание. Имаме две сцени, над 40 часа музика на живо ще имаме, фолклор, оркестри, гайди, хоротеки, големи вечерни концерти. Всяка вечер ще завършва с точно такава кулминация, един голям вечерен концерт, отново вход свободен. Важно тук да отбележа, че всъщност освен цялата програма и активности, които имаме, то е и празник за истинската храна. Ще има фермерски пазар, млечни, местни продукти, стари рецепти за млечни продукти, конкурси за фермерско сирене и кашкавал, кулинарни демонстрации, шоу с любими Юти Бачваров, разбира се, празничен курбан, който правим всяка година, истински чевермета. И още едно място, където човек може да опита продукти с произход, характер, с история дори, ако искате, директно от хората, които ги създават, и може би това е една от най-ценните неща и това кара хората да се връщат.
1: И след обяд времето ще остане слънчево. Утре значително облачно ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. И едно съобщение. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Черпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната лента и навлизането ще бъде по аварийната. Трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности, информират от агенция Пътна инфраструктура. Чухте новините на Радио Стара Загора в 17 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Стара Загора.

Здравейте, приятели на спорта. 17 часа и 7 минути на 6 май след обзорната емисия новини на Радио Стара Загора започва предаването Спортен калейдоскоп. Аз съм Чавдар Златев. До 18 ще бъдем заедно с всичко най-любопитно от света на спорта. Зад звукорежисерския пулт музиката днес за вас избира Марина Кочева-Иванова.

0: края на миналата седмица в град Сливен бе проведен турнир по вдигане на тежести в памет на Нуреер Нурикян, изявен състезател, треньор, генерален секретар на Българската федерация и вице-президент на Международната федерация по вдигане на тежести. Над преварата бе по системата Синклер и класирането бе не по категории, а според лично тегло, постижение и специален коефициент. Участвахме с 8 състезатели, съобщи за радио Стара Загора Евгений Танев, треньор на клуб Аполон. От вице-председателите на клуба Тодор Ганчев е с сребърен медал възраст до 13 години. Кирил Генчев е с бронз при кадети до 15 години. Много добро представяне на нашия клуб обобщи Евгений Танев. Ето още от разговора му с колегата Христо Вълков.
1: Господин Танев, имахте участие в Сливен в турнир в памет на Нуреер Нурикян. Ще разкажете ли как премина това състезание?
2: Да, на 2 и 3 май в град Сливен се проведе турнир в памет на големият нас спортист и штангист, двукратният олимпийски шампион Нуреер Нурикян, където взехме участие, нашия спортен клуб беше поканен. Първо да благодаря на организаторите за перфектната работа, която са свършили по организирането и провеждането на турнира на домакините от спортен клуб Христо Бачваров Сливен, на общината Сливен и на сина на Нуреер Нурикян. Значи съзнанието премина така в няколко, на два етапа, смисъл момчета до 13 години и кадети до 15 и 17. Като нашия клуб взе участие при момчета и кадети до 15 години. Там класирането се извършваше по системата Синклер. В крайното класиране при момчетата до 13 години нашия състезател Тодор Ганчев завоюва второ място и при кадети до 15 години Кирил Генчев също стана трети, което е много, много добро представяне за нашия клуб. Това, което мога да кажа, общо участвахме с 8 състезатели и състезанието мина при много добра организация и добре за нас като подготовка и участие в състезание. Всичките момчета от нашия клуб се представиха на много добро равнище.
1: Вие имахте желание да включите при момичета участнички? Получава
2: се? Не, при момичета нямаше, може би и самите организатори, имаше до 15 години момичета, а нашите девойки са 17 годишни и просто нямаше такъв профил 17 годишни да участват.
1: Да ви попитам какво предстои в такъв случай. Имате ли състезания планирани или в момента нищо не може да се каже?
2: В момента нищо не може да се каже, тъй като федерацията е пред отнемане на лиценз, това е, че Министерството на спорта ще го реши, кога ще стане. Съответно, трябва да се направи нова структура. Та нова структура трябва да бъде одобрена от Министерството на спорта и тя да организира вече държавни първенства.
1: Ако не е федерация, какво трябва да бъде?
2: Ако няма федерация, значи клубовете не можем самостоятелно. Можем да правим турнири. Няма проблем да участваме по турнири. Организирани съответно от местни клубове по места, по центрове. Но като държавно първенство, това, което Министерството на младежта и спорта изисква, нали, участие в държавни първенства, да може да имаме финансиране. Клубовете трябва да бъде организирано от федерации. От федерации.
1: И в такъв случай какво ще се прави?
2: В такъв случай стоиме на, как се казва, на изхода и чакаме решение.
1: Дано да се намери някакъв изход от цялата тази ситуация, тя е доста тягостна, принципно.
2: Много тягостна, напрегната е, нали, между публици, така създавата се ситуация. И да се надяваме, че най-скоро време ще има някакво развитие и да можем нашия спорт да почне така спокойно да си вършим работи и нещата.
1: Турнири имате ли предвид някакви турнири или няма?
2: Ами сега в събота, тук за малките пак до 13 години ще направим нашия турнир Павел Костов. Само за малки, до 13 години. Ще бъдат поканени там 5-6 клуба. Те са поканени, потвърдили са заявките, така че залата в събота и неделя е предвидена, така че.
1: От Аполон колко ще участват?
2: Ами пак същите момчета, някъде около 7-8 момченца ще участват. Радио Стара Загора.

0: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
1: Рок за лека нощ. По радио Стара Загора. Всяка вечер от 20 часа от понеделник до петък. Един час с най-великите рок песни от 50-те години до днес. Рок за тресение от 88.3 и 97.2 по скалата на радио Стара Загора. Рок за лека нощ. Радио Стара Загора.

Продължавам безспорно с най-любопитното събитие, което предстои в нашата страна. Това е Джиро д'Италия, колоездачната обиколка на Италия. Първите три етапа за първи път в историята ще бъдат на територията на нашата страна, което предизвика огромен интерес от феновете на този спорт, който, разбира се, и в частност самото състезание са наблюдавани на практика на всички континенти по планетата, така че очакваме наистина една много любопитна, така и бих казал представителна извадка за нашата страна. И дай Боже, това да вдигне в някаква степен интереса към България за тези, които все още не са идвали в нашата страна. Богата културна програма, разнообразни събития, това са част от нещата, които ще бъдат организирани в всички градове, през които ще преминат първите три етапа от обиколката на Италия, едно от трите най-големи колоездачни състезания в света. Събитието ще бъде предавано на живо в ефира на националната телевизия в периода 8-10 май. Началото на преварата Гранде Партенца ще се състои тази седмица в страната, цялата страна ще отбележи най-мащабното спортно събитие, на което България някога е била домакин по този повод и в около 5-те етапни градове, които ще приветстват колоната на Джиро д'Италия, са планирани много съпътстващи мероприятия. На 6 май Бургас днес ще стане домакин на церемонията по представяне на отборите на 109-то издание на състезанието. Това става на Летния театър и ще започне с около 25 минути. Входът е свободен, но за добрата организация на събитието ще се изисква билет, онлайн пропуските и тези в туристически информационен център до часовника са вече изчерпани. В деня на събитието от 12 часа безплатни билети се раздават на касата на Летния театър. Бургас има наситена културна програма периода 6-9 май, която включва празнична разходка до остров Света Анастасия, разнообразни велоприключения, концерти, културни мероприятия. В Несебър 7 май е ден изпълнен с колоездачния дух Мини Джиро Несебър. Събитие за деца и младежи под мотото Вълни и велосипеди. Вечерта ще завърши с концерт на БТР, известната българска група. На 8 май пък, преди официалния старт на първия етап от 13.50 часа от Северното пристанище, всички любители на колезенето и бягането могат да се включат в любителски инициативи по самото трасе. Велико Търново пък ще отпразнува и трите етапа с голям екран на паметника на Асеневци на 9 май, която е втори етап на състезанието. Преди пристигането на колоната в града ще има парад на фолклорни състави и джуниор бенд. Също така детско колоездачно състезание Джиро ди Царевец и колоездачна обиколка последните части на етапа Търново Рънс. За вечерта е организиран концерт с Торино и Пашата на 10 май. Всички любители на колелото ще могат да се включат в шосейно и байк състезание за купа Керека 2026 в едноименното село Керека. Пловдив също посреща Джирото с редица събития. От 8 до 10 май Стария град оживява с фестивал на виното и гурмето, на занаятите и изкуства, които намират своето място в археологическия подлез. На 9 май централния площад се превръща в загряващо парти с диджей. На 10 май, когато от градината под тепета започва трети етап, шествие с музиканти и артисти ще премине през центъра преди колоездачите да тръгнат. Веднага след старта в античния театър ще бъде дадено началото на поп, рок и джаз концерта. След обед ще се състои градския колоездачен маратон с много игри и награди. В София пък велоселото на площад Александър Невски ще заработи и в трите дни на състезанието с детски шоу програми, мажоретки и концерти. На 9 май се провежда специална розова обиколка в Деня на Европа, велошествие, на което посланиците на държавите членки на Европейския съюз ще карат символично заедно колела по площад Александър Невски, посока НДК, в чест на Европейското единство. На 10 май, денят на финалния етап, масовия колоездачен парад София Райт Джиро ще бъде поведен от кмета на столицата Васил Терзиев. По целия маршрут ще има специални атракции от възстановка на Римски легион до оперно представление на открито край езерото Панчарево. В финалния етап България състезанието ще премине през Панчарево, Кокалене и Долни Пасарел. На 10 май след 12 часа през сградата на район Панчарево ще има голям екран, на който ще могат да се гледат състезанието и да се проведат активности, за да се отпразнува обиколката. На 10 май в Костенец
с местността местната община организира свой малък празник по маршрута, алея с местни търговци, читалища, детски колопоход и розови балони, както и димни ефекти, цветовете на треба Греника при преминаването на колоната. Цялата програма на съпътстващите събития около Giro d'Italia, Grande Partenza България, можете да намерите и на сайта giro2026visitbulgaria.com. Организаторите посочват най-добрите места по трасето, откъдето любители на колезването могат да наблюдават състезанието. В първия етап, който е на 8 май, Несебър Бургас, това е стария град, който е неутрална зона. Колездачите минават бавно и могат да бъдат видени в непосредствена близост. В Бургас трасето минава на два пъти по булевард Демокрация и булевард Иван Вазов в района на Созопол. Шофьорския плаж е едно от най-добрите места, където колездачите също ще бъдат съвсем близо до публиката, както и дюни и центъра на Созопол. Вторият етап от Бургас до Велико Търно на 9 май. Трасето минава през Айтос, Кърнобат и Сливен, след което поема нагоре през проходите Вратник и Железни врата, които са отлични места за гледане. Финалът е в центъра на Велико Търново. Колоната влиза през ЖК Света гора, минава край Балдуиновата кула и завършва на улица Васил Левски пред театъра. Третият етап е на 10 май по Пловдив, София. Старт е в централния площад Пловдив. По-нататък трасето минава през Пазарджик, град Белово. Момина клисура и Костенец, изкачване към Боровец, спускане към Самоков, които са доста зрелищни точки. Финалът е в София. Едното цяло платно на Цариградско шосе, посока Пловдив, ще бъде затворено за публика, което дава уникален шанс за наблюдаване на скоростната финална отсечка на състезанието от непосредствена близост. Наистина очакваме нещо много интересно и такова, което не се е случило сега на територията на нашата страна, свързано естествено с колоездачната обиколка Giro d'Italia.

Продължавам с още актуални спортни новини от днешния ден. България спечели 27 медала, от които 13 златни, 4 сребърни и 10 бронзови. На Европейската купа по Савате, която се проведе в зала Сила в Пловдив, събитието се провежда с подкрепа на фондация Съвет на спортно развитие Пловдив. Преди два месеца създадохме фондацията с ясна цел да подпомагаме спорта. Радваме се, че и на това състезание виждаме толкова много млади хора, обединени и надъхани от каузата на спорта. Това дава смисъл на нашата работа. За това време сме финансирали събития с участието на повече от 2000 деца. Ще продължим да подкрепяме спортните дейности в Пловдив, каза председателя на фондация Съвет за спортно развитие Пловдив Иван Пашов, който получи специална купа от организаторите за оказаната подкрепа. Европейската купа взеха участие 12 държави, които изиграха близо 150 срещи във всички формати. Да ви кажа само какво представлява Савата или Сават. То произлиза от френски и в превод идва от специфичните удари с обувки, така наречения френски бокс, който има различни наименования на бойното изкуство и който се развива в днешни дни, включително и до боен спорт. Както казах, произхода му е именно от Франция. Той е може би единственият боен спорт с ръце и крака, в който състезателите по правилник носят специални обувки, съчетава удари с ръце и крака, като за разлика от другите бойни изкуства и спортове, в Савате могат да участват само удари, нанесени с ръкавиците и обувките, и изрично са забранени удари с колене, лакти, както и удари, нанесени по потенциално опасни зони на противника. А самата дума произхожда от френската дума Савате, което означава обувка. Новини от Загреб, свързани с футбол. Младия български полузащитник Калоян Бошков показа, че през пролетта на 2026 година се намира в отлична форма и на практика само реши финала на среща от турнира за купата на Хърватска за юноши до 19 години. Неговият тим Динамо Загреб спечели финала срещу Славен Белупо от Копривница с 2-0. Полузащитникът се разписа на два пъти с попадение в 90-та и 92-та минута. Първото попадение дойде след отлично позициониране на наказателното поле и удар с глава след центриране отляво, а второто бе истинско майсторско отиграване, след като младия полудивчанин сам подхвана атака, получи топката около дъгата и с левия крак красиво я прати под градата. На стадиона в Крижевци момчетата на треньора Ярко Леко доминираха сериозно след почивката, но така и не успяха да материализират надмощието си. Но вратарят на Славен Белутово, Тай Жнудер, спаси много положение. Играчите на Славен дори имаха едно положение, но чрез българинът Бошков и реализираните два гола състава на Динамо стигна до крайния успех и вдигна трофея в това издание на купата за, както казах, 19 годишни юноши в Хърватия. Сега към леката атлетика. Спринтерът Георги Петков заяви, че обемът на работа в подготовката е сериозен, но също се отнася и за неговите амбиции относно предстоящия летен сезон. Най-вече наблягаме на натоварванията. Подготовката протича добре, работим усилено върху щафетата, всичко върви по план и започвам да влизам във форма. Петков е балкански шампион на 100 метра в първенството в Крайова, Румъния при юношите под 20 години, където триумфира с резултат 10.42 секунди. Въпреки успеха, младия спринтер вече насочил поглед към следващите състезания. Това е само първата стъпка, насладих се на момента, но той вече е минало. Имам по-големи мечти и не се връщам назад. Е категоричен роденият в град Видин лекоатлет. Сред основните му цели е щафетата 4 по 100 метра. Искам да имам голям успех в щафета, да се класираме за европейско първенство през 2027, да покрия норматив на шампионата при младежите под 23 години. Относно работата в отбора, той подчерта добрата атмосфера, колектив е много добър, разбираме се отлично и тренираме на високи обороти, работим като едно цяло. Спринтера коментира и промяната, свързана с новия треньор Валя Демирева, която според него дава и резултати. Тя въведе нов начин на работа, дава спокойствие и не ме натиска до крайен предел, успява да ме изкара от зоната ми на комфорт, за да разкрия пълния си потенциал, заявява младият спринтер. Тенис новини. Елизара Янева днес отпадна на втория кръг на силният турнир от категория 125 на Клей в Истанбул, Турция. С награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка отстъпи на Алис Тюбело, Франция, 256-та света, 1-6-1-6. Да припомним, че Елизара е с номер 224 световната ранглиста през седмицата и след успеха си в първия кръг в Истанбул, тя ще запише ново по-високо класиране и вероятно ще се изкачи в топ 220.
Иначе при мъжете Петър Несторов се класира за четвърт финалите на единици на турнира в Санта Маргарита ди Пулва, Италия. Наградният фонд е 30 000 долара, поставен под номер 2 в схемата. Той победи представителя на домакините Габриеле Ноче 6-3, 6-7, 6-4 в доста дълъг матч, продължил цели 3 часа и 12 минути. За място на полуфинала утре Несторов ще играе с номер 6 в схемата италианеца Енрико Дала Вале, който в първия кръг елиминира друг български тенисист Янаки Милев. Една новина, свързана с Арсенал, успеха късно с нощи и класирането за финал в Шампионската лига. Полузащитникът на тима и национал на Англия Декон Райс призова 200 000 фенове на отбора да се стекат в Будапеща и да понесат буквално лондончани към историческа първа титла в Шампионската лига. Въпреки че Арсенал получи от УЕФА официално разрешение за разпределение на едва 16 824 билета на стадион Пушкаш Арена, който има капацитет 67 000 места, Райс иска Будапеща да бъде море от червено за двобоя с Байер Мюнхен или Пари Сен Жермен. Хайде, ще бъда готов. Искам всеки фен на Арсенал, ако може 200 000 от вас да дойдат, нека се опитаме да направим това, защото то ни е необходимо. Вашата подкрепа, цяла енергия, нека го направим нещо специално, заяви Деклан Райс след успеха с нощи от Атлетико Мадрид с 1-0 и класирането за финалната среща. Следващия мач на Арсенал пък ще бъде сега в уикенда срещу заплашеният от застрашения, по-скоро от изпадане, West Ham United на London Stadium. Матчът е в неделя и той може да се окаже ключов в преследването и на първа титла във Висшата лига за лондонските топчии, както ги наричат, състава на Арсенал от 22 години насам.

И да ви кажа, че тази вечер от 22 часа е вторият полуфинален матч реванш между Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен. Първият матч завърши 5-4 за френския тим. В момента пък се играе двобой от последната осмица на ЕФБет Лига на страната, който е важен и за футболен клуб Берое. След 19 минути игра Славия води на Септември София с 1-0. От 20 часа във Варна Спартак играе с състава на Добруджа. С тази новина, уважаеми приятели на спорта, завършва днешното издание на предаването Спортен калейдоскоп на честотите на радио Стара Загора. От мен Чавдар Златев, пожелания за спокойна вечер.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния празничен 6 май, сряда, накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. Украина обвини Русия в нарушаване на примирието. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Следват подробностите по тези и други новини. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
2: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
4: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
5: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
6: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: В традиционната въздушна демонстрация над столицата се включиха и асовете от авиобаза Безмер. Штурмовите самолети Су-25 изпълниха формация тип Клин, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
7: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
8: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелитим.
9: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
7: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве във Велико Търново беше отбелязан Денят на храбростта и празникът на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше почетен и православният празник Гергьовден. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Здравейте, курсанти!
11: Здравейте, господин генерал!
10: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
12: Ура! С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
13: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
12: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
14: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, и във веки веков. Амин!
12: Празникът събра десетки семейства.
15: Това е на светиня, този празник, тази смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
12: На какво искате да научите сина си?
16: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
17: Читис празник, ден на хубаста. Гордеев и Чфекаван Георги.
12: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на храбростта и празникът на българската армия бяха отбелязани тържествено и в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
18: В празничния строй се включиха формирования от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи с семействата си.
19: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
20: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
21: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
18: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фьючерсите на сорта Брент се понижиха с около 11% до около $98 за барел. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
22: Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран ще предаде отговора си скоро чрез Пакистан, който беше домакин на единствените мирни преговори и от тогава служи като основен канал за обмен на съобщения между Вашингтон и Техеран. Пред иранската информационна агенция с ним, анонимен източник заяви, че проектът съдържа обаче някои неприемливи точки. В публикация в социалните медии в последните часове, американският президент Доналд Тръмп не даде подробности за конкретно предложение, но заяви, че войната може да приключи, ако Иран се съгласи да даде това, което е било договорено. По-късно той заяви пред Нью-Йорк Пост, че все още е твърде рано да се обмислят лични срещи за подписването на споразумение. Според известното, е предложен меморандум от 14 точки, който официално би сложил край на войната. Той ще бъде последван от дискусии за отблокирането на корабоплаването през Ормузкия проток, вдигането на американските санкции срещу Иран и договарянето на ограничения върху ядрената програма на страната. Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд. Часове часове. По-рано американският президент преустанови няколкодневната военноморска мисия за отварянето на блокирания Ормузки проток, позовавайки се на напредък в мирните преговори. Иранската революционна гвардия отговори, че ако заплахите на Съединените щати са приключили, преминаването през протока ще бъде възможно при нови условия, които тя въвежда, без да дава подробности. Израел не е знаел, че американският президент Доналд Тръмп е потенциално близо до сключването на споразумение с Иран, заяви пред Ройтърс израелски източник, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че вместо това Израел се е подготвил за ескалация на боевете. За новините, Мерим Тенев.
0: Ден след като украинският президент Володимир Зеленски нарече цинизъм руското предложение за примирие, днес той заяви, че Москва е отхвърлила усилията за спиране на боевете и за спасяване на човешки животи, като е започнала нови атаки срещу Украина, въпреки обявеното от Киев едностранно прекратяване на огъня. Реакцията идва след като руският президент Владимир Путин обяви без потвърждение от украинска страна примирие за 8 и 9 май по повод 81 години от победата над нацистка Германия. Зеленски настоя огънят да бъде прекратен по-рано, в полунощ на 5 срещу 6 май. Въпреки тези предложения, бойните действия продължават, обобщение на Лъчезар Валев.
2: Киев ще вземе решение за по-нататъчните си действия, подчерта Володимир Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на непотвърденото примирие, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Според украинският лидер, за всеки разумен човек е очевидно, че пълномащабната война и ежедневното убийство на хора са лош момент за публични чествания. Данните на Киев са, че тази нощ Русия атакува източна и южна Украина с повече от 100 дрона, ден след като при руски удари бяха убити най-малко 22 украински цивилни. Активности от другата страна на фронта. Руското министерство на отбраната съобщи, че техните воени са свалили 53 украински дрона. Много по-малко от предишните дни, пише Франс Прес. Също така тази нощ при украински атаки с дронове в северната част на анексирания от Русия Крим са били убити 5 души, съобщиха властите на полуострова, назначени от Москва. Ударът е извършен часове след като Русия нанесе най-смъртоносните атаки по няколко украински града от седмици, обявяйки най-малко 28 души за 24 часа. Зеленски призова съюзниците на Украина да осъдят атаките. Ударът по центъра на град Запорожие, при който загинаха 12 души, няма абсолютно никакво военно оправдание, добави той. И двете страни засилиха ударите през последните седмици, а продължаващата повече от 4 години война доведе до смъртта на стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война показаха малък напредък и бяха отложени заради конфликта с Иран, пише Франс Прес и припомня. Москва настоява Украина да се оттегли от 4 региона, които твърди, че са нейни, условия, които Киев определя като неприемливи. За новините Лъчезар Валев.
0: Бедността в Евросъюза да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно-училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днешният Гергьовден е празник и на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортаж на кореспондента ни Пламен Христов.
3: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
5: Повече празници, така да си ги уважаваме и да се радваме с тях.
11: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
23: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
24: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
3: На Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
25: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие, нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
3: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевремета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започна вчера вечерта, когато се подготвиха 20-метровите огнища, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
26: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
27: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
28: За здраве. Има много именици. Така традицията на Гергьовден за Коли Агне.
29: Откъм се родил 5 година пешпир.
30: Задължително. Това не се пропуска никога.
29: Това се традиция от някога.
28: Свещите го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огънът изгасна. Жърта
26: е много важна.
30: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
29: Да.
30: По-голямо е това, също тече повече.
28: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
26: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец с древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
31: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
32: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдем толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
31: За осма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на Родопската теснолинейка.
33: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
31: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. За новините Кети Тренчева.
0: Хиляди хора търсиха през изминалата нощ изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мюсюлмани, за които 6 май е свещена дата, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
34: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
35: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
34: Как каза Мехмет Мехмет от общината Фумчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
1: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твоя извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото, турски Дамла Капка.
34: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините, Валя Апостолова.
0: Втори ден бургаското село Бродилово е без вода заради авария между населеното място и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
6: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметският наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
7: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук до края на деня може би ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, една трета е пълен водоема. Това е малък, не е нищо огромно.
6: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
0: Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт. Подробности от водещата на предаването Ирена Гаделева.
8: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в 5 различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
9: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
0: Каза пред Българското национално радио Лия Петрова. Гала концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще бъде на 29 юни. Подробности ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче. Тази вечер в Летния театър на Бургас е представянето на всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро ди Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
10: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
12: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
10: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл «Странджа», трио «Дежавю» както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. А от 8 до 22 часа улица 24-ти Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Преди минути в Бургас започна представянето на отборите, които ще участват в колоездачната обиколка на Италия. Те са 23 с над 180 състезатели, а фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Надпреварата стартира в петък от Несебър, а до неделя колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Още подробности за събитието очаквайте в предаването на финала след новините в 19. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Дала Вале. Футбол. Славия и Септември София играят в матч от групата на изпадащите на първенството. На полувремето резултатът е 1 на 0. От 20 часа е вторият двобой за деня, също от третата група, между Спартак, Варна и Добруджа. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив и Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Припомням, че от 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 14-15 градуса по Черноморието до 27-28 на места в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. Към този час в София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. В планините ще бъде предимно облачно, след обяд в масивите в западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места. В петък в западна и централна България, в събота и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северо-запад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Бачково на Реченски бани при 39-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Велико Търново-Гурково при 32-я километър в района на село Лагерите също е двупосочно в една лента. С още информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа във връзка с интензивния трафик, временно ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Синикли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Дени на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. В резултат цените на петрола се понижиха. Украина обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното примирие. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лъчезар Валев и пред микрофона Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
3: Регионалните теми, които ви вълнуват, от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
4: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
5: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
2: Сливен 97,2,
4: Хасково 94,4,
6: Свиленград 107,8 МГц.
2: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
7: Преди успеха сме ние. Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Деветнайсет часа новини. Инициативна група от земеделски производители от Кюстендилско, заедно с експерти, ще търси съдействието на Министерството на земеделието заради тежките щети от измръзналите овошки, посеви и зеленчуци. Целта е защита на интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. По данни на земеделците, 100% от сливовите насаждения са измръзнали, а при черешите щетите достигат близо 60%. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Стопаните на засегнатите и пропадналите площи ще могат да подават заявления в обявения 10-дневен срок през работните дни до 19 май за оценка на щетите и определяне размера на обезщетението. Вероятно ще минават две комисии от експерти и на място. На срещата в общината Сочи беше заявена ясна позиция от страна на местната власт и земеделските производители, че ще се настоява за обезщетение в размера на до 80% от стойностите по технологичната карта. Поставен беше въпросът за нейното актуализиране, тъй като тя не е променена от 2022 година, а разходите за труд, горива, торове и препарати значително са се увеличили. Това налага изготвянето на по-реалистична оценка на производствените разходи. А председателят на областната служба земеделие Йордан Домосетов коментира.
3: Подадените насъждения първо трябва да са плододаващи. Второ, да са в добро агротехнологическо състояние. И минимум 70% от дърветата да съществуват на място. Защото миналата година, въпреки предупреждението, масово при проверките констатирахме и некоректни заявени неплододаващи градини, градини, в които дори и самия земеделец не можеше да отведе служителите на общинските служби. Самите земеделски стопани, които са длъжни да присъстват на проверка, бяха преценили, че по-хубаво покаже на кувшията градината.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тревога и политическо напрежение в Испания заради предстоящо акостиране на кораб с заразени с хантавирус пътници на Канарските острови. Премиерът Педро Санчес свика спешна среща по казуса, а регионалното правителство на архипелага отказва да приеме плавателния съд на своя територия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Кризата започна рано сутринта, когато регионалният премиер на Канарските острови Фернандо Клавихо отхвърли решението на правителството в Мадрид круизният кораб да акостира на архипелага. Той поиска спешна среща с Педро Санчес и обяви, че няма достатъчно информация по темата, а безопасността на населението на Канарските острови не може да бъде гарантирана. В противоречие с това, неназован говорител на регионалното правителство съобщи, че е решено корабът да акостира в Тенерифе, а пътниците да бъдат настанени в университетската болница Ла Канделария. Испанският премиер Педро Санчес свика спешна среща с четирима от министрите си, за да координира реакцията на кабинета. Оттам обясниха, че очакват епидемиологичен доклад от Световната здравна организация и когато го получат, ще го предоставят на властите на Канарските острови. След срещата с Санчес, здравният министър Моника Гарсия съобщи, че всички пътници останали на борда са асимптоматични. Тя допълни, че Испания ще ги репатриира в родните им държави, след като корабът акостира на остров Тенерифе. Що се отнася до 14-те испанци на борда, те ще бъдат поставени под карантина във военна болница в столицата Мадрид. На този фон Световната здравна организация потвърди за 8-ми заразен човек на борда. Трима от пътниците вече са на борда на медицински самолет, който ще пристигне тази вечер в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нискобюджетната авиокомпания Ryanair реши да закрие базата си на летището в Солун и ограничава възможностите за по-евтини самолетни билети. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
5: Авиокомпания Ryanair закрива базата си в Солун и намалява полетите от този град, съобщиха на пресконференция от ръководството на компанията. Причината е във високите летищни такси на летище Македония. Вместо трите досега самолета ще запази само един. Гръцката авиационна администрация отхвърли искането на нискобюджетната компания за намаляване на таксите. От базата в Солун се освобождават и около 200 служители, сред които са пилоти, стюардеси и технически екипи. Несъмнено този акт ще окаже въздействие върху туристопотока към говоря по големина град на Гърция. Все пак напускането на летище Солун няма да стане през активния туристически сезон от октомври месец. По случая заседава и областната управа на Солун, за да се вземат мерки срещу последствието от закриване на базата на Ryanair. В социалните мрежи хората коментират негативно решението на авиокомпанията и търсят начини за евтини полети с възможности за различни дестинации. Потребителите обсъждат, че вероятно ще изберат да пътуват до София или Скопие. От Гърция, Тати Паева.
1: Движението по магистрала Хемус при 10-я километър в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа. Затворени са изпреварващата и аварийната ленти. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, след полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. К максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Емисията Новини в 19 представи Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа новини. Колоездачната обиколка Джиро ди Италия поставя символично начало на новия летен туристически сезон. Това каза в приветствието си към отборите и участниците в състезанието кметът на Бургас Димитър Николов. С грандиозен концерт в летния театър на морския град тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка, която за първи път в 109 годишната си история ще стартира от българското Черноморие. Репортаж на кореспондент ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Лично аз искам да видя Вингегор, отдавна съм му почитател, Джонатан Милър, също от Лидъл Трек, спринтьора. Въобще това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. И от Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
2: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. С впечатляващо шоу те бяха представени тази вечер.
6: Добре дошли на 109-та церемония по откриване на колоездачната обиколка на Италия, Джиро ди Италия. Моля ви, бъдете много шумна публика и аплодирайте всичките участници тази вечер.
2: Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
6: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бурганския регион и на България. Красиви морета, планини. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него.
2: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
7: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Слизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
2: Церемонията тази вечер се излъчва на живо по Евроспорт 1 и се гледа от милиони зрители по света. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В Силистра днес беше открит един от най-големите соларни паркове у нас – с 400 000 панела и мощност 225 мегавата. Изграждането му продължи 12 месеца. Той е разположен върху терена на бившето летище край село Полковник Ламбриново. Повече от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
8: Паркът Свети Георги заема 165 хектара и ще произвежда електроенергия равна на близо 13% от настоящото соларно производство в България, разказа Мартин Лангъм, главен оперативен директор на инвеститора Resolve Energy.
9: Park is fully operational now and we have a capacity of 225
10: Соларният парк в момента работи на пълен капацитет. Мощността му е 225 мегавата. Тук има една от най-големите в България батерии за съхранение на електроенергия.
8: Очаква се около 20 души да бъдат ангажирани с поддръжката и управлението на системите. Вече има създадена и обучителна академия за соларни специалисти от региона. Произведената енергия ще постъпва в националната електроразпределителна мрежа, а експлоатационният срок на парка е 30 години. Инвеститорите подчертаха, че проектът няма да има негативно въздействие върху околната среда. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Показателите за чистотата на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол вече са достъпни и на сайта на община Кюстендил. Данните са публикувани след настояване на екоорганизации и неправителствени сдружения и след протестите на жителите на близкото Големо село, които от години настояват за постоянен мониторинг и граждански контрол за недопускане на замърсявания около централата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Качват се показателите от станция при Големо село, която регистрира за фини прахови частици серен диоксид, азотен диоксид и озон. До сега за вредни емисии от ТЕЦ Бобов дол показателите се научаваха единствено от електронно табло в коридора на кметството в Големо село. Вече се качват и на сайта на община Бобов дол, като и там ще се монтира електронен монитор с показателите. От Сдружението за разметаница и жители от региона в социалната мрежа искат изграждането на още няколко граждански или по-точно индикативни станции за измерване на замърсяването в населените места около ТЕЦа. Предлаганите места за станции са селата Големо село на 700 метра от комина на централата, Долистово на около 2 км, Шатрово на 4-5 км, Мало село, Мламолово, Баланово и Палатово. Последните две села са силно засегнати. Даниела Тонева от Сдружението за разметаница, на което неизвестни преди няколко месеца заляха колата с киселина, а извършителите още не са открити.
11: Намеря станция, такава индикативна, дадоха ни Пловдивски университет сложена, която се мери серен и азотен диоксид. Като я приобщиме към мрежата по една програма на Пловдивски университет, струва около 3000 лева, струва 500 евро. Като я сложиме, ще имаме данните и на серния диоксид.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Движението по магистрала Тракия при 262 км в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента, изпреварващата е затворена заради катастрофа. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Кирилова.
12: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 20 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Рок за лека нощ. По Радио Стара Загора. Всяка вечер от 20 часа от понеделник до петък. Един час с най-великите рок песни от 50-те години до днес. Рок за тресение от 88.3 и 97.2 по скалата на Радио Стара Загора. Рок за лека нощ.

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
1: Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
2: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
2: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
1: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има голям напредък към всеобхватно споразумение с Техеран и че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Не стихват военните действия в Украйна. Тази нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни летателни апарати. Украински атаки с безпилотници е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомни. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С грандиозен концерт в Летния театър в Бургас тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
4: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
4: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
4: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Слизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
12: Добър вечер! Допълвам информацията за колоездачната обиколка на Италия с уточнението, че стартът е в петък, а с първия етап от Несебър до Бургас, а етапни градове ще бъдат също Велико Търново, Пловдив и в неделя София, където българската част от надпреварата завършва. Фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Тимът на Славия победи септември София с 2 на 1 в матч от групата на изпадащите на първенството. В момента продължава срещата между Спартак Варна и Добруджа. В началото на второто полувреме резултатът е 1 на 0. В класирането Славия начело в третата група с 9-та позиция, а септември за сега е на 2 точки от спасителното 12-то място. Финалистите в турнира за Купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. От 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
13: Добър вечер! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 23 във Видин. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне само в Източна България, ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. планините ще бъде предимно облачно, в следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен на по-високите части и временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели, време е за редовната наша среща в ефира на Радио Стара Загора. Естествено, предаването е вечерен джаз с музикален редактор Елеонора Димова и водещ Цветомир Цанков. Нееднократно в нашите издания, скъпи приятели, сме имали възможността да представяме концертни програми на един от най-престижните джазови оркестри на нашето съвремие, а именно ВДР Биг Бенд или Биг Бенда на западно-германското радио и телевизия в Кьолн. Поредният документален запис на програма, изнесена от тази формация на живо, достига до нашия екип отново благодарение на сътрудничеството на Българското национално радио и Европейския съюз за радио и телевизия, като този път въпросната програма на ВДР Биг Бенд е реализирана пред публиката в историческия нью-йоркски джаз клуб Бърдленд на 25 февруари 2025. Всъщност, последните 10 дни от миналогодишния месец февруари музикантите от формацията, ръководени от техния дългогодишен главен диригент и аранжор Боб Минцер, прекарват в Съединените щати по повод на специално организирано турне. Това турне включва не само 4 концерта в клуба Бърдленд, единият от които предстои да чуем тази вечер в ефира на Радио Стара Загора, но и 3 участия в университетския джаз фестивал в Елмхърст, Чикаго, както и 2 гостувания в Питсбърг, щата Пенсилвания, по покана на известната арт-организация Manchester Craftsman's Guild, поддържаща от доста години насам специални джазови образователни програми за ученици и студенти. За някои от американските изяви на ВДР Биг Бенд, главният диригент Боб Минцер привлича за участие своите колеги от култовата фюжън формация Yellow Jackets, с която той се изявява и до днес, но специално за концерта в джаз клуба Бърдленд гост се оказва един от най-успешните през последните 3 десетилетия джаз китаристи. Кой той обаче, ще разберем, скъпи приятели на вечерен джаз, след като чуем първите 2 пиеси от концерта на Биг Бенда на 25 февруари 2025 година в Бърдленд, композирани и аранжирани от самия Боб Минцер и озаглавени «Внезапни движения» и «Ню Мамбо». Като солисти в тези пиеси ще се представят тромпетиста Рут Брюлс, алтсаксофониста Йоан Хьорлен и пианиста Били Тест. Приятно слушане! Вечерен джаз
1: по радио Стара Загора.

0: Вечерен джаз по радио Стара Загора.
1: Аплодисментите са за алтсаксофониста Йоан Хьорлен и пианиста Били Тест, които солираха в пиесата «Ню Мамбо», изпълнена на живо пред публиката в историческия нью-йоркски клуб «Бърдленд» на 25 февруари миналата година по време на концерт на VDR Big Band, ръководен от известния саксофонист Боб Минцер. А сега е време на сцената на клуба да излезе и специалният гост за вечерта, който, както вече споменах в началото на нашето предаване, е един от най-успешните американски джаз-китаристи през последните три десетилетия. Името му е Дейв Страйкър и за него ми се иска само да вметна, че зад гърба си има близо 40 самостоятелни албума, а в дългогодишната си кариера си е партнирал с редица звезди на джаза, като тенор-саксофониста Стенли Търнтайн, органиста Джак Макдъв и вокалиста Кевин Махогани. И така Дейв Страйкър с своята китара излиза на сцената на клуба Бърдленд, за да представи заедно с колегите си от VDR Big Band собствената си композиция «Блуз походка», както и версия на култовата песен на Марвин Гей «Какво се случва». Като солисти в тези две пиеси, аранжирани от Боб Минцер, ще чуем и някои от музикантите в оркестъра, като тромбониста Рафаел Клем, алтсаксофониста Йоан Хьорлен, тенорсаксофониста Паул Хелер и флюгелхорниста Анди Хадерер. Вечерен джаз
2: по радио Стара Загора.

0: Thank you. Paul Heller on the tenor saxophone.
1: Скъпи приятели на радио Стара Загора, в поредното издание на предаването Вечерен джаз представихме концертната програма, изнесена пред публиката в нью-йоркския джаз клуб Бърдленд на 25 февруари миналата година от ВДР Биг Бенд или Биг Бенда на западно-германското радио и телевизия в Кьолн. Концерт, в който като гост-музикант участва и американския китарист Дейв Страйкър. И след като преди малко прозвуча пиесата на главния диригент и аранжор на формацията Боб Минцър отсрочка, в която като солист се изяви и самият Минцър на електронен саксофон, вече е време да обяви финалната композиция от концерта, наречена «Бягай и се спасявай». Композиция, която е своеобразна запазена марка както за своя автор Минцър, така и за групата Yellow Jackets, на която той е член и до днес. Отново ми се иска да изкажа огромни благодарности към колегите от Международния обмен на Българското национално радио, които ни направиха съпричаст към поредния концерт, достигнал до нас благодарение на сътрудничеството на медията с Европейския съюз за радио и телевизия. А сега приемете пожеланията за приятна и спокойна вечер от името на музикалния редактор Елеонора Димова, както и от мен, водещия на Вечерен джаз Цветомир Цанков. И останете на честотите на радио Стара Загора заедно с ВДР Биг Бенд и пиесата «Бягай и се спасявай». До нови срещи!
2: Вечерен джаз
3: по радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: часа новини. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан. Политическата криза в северната ни съседка се случва на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от Лъчезар Валев.
2: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само две партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният вчера на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Валев.
1: Основателят на съвременната новинарска телевизия и създател на CNN Тед Търнър почина на 87 годишна възраст. Повече за това кой беше медийният магнат и филантроп, разказва редакторът Мерим Тенев.
3: Тед Търнър създаде CNN през 1980 година, като направи революция в начина, по който Америка, но и светът получаваха новини, а след това се превърна в един от най-стъкнатите бизнес лидери на своето време. Дързък и рисков играч, Търнър допринесе за преобразуването на телевизионната индустрия в края на 20 век. Той също така се прослави с зрелищни бизнес делки, собствеността си върху професионални спортни клубове, брака си с актрисата Джейн Фонда и отдадеността си към благотворителни и екологични каузи. Роден в Синсинати, Охайо през ноември 1938 година, Робърт Едуард Тед Търнър III посещава военно училище в Тенеси, а след това учи в университета Браун, но изключен преди да се дипломира. Търнър поема западащия семейен рекламен бизнес, след като баща му, отчаян от финансови проблеми, се самоубива. След като купува редица радиостанции, придобиването на затруднена финансова телевизия в Атланта през 1970 година е първата стъпка на Търнър в телевизията. 10 години по-късно тя се превръща в флагман на неговата национална мрежа Turner Broadcasting System, печалбите от която той инвестира в стартирането на CNN. CNN стартира през 1980 година като първата 24-часова кабелна новинарска мрежа, набирайки популярност в Съединените щати, а по-късно и в международен план. Стартирането се случи в момент, когато зрителите преминаваха от ефирно към кабелно телевизионно излъчване и CNN се превърна в ключов източник на новини по време на войната в Персийския залив през 1990-91 година, като осигуряваше обширно пряко отразяване чрез сателитна технология. Успехът на CNN вдъхнови създаването на други 24-часови новинарски канали, сред които Fox News, на дългогодишния съперник на Търнър Рупърт Мърдок, MSNBC и безброй други телевизионни новинарски канали по целия свят. Дълги години една от основните водещи на международните новини на CNN от Атланта беше и българската журналистка Ралица Василева. За новините Мерим Тенев.
1: На Гергьовден и Силистра почете памета на загиналите във войните с церемония на военното гробище. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
0: Гробището е третото запазено у нас от този период след тези в Тутракан и Добрич. В него са погребани 53 войни, офицери, подофицери и войници, участвали в боевете по време на Първата световна война и в Добруджанската епопея. Мемориалът е част от Националния регистър на военните паметници. Историци припомнят, че мястото се оформя като военно гробище още преди официалното му признаване, разказва Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра.
4: Военното гробище в Силистра действа като такова първите дни след освобождението на България. Като в него отначало са били полагани ранени руски войници, които са се намирали на лечение в Силистра, тъй като веднага след освобождението турската болница в града е реорганизирана във военновременна болница.
0: А в миналото подобни военни погребения е имало и в други части на града.
4: Най-вероятно там са били погребани войници, които са страдали от някакви заразни заболявания, тиф, чума, холера.
0: Поклонение днес имаше и край тутраканското село Шуменци, където се намира най-голямото военно гробище у нас, с над 8000 погребани войници от различни армии. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Холи Пикс и Мъгла.

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последният сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
0: И Влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещя.

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов – Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми.

0: Радио Стара Загора.
1: часа новини. България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари тази година общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С шествие и празнична програма в Дупница беше отбелязан Денят на храбростта и Гиргьовден. Инициативата беше организирана от трите храма в града – Покров Богородичен, Свети Георги и Свети Николай съвместно с общината. В проявите се включиха още Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и местното читалище генерал Георги Тодоров, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: На всеки Гиргьовден последните години в двора на храма Покров Богородичен, където са паметните плочи с имената на загиналите войници и офицери през войните от Дуплишко, се отслужва панихида. Ученици от местните училища рецитираха патриотични стихотворения, а присъстващите бяха поздравени с изпълнения от възстановения от скоро общински ученически духов оркестър. Днес е един от най-светлите и обединяващи български празници Гиргьовден, ден на храбростта и на българската армия. Този празник олицетворява силата на българския дух, дух, който е преминал изпитанията на времето и който в годините е давал сила на нашия народ, каза в словото си заместник кметът на Дуплица по духовните дейности Валентина Караганова. Венци и цветя бяха положени пред паметния мемориал в двора на черквата. На централния площад Свобода беше отслужен водосвет. Архиерейският наместник на Дуплишка духовна околия отец Венцислав отслужи тържествена света литургия, а след това освети българския трибагреник, самарското знаме и знамената на Дуплищите училища. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: В родопското село Могилица при извор Лъджата днес беше честван празникът Адрелес, предава кореспондентката ни Радостина Колчева.
4: Жители на Могилица се събраха на лековития извор Лъджата край родопското село, за да празнуват Адрелес. В района традиционно се почита празникът, денят, който разделя зимата от лятото и началото на земеделската година. Семейства от Могилица стигнаха след изгрев слънце до извора Лъджата, защото поверието гласи, че на Гиргьовден водите са лековити. Обредността на Адрелес носи символиката на почитане на природата и водата. Ритуалите на празника са свързани с измиване с руса от поляни преди изгрев слънце, търсене на четирилистна детелина, закичване със здравец. На този ден се обръщат камъните и ако под тях има боболечка, означава плодородие през годината. На Адрелес се отправя и най-важната молитва за дъжд. В Родопите 6 май по стара традиция се празнува и от християни, и от мюсюлмани. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Следващият унгарски премиер Петер Медвяр, който встъпва в длъжност в събота, приписа на документален филм заслугата за избирането си. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
0: Филмът «Пролетен вятър. Пробуждането» проследява двугодишната кампания, довела до смазващата победа на Мадяр на унгарските парламентарни избори в началото на април, която доведе до това сегашният премиер Виктор Орбан да се раздели с поста си след 16 години на власт. Преди филма избирателите нямаха възможност да опознаят нашите цели, подчерта Петър Мадяр. По време на заснемането лидерът на унгарската партия Тиса каза, че не е могъл да прецени дали филмът ще окаже влияние върху избирателите преди изборите, но след първото ограничено пускане на филма в кината в Унгария, видял резултата, емоциите и всичко останало и в този момент почувствал, че той би могъл да има силно въздействие, добавя Мадяр. Той сподели още, че по-късно се опитал да убеди създателите на филма да го покажат на по-широка аудитория. В крайна сметка, филмът беше пуснат в YouTube за няколко дни през Великденския уикенд и според продуцентите бил гледан от близо 3,5 милиона души. За новините, Мерин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи мисията новини в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3. Сливен 97,2. Хасково 94,4. Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Карандила до Странджа. От долината на розите до изворът на Белоногата. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: От долината на розите до изворът на Белоногата. Радио Стара Загора.
1: Ето ме пред бурните вълни и вятъра руши мечтите ми. Затворени очи, питам, с мен ли си? Сред милиарди гласове е твоя глас и твоето лице. И всичко в мене е

0: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.
1: От града на Яворов до Бургас и морето. Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 3 слушате кратък обзор на по-важните новини до този час. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортаж за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни, Господи!